یقیناً چې ډاکټر صاحب موږ سره ډېرې زیاتې خسته معلوماتي خبرې چې کوم دی هغه شریکې کړلې. یقیناً ډاکټر صاحب سره ډېر زیات دغه حوالې سره علم چې کوم دی هغه هم دی ستاسو دپاره به موږ داسې پروګرامونه چې کوم دی هغه به هم کوو چې تاسو زموږ میندې خویندې چې څومره هم دي هغوی هم د دغه خبرونه د ډاکټر صاحب دغه خبرونه زده کړه وکړي معلومات چې کوم دی هغې ته حاصل شي. یقیناً چې ډېر زیات زموږ میندې خویندې به داسې وي چې هغوی به دې خبرونه خبر نه وي ځکه هغې وجه دغه ده چې کمی وي د علم کمی وي زمونږ میندو خویندې چې کوم دی هغوی باندې مونږ سبق چې کوم دی هغه ونه ویو دغه شانتې پاتې شي نو بیا هغوی د دې خبرونه چې کوم دی هغه خبر نوی. بالکل اردن کو څنګه تاسو ته پته ده چې دا پروگرام تاسو ته پیش کیږي د نیو جرمن هومیوپیتک میډیکل کلینک لترفه. دا پروگرام کې موږ سره زموږ ډیر محترم او زموږ سینیئر ډاکټر ډاکټر حضرت حسین صاحب په دا پروگرام کې موږ سره موجود دي. ان شاء الله دوی به سبا په نیو جرمن کلینک کې به خپل پیډي کوي د سهار 2 بجو نه واخله ماځیګر 4 بجو پورې په کلینک کې موجود وي. او سبا نه چې کوم ورځ ده تاسو ته پته ده چې سبا به ان شاء الله فری کیمپ لګي په نیو جرمن کلینک کې. څومره هم زموږ اوریدونکي دي زمونږه مینوال دي چې هغوی دې وخت کې خپل دغه ریډیو ټون کړی وي زموږ آواز اوري هغوی ته مونږ دغه میسج ورکو دغه پوهه ورته ورکو چې ستاسو دپاره مونږ دغه فری کیمپ چې کوم دی هغه لګو چې داسې خلک چې هغوی کمزوري وي مالی لحاظ سره خپل صحت چې کوم دی هغوی خیال نشي ساتلی علاج نشي کولی ډاکټر له نشي تللی نو ستاسو دپاره مونږ دغه رس چې کوم دغه منتخب کړی ده یعنی فری په دغه راځي باندې د ډاکټر کوم فیس دی هغه تاسو ته مکمل توګه باندې معاف دی ستاسو چیک اپ چې کوم دی هغه بالکل فری آف کاسټ کیږي نو تاسو دغه راځي نه بھرپور فائدہ حاصلولی شئ د ډاکټر صاحب د چیک اپ نه د ډاکټر صاحب د

0: هلکه دلبره دا ولی داسې ګډوډ پروت یې او ساګ در نسیلې اوړلې؟
1: انکل جی لکار چې وکم نو بيدمشم پپټو او جسم می درد نشي، دا خپل پر سر چې لګ ناستا وکم نو سترګې را باندې تو

سر در راضی تو ته چرا په سر خو در راضی زړه در راضی کې برتیا دغه یتا لشل مسلې یاد کې نو پینزل لس خو پار سړی کې دن سباشته د سشت کنه هر سړی کې شته هر سره نه کې دغه خبره تری موجود دی نو وی والله دا خو ګوره و چې کوم اختپو سره نه کړو ټول خبرې پکې موجود صحیح ده نو کې اوس سړی د دې خبرې تصدیق کړو چې دا سړی ډیر ګوره پوی دی او دغه شانتي دا ډیر رسیدلی پیر دی دا سړي دی واغه شانتي نو ټک پټک دی کار کیږي دا الله نبی فرمایي چه صرف ددی خبر تصدیق من اتا کاهنا او غرافا فصدق هو بما يقول فقط كفر و تا کفر کلوخه تا بری خبر باندې کفر کو زکه چتا الله سره شریک جوړ کو دی وخت کی تا د الله را ذات نه چکم دی بروسه ختم شه توکل دی ختم شو اعتماد دی ختم شو یقین دی ختم شو عقیده کې لري فرق راغلل نو دا ددی خلق مو منی اس استاسو د پیسو سره لوبي کوي پیسو ستاسو د پیسو د پاره دی ناستی صفای د ثوی صحیح ده د خلکو تمزي د قران او د حديث ته خبره ده ګوره کو شړي باندې یقینا وای چیرې او دا ظالمان د خزو د خاون په منسکم تفریق کوي خاون باندې ویراله تعویزو کا چې خاون را سره محبت شروع کی نو خاون سره ته بول چال صحیح ک کنه خاون سره چې کوم ته خاون خبره مانه ستا چې کوم دی خاون به چې کوم دی کوم ستا خبره مني ستا چې خبره ته به ډیره خوخه نو په تعویزونو باندې ځان خوخه پاګې باندې چې زه خاون خوخه شم صحیح ده خپل عمل ټیک کول غواړي کنه د خاون په خځو په مینس کې داخلك په تعلمون منهما ما يفرقون دا خلک سکی دا د خځو د خاون په مینس کې هم تفریق جوړي هغه مسکم چې کوم د اختلاف راولي په تعلمون منهما ما يفرقون به بین المرء وزوجه سوره بقره کې الله تعالی فرمایي دا ظالمان ګوره د خځو د خاون په مینس کې هم جدایی راولي بیا خو زه تاسو ته خبره خو چا باندې جادو شوی دی صحیح ده او وی چې ته وړي راته معلوم شي سبق کوم صحیح ده ځان سره نوٹ کړي اول او اخیره کې ست مرتبه درود شریف ست مرتبه صحیح ده درې ځل سورته فاتحه الحمد نواله تر ولد والین امین پورې صحیح شو درې ځل آیات الکرسی او د سورت بقری آخری آیاتونه آمن الرسول نه به شروع کی آخری آیاتونه خان د سورت بقری او د غشانتی آخری دری کل سورتونه سورت اخلاص یعنی کل هو الله احد شکم سورت دی کل اعوذ برب الفلق او کل اعوذ برب الناس دا دری دری زل وای او دا سو کی بدی باندې یو کولر کیک دی یغه د وبونو ډک یغه په دم کی د غوب او ټول کورس کی یو خبره که یو سړی و چې ما باندې خو تعویز شوی دی ما باندې کوډ جادوان شوی دی او تور جادو شوی او کالا جادو شوی او دا جادو شوی هغه نو بیرې د 49 پاڼې پیدا کی د بیرې د یو کم 50 پاڼې پیدا کیا د بیرې پاڼې صحیح ده او دا چې کم سبق مې تاسو ته یاد کو درې ځل سورت فاتحه درې ځل آیت الکرسی او دغه شانتي درې ځل د سورت بقری آخري آیاتونه آمن الرسول نوالا او اخیری دری کل سورتون دری دری زل اول او اخیره که سات مرده با درو شریف دا غا بیرو پا پانو بی شوب کوی سعیدا هر ورز او پانی چکم دی آغا با اوٹا کی دا با پی شوب کی او یو بالتی کو با براوالی آغا که با دا حل که دا پانی او پا آغی با خمزدار اولام بی او دا سی که با اولام بی چه دا غا با یعنی نالی تلاله نیشه گن تلاله نیشه دا سی یو خانک پیدا که دا سی یو بوٹو زی که اولام با چلتا دا با یکنن یو سایڈ لاله شی چرتا نالی که یا گندگی که شامل نیشه صحیح ده نو ان شاء الله چې وو ورځې دا عمل وکړلو وو ورځې د بیرو په پاڼو باندې لامبو دغه سبقونه به شب کول وګوره د الله تعالی په فضل کرم سره جادو نه کم فاضي نام و نشان بر جادو پاتې ان شاء الله تعالی لري پر ټولو خبرو باندې ول ما ته به تاسو عمل کول توفیق در نصیب کول طریقه خبرو زه محتاج به تاسو لکوم بہرحال خوشحال اوسی آباد اوسی قدردان اوسی دو پروگرام دو دویم برخی آغاز شو صحت خزانه جی نن والا موضوع ماشاء اللہ منگ سر ریکارڈ شکر اچھا پکار بالکل تاسو منگ سر دوٹ سے پلی کرا بے تو ساتھ نن والا موضوع تاسو لمنگ درشن کے ولی شپا 0333-72-72-533 بانے 0333-72-72-533

0: او سیب زمنګ آسمانی رایس فیس واش کا سوک دیر پاره استعمال ول غړی چې دره زما د مخ باندې داسې توروال راغلی دی نو سره دی آسمانی رایس بیوټی کریم هم استعمال کی هم د ملټی وټامن نه بھرپور دی انټی ایجنګ فارمولا هم به شامل لخه جی او دین علاوه آسمانی د غاخونو پاوډر د غاخونو صفای د لپاره غاخونو زیړ شوی دی تور شوی دی وینې کوي ابرخ کوي آسمانی هر بل ټوت پاوډر دی لپاره یو ډیر زبردست علاج دی خجی او سیب دین علاوه زمنګ آسمانی بلیچ ہم تاسو له مارکیټ کې موجود آسمانی رائس بلیچ آسمانی پومیگرینٹ بلیچ آسمانی دا انار والا بلیچ آسمانی گولڈ بلیچ ہم تاسو مارکیټ کې تاسو له موجود تاسو غسل شي دین علاوه آسمانی سن بلاک ہم تاسو مارکیټ کې تاسو له موجود دی خجی دنور د شوان اساس سکن محفوظ ساتل شي زمنګ آسمانی سن بلاک تاسو یوز کړ د مخته دانو داغونه تر سره نوم تاسو له نجات حاصل شي جی باقی زمنګ آسمانی برب شیمپو آسمانی برب سپری الله رب العزت بګیو ډیر لوی شفا موجود کړی دا د الرجی د پاره خارخ د پاره د سکیب ز پاره یو ډیر زبردست علاج دی جی باقی زمنګ آسمانی هر بل آئل حوالے سره خبر شي د قران کریم په یاتون دم کړی شي پرې کې کلمنجي د پرې کې زيتون دی پرې کې بهترین جڑی بوټي او بهترین قدرت هر بل آئل لخه جی آسمانی هر بل آئل شوګر د پاره بلډ پريشر د پاره کولیسټرول د پاره جی یو ډیر زبردست یو بهترین علاج دی جی آسمانی هر بل آئل د دردونو د پاره هم یو ډیر کامیاب علاج دی جی الله تعالی په فضل کرم احسان سره د چا دردونه وی زنګونان خوږی ګونډي خوږی ګملان خوږی غیره لپاره هم بهترین دی د لیکور یره لپاره زخم د لپاره رسولی د لپاره هم بهترین دی آسمانی هر بل آئل خونم په پیاساتی آسمانی نوم پښته یا نشته خان که آسمانی نوم پینو ګور زمنګ به وسره هیڅ قسم هم تعلق نه ویا او د مضبوط او صحت مند وختان دور آسمانی هر بل آئل سره آسمانی پیاس شیمپو آسمانی الویرا شیمپو یا آسمانی رای شیمپو تاسو یوز کولای شئ جی پروگرام کې فرست ان لګی کال خو موږ سره ټایم مختصر موږ سره دا وخت کې سوق د کوم زیره موجود السلام علیکم جی
1: وعلیکم السلام
0: اے بچی زمون پروگرام د ماشومان د جمعې پر ورځ وسیرب ښا ښا بچی او که پښتنه او که ولی نه او که ښا
1: ډاکټر صاحب
0: جی جی وایا مطمئن
1: بلا خبر دار
0: خاجه خاجه تا سوچ را زما خپل زانی عمر 16 سال لیا او تا سوچ را دردونه ربانی ډیر زیات راځي زمونږ آسمانی هر بل آئل باندې مال شو که ان شاء الله د دردونه به ختم شي د خیره خان خاتا سوچ په ذهن میں بوج هم راځي خزمنګ آسمانی هر بل آئل یقینا سر د وختانو باندې داسې مال شو که چې سر چمړې ته دی روزي یو خو بری سره حافظ تاسو مضبوطی د خیره ان شاء الله تعالی بل چې کوم تاسو ذهنی پریشانی ده ان شاء الله دې سر به الله تعالی ختمه کی زکه چې قران شریف آیاتونه آسمانی هر بل آئل دم کړي شي وي ودې کې کلمنجي هم د بری کې زيتون هم دي ان شاء الله تعالی به صحت و سر در نصیب کی د خیره خان جزاک اللہ ډیره مهربانی مونږ سره رور موجود دي دا خبره کیا بلکې 16 سال عمر مې دی او چې کوم ساسو یقینا دا موضوعګان ډیر ښکلی دي خو یې تکلیف راته صدارې چې دردونه مې په بدن کله کله راځي او ذهني پریشانی ده اکثر له خلک داسې وي چې انزایټي یا ډیپریشن شکار شوی ما نو زمونږ آسمانی هر بل آئل بالکل تاسو هغې لپاره هم یوز کولی شي الله تعالی به لوی صحت در نصیب کړي الله تعالی به شفا عاجل و سر در نصیب کړي ټیک شو جی پروګرام کې زه نیکسټ کال اخلم دا وخت یو ما سره سو کې د کوم زین السلام علیکم جی
2: وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ
0: زما رور ما سره دا وکه څوک د کوم زیره موجود دی جی
2: جانگیری نجی پر صبر کوم
0: جی فرویز صاحب څنګه حالې طبیعت دی خریس یا دی خریجی
2: صحت مخرج جی الحمدلله خپل صحت تاسو سره خریجی
0: د الله تعالی ډیر لوی فضل کرم احسان جی تاسو دعاګانې دی حاضر هم حکم کوي جی
2: الله مجی په عمر کې برکات واچو
0: امين امين
2: او دا تاسو مو یو ګان چې دی نو کجا دا سې دي چې په خبر وو چې چاله راو دي کنه جی
0: خاجی خاجی خاجی
2: خپل دا جی نه چې تاسو کوم موضوع چې له لجن دا خو ولا کوم مطلب دی چې زمون خلک ټول په دې کې مختلا دي جی
0: جی جی جی
2: خو دې کو سړی دې په دې کې مختلا دي
0: جی جی جی جی
2: او دا پیرا خو نو سبا دې دا پلان کې پیران رو په چې دې له پیران دا سي هغه ته نه جی
0: صحیح ده صحیح ده
2: او دا جی تاسو چې کوم نن دا هو چې له نو زه خو هم دا مطلب په پرورونو تقریبا خلک اوریدلی
0: جی جی جی
2: لہٰذا پدے بانے اکڑے شی مل اکڑے شی جی سیدا اس بلو دے
0: صحیح صحیح صحیح گورا بس یو خبر ہے

الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الرسل وخاتم النبيين وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والذين يقولون ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما صدق الله العظيم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ گرانو قدر مندو اوریدونکو غگ آواز دے د ریڈیو امن ایف ایم 88.4 بٹاگرام زیم مفتی عبدالقیوم او دی وخت کې استاسو په خدمت کې حاضر ایم پروگرام علاج او سنت نبوی سره گرانو اوریدونکو دا پروگرام روزانه د 10 بجو نه تر 11 بجو پورې په ریڈیو امن ایف ایم 88.4 بٹاگرام باندې تاسو براہراست اورئ گرانو اوریدونکو په دې پروگرام کې تاسو خپل غږ آواز موږ سره شریکول شئ 0309-711-8899 باندې دغه شانتي 0997-310-400 باندې کم زمنګ اوریدون کی اغه زمنګ د پروګرام اوری او د میسج په لاره باندې خپل پیغامات مونږ ته لیکل غواړي را لیکل غواړي نو اغه راتلی شي د میسج په لاره باندې خپل موبایل کې به اغه ځای ته لاړ شي چې کوم ځای کې میسج لیکل کیږي الته به آر ای بی ولي کی لک شانتي به خالی ځای پری دی بیا به خپل نوم او خپل د زینوم ولي کی او بیا به خپل خسته شانتي میسج ولي کی او اغه به مونږ ته راسي کی په 15 اتیا او په 3 اتیا باندې یعنی 85-83 باندې ګران اوریدونکو دا پروګرام تاسو ته پېښ کیږي اسید گو د میدی سیرپ تی طرف نه او پاور ایکس انرژي ټانک تی طرف نه او دا دواړه سیرپ و تاسو ته ملاويږي زمنګ مین ډیسټریبیوټر محسن شاه ټریډرز جیل موډ بټګرام دی غی رابطه نمبر دی 0311-15-877-45 د دې نه علاوه زمنګ د هیلپ لائن باندې تاسو رابطه کولی شئ او د دې دواړو سیره په باره کې سخه سخه معلومات تاسو کول غواړئ هغه معلومات تاسو کولی شئ نو ګرانو اوریدونکو دا پروګرام روزانه د 10 بجو نه تر 11 بجو پورې پر ریډیو امن اف ام 88.4 بټګرام باندې تاسو ته پېښ کیږي د دې نه علاوه دا دواړه سیره په تاسو ته د بټګرام هر غټ میډیکل سٹور او جنرل سٹور کې تاسو ته ملاويږي دی مین ڈسٹریبیوٹر محسن شاہ ٹریڈرز نیز جیل موڈ بڑگرام نه علاوه بڑگرام فارمیسی نیز عدالت روڈ پاغی کیوم تاسو ته ملاوی لیشی الشفا دوا خانہ مین بازار نیز ویگن اڈا پاغی کیوم تاسو ته ملاوی لیشی عنایت میڈیکل سٹور بن مقابل ڈی ایچ کیوم بڑگرام پاغی کیوم تاسو ته ملاوی لیشی حمزہ فارمیسی نیز ہسکول پیٹرول پمپ میدان کې هم تاسو ته ملاوی لیشی د دې نه علاوه تورغر برتونه کې ثواب گل جنرل سٹور کنڈو برتونه پاغی کې تاسو ته ملاوی لیشی او چکم اوریدونکو دی نیلیشنگ طرف ته دی صاحبزاده عبدالروف

مټه نیلی شنګ سټاپ کې هم تاسو ته اغي سره د دواړه سیرپې ملایویلې شي او دا پروګرام تاسو ته پاور ایکس انرژي ټانک او د غشانتي اسید ګو د سیرپ تی طرف نه پېښ کیږي. ګران اوریدونکو نننۍ ورځې آغاز او ابتدا سره سار وختینه زمنګ هغه رونه زمنګ هغه مشران زمنګ هغه کشران زمنګ مین دی خويندې چې کوم اوس پاسې دل دی د ناشته تیاری کوي ناشته کړی دا خپل کاروبار روزګار مهنت مزدوري نور د کور کار وغیرہ ته چې کوم زمنګ مین دی خويندې را پاسې دل دی او مصروف دی خپل په کارونو کې نو ټول تبا دعا کوو چې الله تعالی دې ستاسو په عمر کې په ژوند کې په صحت کې په روغ رمټ تندرستیا کې عمر کی آل و اولاد کے کاروبار کے پا معاملاتوں کے پا لین دین کے دے اللہ تعالیٰ برکت واچی اللہ تعالیٰ دے تاسولا روخ سیات رہ کی تندرست دی اللہ تعالیٰ تاسوتا نصیب کی او اللہ تعالیٰ دے نننرز تاسو دا پارا زمنگ دا پارا طول اوریدن کو دا پارا دے خیر او برکت سبب او ذریعہ او گرزی. گران اوریدن کو دا غشانتے زمنگ اغا رونا اغا با سار وقتی نا سوک راوتلی سوک پا اس راوزی سوک پا دا دے نمخ کی راوتلی اخپل کاروبار دا پارا روزگار دا پارا محنت مزدور دا پارا اخپل اولاد دے بچو خیٹے پاللو دا پارا ساتلو دا پارا نو اغیر دا پارا هم دعا کو چې الله تعالی دې حلال روزگار تاسو ته نصیب کی او الله تعالی دې حلال روزگار او تاسو په روزگار کې دې برکت الله تعالی واچي او حلال روزگار دې الله تعالی ټول مسلمانانو ته نصیب کی. ګران اوریدونکو زمونږه چې کوم رونه زمونږ کوم مشران کشران دې سفر په تک باندې خپل د کور نه راوتی دي را روان دي یا روان شوی دي یا زی کلری سفر دې نږدې سفر دې اغه ته درخواست کو چې د دعاګانو اهتمام کوي سنت طریقې سره د کور نه راوځي سنت طریقې سره په ګاډي کې سفر کوي او دعا به زمونږه تاسو سره شامل وي چې الله تعالی دې ستاسو سفر ستاسو د پاره مبارک کی پارزای هغه مقصد دی الله تعالی ستاسو تر سره کی او الله تعالی دی روغ رمټ صحت تندرستی سره تاسو خپل کورونو ته خپل میندو خويندو ته خپل رونو ته خپل اهل عیال او بچو ته واپس الله تعالی په خیر او عافیت سره واپس راو ګرځي. د دین علاوه زمونږه چې کوم رونا بڑگرام تا راتلو والدی انترشیوی دی رازی یارا رسیدلی دی اغو تبهما خوش آمدید او اهلا وسهلا مرحبا او پخیر راغلی بڑگرام تا پراتک بانتی اویو. گرانو اوریدون کو اغا کورنائی چی پا کمی کورنو کی نن سا قسم خادی دا خوشحالی دا اغو تبا منگ اخپل دی طرف نام مبارک بات پیش کو او دعا بورتکو چی اللہ تعالی دی دا سی خوشحالیانی دا سی خادیانی او دا سی دی برکت والا او دغ شانتی دی راحت او دی سکون والا خوشحالیانی دی اللہ تعالی ټولو مسلمانانو ته تاسو ته نصیب کی ستاسو خوشحالیانو کې منګه برابر تاسو سره شریک یو. ډیری کورنۍ بداسي وی په زمنګه په دغه علاقو کې چې پاغي باندې باندې د غم سماوي تکلیف پوي مشقت پوي یا څه قسم سداسي د غم والا کیفیت په پاغي باندې د الله تعالی دی طرف نه راغلي وي نو غم د هم د الله تعالی دی طرف نه راځي پاغي باندې تنگ دل کې لنی دی په کار د الله تعالی رضا مندی پاغي کې غنل پکار دی پاغي باندې خوشاله اوسېدل پکار دی او د الله تعالی نه دعا کول پکار دی چې الله تعالی دی طرف نه د غم راغلي د زمونږ لپاره دی خیر ذریعہ جوړ کړي. نو اغي سره به مونږه تعزیت کو او دا وینا وکړو چې تاسو سره په غم کې په دکھ کې په درد کې په تکلیف کې مونږه او زمونږ ټول ټیم هغه شامل حال دی.

او هغه ته وی چې به عزت تاسو کې دی یو نکاح دغه ماشومی سره کول واړم دې ته څوک تیار دی؟ نو ګران اوریدونکو تاسو خیال او سوچ وکړئ چې دا خلیفہ دی، امیر المؤمنین دی، 22 لاکھ مربع میل باندې حکومت کول والا حکمران دی، هغه د خپل بچی لپاره چې نکاح کوي نو هغه انتخاب دی یو داسې کورنۍ چې هغه یو غریبه کورنۍ ده، هو هغه په شرافت کې، هغه په دیانت کې، هغه په اخلاق او کردار کې هغه د یو ډیر اعلی کورنۍ معلومی. نو حضرت عمر رضی الله تعالی عنہ خپل الواد ته وویل چې تاسو کې کم یو تیار دی؟ نو حضرت عمر رضی الله تعالی عنہ یو زوی حضرت عاصم هغه وویل چې زه تیار یم، زما نکاح نه شي. ما نه مخکې عبدالرحمن او حضرت عبدالله د هغو ودونه شوي دي. نو حضرت عمر رضی الله تعالی عنہ خپل زوی حضرت عاصم سره د دغه ماشومی هغه نکاح وکړو. نو ګورا نبی کریم صلی الله علیه وسلم فرمایي چې تاسو دیندار زنانا د هغې انتخاب کوئ. حضرت عمر رضی الله تعالی عنہ هغه خپل الواد لپاره چې نکاح کوي نو انتخاب هغه د یو دینداره ماشومی وکړو. مال ته یې ونه کتل، حسن ته یې ونه کتل، حسب او نسب ته یې ونه کتل. ګران اوریدونکو نن زموږ استاذ په معاشره کې زمنګ دا حال وی چې مونږه چرته خپل ماشومانو نکاح کوو نو مونږه اول پښتنه چې کوو هغه د مال او دولت کوو، بیا مونږه پښتنه هغه د نوکرۍ کوو، د تعلیم کوو چې بای مال دولت وسره شته کنه او بای نوکری څنګه ده او دا چې کوم دی کاروبار هغه څه دی. مونږه د حسب او نسب دله ترجیح ورکوو، دغه وجه ده چې بیا سبا دغه نکاح زموږ دپاره هغه د برکت ذریعه هغه نه ګرځي او دا بیا زموږ لپاره د بې برکتۍ ذریعه هغه وګرځي. نو دا دې کې زموږ استاسو لپاره یو ډېر لوی هغه سبق دی. پکار دا ده چې مونږه د پیغمبر علیه الصلوۃ والسلام په هدایاتو او د صحابه کرامو په سیرت باندې هغه عمل کولو والا جوړ شو.

0: چې خلی کې وسره اوبر او خلی کې وسره اوبر راځي نو کدا سي خوراکونه وسره کی او دی غنه د دوی وسره استعمالي نو بیا به د دوی اس قسم فائدہ نه ور کوي د دې مثال بدای چې یو طرف ته ور بلیږي ور باندې مونږ اوبو اچو او بل طرف ته هغه ور ته مونږ پېټرول اچو او ور نور مونږ تیزو نو لازمی خبره ده چې صحیح له ډیره مننه جی خیر الله کرم ده نیمه ملمر سره موجود ده که خبره مبر سره کوي جی انشاء اللہ تعالیٰ راتلون کی چکم پروگراموں نے دی پارا نوے آر جے زمنگا مولانا انوار الحق دامت برکات العالیہ دی جی ڈیرا من جی اللہ حافظ السلام علیکم ډیر مننه ډیر شکریہ جی جی ګران اوریدن کو سنگا چې ډیرور دا اوه چې منګه اسید گو او پاور ایکس انرجی ټانیک د دوړې سیره پیوړ دی لیکن هغه شانتی خاطر خو دی لا فائدہ نه ورکې نو ګران اوریدن کو کله هم چې منګه د ډاکټر نه دوی اخلو نو پاغه کې منګه پال پرېز خامخه دی خیال ساتو نو د دې پال پرېز دادی لکه سنگ چې مدي ته وي یو کال به اخلو بیا برزو تفسیر به خبرې ترې کو السلام علیکم خیر اللہ کرم دے سو زمر خبر ہے کم زیر جی
1: سلیم رحمان خبر ہوں گی بڑے نے
0: جی مولانا سیف سنگھ علی خیر دے
1: مولانا نے جی ڈاکٹر
0: ہاں ہاں ڈاکٹر سیف سنگھ علی خیر دے
1: خیر دے
0: صحت مزاج برابر دے زکه موږ مولانا صاحب وی چې د دینه مخ کې اکثر مولانا سلیم صاحب دی جوړه نه موږ تکال کو مخ د دینه مخ کې پروګرامونو کې
1: تاسو مخ کې مولانا صاحب وی تاسو مولانا نه مې نه مولانا خو دې لقب دي کنه
0: جی جی سلام علیکم صحت مزاج برابر دی
1: جی الحمدلله خبرې تاسو ته وویل چې د دینه مخ کې پروګرام مې ورته ډاکټر ښاوجان
0: جی جی جی جی جی سفر بارے خبر غالباً ذکر خیر نو فال حوالے سره دا چې حدیث ته دا شته په کتابونو کې او یو خدا او مدا نبی علیہ الصلوۃ والسلام یو حدیث کې دا وی چې کم یو سړی یو فال والا کس پسې لاړ او غفال پاغه باندې راوخ او غور ته د فال حوالے سره یو خبره وکړه او د پی یقین وکړه نو د دې معنی انکار وکړه نبی علیہ السلام وی یعنی کدی فال والا کس خبره باندې د یقین وکړه نو د دې معنی انکار وکړه معنی انکار نه مراد دی چې د اسلام نه وته اسلام ختم اسلام نہ ازاله به تجدید نکاح کول لذی او دل بخول دغه دغه نه توبه وکړ لذی چې کوم یعنی عقیدی اعتبار سره د پاغه باندې یقین کړ دې ځکه یقین خو د الله تعالی په ذات باندې پکار دې چې سکه اون کې د اغه الله تعالی کوي فال د خو
1: خبرې دې ذات د خو ما په خپل شو کوم او کوم انفرادي کنه
0: جی جی
1: ډیر خلک مونږ دې کوم په خپل پر کوم ته دې کوي تاسو ذکر نه نه نه ته خو واضح خبرې کوي دا خدي دا سړي سړي مجبور دي
0: جی دخو اصل کې دا سفر میاشت د دې متعلق د دین علاوه نور جمع پر ځمنت چې کوم زما دویم پروګرام په غوږ کې به تفصیلی به دې باندې خبرې کړو چې اصل کې دې ته دا هم شرک ته یو قسم لا
1: بالکل ما به اورې نه پر کوم څه ما اورې
0: جی انا هغه مس پخین درسته چې کوم پروګرام په غوږ کې نو دا هم یو قسم لا شرک ته او لکه څنګه چې تاسو وې چې د مخکنی پروګرام کې غوم د حدیث وی غالبا کې دې د حدیث ما ویلی هم وی چې کوم سره یعنی فال را وباسي نو دغه صلیخ کال صلیخ روزه پوری دغه ایس عبادت یعنی موز نه قبليږي نو موږ موز نه موږ نه موږ مسشي قبول شي نور عبادت خو الله کومګ له توفیق راکیو نن سبا خو تاسو کتلې شئ چې جمعتون او زمونږ د منځونو سہالت نه جی جی جی ڈیرا من ڈیرا شکریہ جی اللہ تعالیٰ خوشحال آباد لری جی گران اور دن کو دامنگ سرا زمنگا رور سلیم صاحب دیگی بڑے نو گران اور دن کو یو بل پیغام دی پروگرام حصہ جوڑو استاسو خو اردا بانیا نا السلام علیکم تاسو څنګه یې وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ مفتی صاحب میرا بازار کے با ملاوی گی کھنا جی ایسڈ گو شربت میرا بازار کی بہم ملاوی گی زکہ چی چونکہ دا سیرپ نوے دے او دا اس مارکیٹ تراغل لے نو مین ڈسٹریبیوٹر محسن شاہ ٹریڈرز او دا غشان دے دین علاوہ چی نور کم غٹے غٹے فارمیسیانی دی اگو تا دی سپلائی شوی دا نور چی کم زمونگا اگا کسان دی اگی تا دی سپلائی رو رو روانا دا اگی تا دا سیرپی چی کم دی اگا رسی نو انشاءاللہ تعالی راتلون کی وقت کی بعد چی سمرا زمنگا دی نور سمرا کاسمیٹکس چی سمرا دکانونو کی تاسو تا دی بڑگرام غٹ میڈیکل سٹور یا دا غسان تی دی اگین علاوہ غٹ جرنل سٹور پا اگی کے طولو کی بتاسو تا دا ملاوی گی او گران اور دن کو سنگا چی دا دی نمخ کی یعنی اگا رور تا پوسو مو کو او ما ہم وی پا اگی بند خبر کولا چی کل ہم منگا یو ڈاکٹر خواتا زو او دوی منگ اخلو دی اغه پال پریز اغه لازمی طور باندې منګه تپوس کو نو ګران اوریدونکو تاسو بد دین علاوه نور هم دلته دی ډاکټرانو پروګرامونه وی اغه پروګرامونه هم تاسو اوري نو پروګرامونه کې لازمی طور باندې دی دوی اثر الوی چې کله منګه پال پریز کو نو یو طرف ته منګه دوی استعمال او بل طرف ته زمنګه پال پریز نیوی نو اغه پال پریز نه کېدلو دی وجن اغه دوی به اغه شانتي اثر نه کوي نو دغه دواړو سیرپ مین پریز کوم دی اغه دادی چې یو تریو شی اغه ندی خوړل او بل زیات تیزابیت والا یعنی مرغن غذا دغه نزان بچکول پکار دی او دغه شانتی زیاتو چټخاریدار مرچکو والا او دغه شانتی چکم لړلی قورمه مرمه دا شیزونه دغه نزان بچکول پکار دی نو پسته بیا زمونږه میده بټیک وی او منګل بد دوي چکم د اغه فایده راکې نو مثال خو ما ذکر کړ چې یو طرف ته ور بلیږي منګ په ور باندې اوبا چې ور مړشي نو دوی داسې داسې منګ په غور باندې اوبا چو بل طرف ته منګ هغه په غور باندې لباسنه پېټرول ما چو نو پېټرول سره غور چې کوم د غنور تیزيږي نو لازمی خبره ده د پېټرول په مقابله کې بیا اوبا هغه دومره اثر نه کوي نو پال پرېز هغه لازم او ضروری دی کله هم چې تاسو د ډاکټر نه دوی اخلي نو د پال پرېز تاسو کوی نو دلته هم تاسو پال پرېز کوی نو پسته به تاسو بیا دا دوړه سیرپ فایده راکې جی ګران اوریدونکو موږ سره په پروګرام کې زمنګ اور مولانا انور الحق موجود په موضوع باندې خبرې ترې کولې راتلونکي وخت به ان شاء الله تعالی دا پروګرام تاسو ته باقاعده پوره پروګرام به دی پېښ کړي او دی اوسو رزو دی مرګرتیا درسته به عزت تاسو نه دی پروګرام کې معذرت کوم او بیا بز ان شاء الله تعالی یعنی خپل چکم زما دی روټین پروګرام دی پاغه کې تاسو خدمت کې حاضرې کوم مولانا صاحب دی پروګرام وخت کوم دی تقریبا ختم شوی دی که تاسو زمونږ اوریدونکو ته سویل غواړي اجازه تر نه غواړي نو تاسو تر نه اغستلی شئ جی
2: نمونگ خبر کولا دا الواد تربیت حوالے سرا گرانو اور وگدن کو دا بداوئی چی دایو تفصیلی او دیر غٹا موضوع دا انشاءاللہ پدی بندی با آئندہ منگا اوم خبر تری کو پکار دادا چی منگا اخپل لی الواد دیر غٹ فکر او خیال ساتو دی حوالے سرا منگا دی موضوع بندی کتابونا اغام واخو زاننا دی آغی مطالعو موکو او د علماء سره رابطه او تعلق اغم ساتو د هغه نو معلومات حاصلو نو زمونږ دغه الواد چې کوم دی دا به ان شاء الله زمونږ لپاره د آرام د سکون د خوشحالۍ ذریعہ جوړي موږ دا سنکو نو بیا دغه الواد لکه څنګه چې نن سبا په معاشره کې هر سړی چې کوم دی دا شکایت کوي چې الواد نه فرمانه دي نو دا مسله به مزید وي اللہ تبارک و تعالیٰ دی زمون استاسو دا سفر قائم او دائم ساتی انشاءاللہ مزید رہنمائی اگر استاسو بیا وقتاً فوقتاً کو
0: ډیر مننه ډیر شکریہ جی مولانا صاحب وخت سره تقریبا ختم شوی دی ګران اوریدونکو د پروګرام وخت تقریبا ختم دی کدی چا پروګرام کې کال نیوی شامل شوی کال ډراپ شوی وی یا پیغام نیوی شامل کړي ناغینه به بخنه غواړو چا چې پروګرام کې کالو کو د خشن پیغامات راولېګل دیغوم ډیر مننه چا چې خاموشه سره زمنګ پروګرام اوریدل دیغوم ډیر مننه ګران اوریدونکو پروګرام تاسو ته پېښ کاو ایسډ گو د میډی سیرپ او پاور ایکس انرجی ټانک دوړه سیرپ به تاسو ته ملاویږي مین ډیسټریبیوټر محسن شاه ٹریڈرز نیز جیل موڈ بٹاگرام کی دیگر رابطہ نمبر دے 0311-15-877-45 دا دین علاوہ گرانو اوریدن کو دا دوار سی رپی بتا ستا ملاوی گی بٹاگرام فارمیسی نزد عدالت روڈ بٹاگرام نزد ویگن اڈا پاگی کی بہما تا ستا دا ملاوی گی عنایت میڈیکل سٹور

بالمقابل ڈی ایچ کیو پاغي کې به هما تاسو ته د دوړه سیره په ملاويږي حمزه فارمیسی نزد هسکول پټرول پمپ میدان پاغي کې به هما تاسو ته د دوړه سیره په ملاويږي ګران اوریدونکو د دین علاوه زمنگ اوریدون کی تور غر برتونه کی دا سیرپ اغسل غواڑی نو ثواب گل جرن سٹور کنڈو برتونه کی بتا ستا دا ملایویگی او د غشانتی زمنگ اوریدون کی دا سیرپ دی نیلی شنگ طرف تا اغسل غواڑی نو صاحب زاده عبد الرؤف مټا نیلی شنگ سٹاپ اغی سره هم تا ستا ملایویگی د غشانتی زمنگ چې کم اوریدون کی دا سیرپ اغسل غواڑی په الی کی نو په الی کی لیڈیز مارکیټ گلی نمبر 2 کی نز جنید خان شوز دکان سره نزدې شمس حیدر شاپ په هغه کې تاسو ته دا ملاوي دی شي یعنی لیډیز مارکیټ گلی نمبر 2 نز جنید خان شوز شمس حیدر شاپ په هغه کې هم په علي کې تاسو ته دا ملاوي دی شي. د دې نه علاوه بشام بازار کې هم دا زمنګ پروډکټ چې کوم دی هغه موجود دی تاسو ته الته هم ملاوي دی شي. او د دې نه علاوه بډګرام کې چې څومره غټ میډیکل سٹور دی جنرال سٹور دی په هغه کې هم تاسو ته ملاوي دی شي. نو ګران اوریدونکو د سره به د تاسو نه اجازه ته اخلم ان شاء الله تعالی راتلونکي پروګرام کې بس تاسو په خدمت کې دوباره حاضرې وګ تر وخت پورې منګل راکې اجازه د الله پامان. السلام علیکم ورحمت الله وبرکاتہ.

اوګه جی وی ملنګ داسې مو وایا زدا سي سړې نه يم کو وخت چرته مجبور کړې ځواني به در نظر کم اے ملنګ داسې مو وایا زدا سي سړې نه يم کو وخت چرته مجبور کړې ځواني به در نظر کم او پښتون یم پښتون په پښتو باندې په هیګم اے پختون یما پختون په پختو باندې په هیګم قسم دې چې د خپل زندگی بدر نظر کم اوکے جی السلام علیکم السلام علیکم اینڈ ونس اگین یو زلی بیا السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ زما گران او خوګود رنو کې درمن دردین کو څنګه تاسو ښه ټیک ټاک امید لرم د خپل رب نه چې څنګه مې روغ نه مټ ټیک ټاک فټ فټ 66 پر هودي وای هم هغه شانتي برتا ټیک ټاک فټ فټ 66 او د ژوند په مزو کې به وای ها بالکل غږ آواز جو ایف ایم 90 سوری ایف ایم 88.4 ریڈیو

مسیجز هم شاملې دي ورسره ورسره با پروگرام کې با سبلا ډیر زیاتې خبرې ترې کو خدارته وای کنه چې بټګرام کې موسم څنګه دی د بټګرام موسم به حق لراته وای کډر من درن کو سوابه کې خودم ډیر باران شو کنه اندوم رډیر باران شو چې زه تاسو ته وویل نشم کنه چې سم رډیر زیات باران شو په سوابه کې او بټګرام کې باران شو کنه بټګرام کې باران نشي زر تر زر ماته میسجونه راولېږي او راته وایي جی میسج را لګول لپاره خپل موبایل را واخلی او دا نمبر ځان سره ولیکئ جی 0319 1517094 باندې تاسو مونږ ته میسجونه راولېږي او راته وایي چې په بټګرام کې موسم څنګه دی تاسو څنګه نور سہالات واقعیات تیسن وی تازه دی دا بٹگرام پا حق لاتا اس خبریو کے سہیدہ اور دا خپلی موجودگی احساس ہم رات راکے پتاسو زمونگ دا آواز پا اوکے جناب قدرمند و رجن کو بلکل پروگرام بجاری اس آروی ٹک تردول سو بجو پوری خبری تری بکو سو بلاڑی رزیاتی ہاں گو پی شپی بلگو سو بلاڑی رزیاتی ہاں تاسو غږ آواز د اف ام 88.4 ریډیو امان بټګرام آواز اوري او زوس تاسو کوروا آر جے عقیب جان جدونی مها قدرمند اوریدونکو سمې بلاډ لري ذاتي خبرې چې بکو تاسو پروګرام ته لایف کال هم کوي په 0319 1517094 په دغه نمبر باندې تاسو پروګرام ته کال هم کوي او میسج هم کوي صحیح ده

جناب تاسو هم ځان له نوټ انشن بیوټی کریم را واخلې او خپل مخ لکه د سوار لسم سپګمې په شان دې سپین کې دبه تور دې او کارې سپین دې. مزید معلومات لپاره 0319-9898-841 باندې کال وکړه. ہاں 0319-9898-841 تاسو دغه پروگرام ته لایف کال کول غواړئ، تاسو دغه پروگرام ته میسج کول غواړئ، نو تاسو په 0319-1517-094 باندې کولی شئ. 0319-1517-094 ٹھیک دا کنا؟ بالکل ٹھیک دا. ہاں

ओके जनाब, सीर 319-1517 094 प्रोग्राम जो नो टेंशन कॉस्मेटिक्स पाकिस्तान दे زمنګه هاغار نو خوین دی چاته هم د ویختو مسله ده د چا ویختو ورزیږي د چا ویختو دوسری دی د چا ویختو کې خشکی ده جناب غی ځان را واخلې نو ټنشن هیر اویل نو ټنشن هیر شیمپو استعمالی کې انشاءالله تاسو هاغه مسلې د ویختو چې تاسو د ډډیر وخت نه را مخې ته دي او تاسو ډیر زیات پریشانی تاسو به پریشان کیږي بالکل هم نه تاسو به ځان لراخلې نو ٹینشن ہے

تاسو هغه مسلې چې ډېر وخت تاسو تمخه چدي او تاسو په ډېر زیاتو پریشانو کې او تاسو چې کم دې ټینشن کې چې مونږ به اخر دې وختو د پاره استعمالي سو مونږ خو ډېر زیات چې کم دې نو هغه تیل شیمپو ان استعمال کړ دغه دو نمبر کپنیانو دغه دو نمبر پروډکټس مونږ ډېر زیات استعمال کړو خو فرق نه کوي کنه نو کډر مونږ ورېدونکو تاسو به یو ځل چې کم دې د ازمیخت په توګه باندې ځان لا نو ټینشن هیر اویل لا واخلې نو ټینشن هیر شیمپو برا واخلې ماسختن چوډکې کې په نو ټینشن هیر اویل باندې بخپل ویښتا جوخت جوخت غوړ کې جی بالکل ګټ تر ګټ به ورته ورسوي.

زل به تاسو زما په خله باندې راخلی په دویم زل باندې با زما د خولې د ویلو ضرورت تاسو ته بالکل نه راځي په دویم زل باندې به تاسو خپل ځای او ځان لبا نو ټینشن راخلی ها کو مزید معلومات د پاره په دې نمبر باندې کالو کې 0319 98 98 841 ګورو بچ مونږ سره په لایف کال باندې سوکرا جی او د جرتنا نو ټینشن کاسمیٹکس پاکستان. السلام علیکم. وعلیکم السلام.

اوکے جناب کدرمن دردن کو ساسو لائف کال سره توڑان دکی گما گورم چما سره په لائف کال باندې سوک راځي او چرته نو سبب لغواړي. السلام علیکم جی. السلام علیکم. هلو اوکے جی تاسو आवाज مونږ ته کلیر نه راځي او چې کلم پروگرام ته کال کوي نو ما تاسو ته ویل دي چې کدرمن دردن کو مهرباني کوي مونږ ترته توجه ور کوي چې تاسو आवाज

خبر کو لگنا نو ٹینشن کاسمیٹک سوالی سرا تاسو بڑی زیاد کریمونه استعمال کړی وی کنه تاسو بڑی زیاد پروڈکټس استعمال کړی وی کنه اوس فرق پېنې وی کړه اوس پېدې وی نی وی جټ بلکې الٹا نقصان به در کړی وی تاسو یو ځل نو ټینشن استعمال کړئ نو تاسو هغه مسلې چې تاسو ته د دو نمبر پروډکټس په وجه باندې رامخته شوی دي تاسو هغه مسلې تاسو دو نمبر پروډکټس استعمال کړی دي هغه د وجه تاسو رامخته شوی دي تاسو دو نمبر پروډکټس استعمال کړی دي هغه د وجه تاسو بلا مسلې راغلی دي نو داغي حل څه دی داغي د لاسه تاسو ټینشن بالکل نه اخلي تاسو بزان له نو ټینشن نه اخلي نو ټینشن چې تاسو استعمال کړئ تاسو ټول ټینشن به ختم شوه به تور دی او کار یې مکمل شي.

سلامونا جوړ په خیر ستړي مچې تاسو غوړه دی په متاتي اشاري سلور امن ریډیو نت ورک نن دا زیارت پنځمې ورځ دی سوي کال د جولای د میاشتې درويشتما د اسلامي کال صفر المظفر اتم او د هندي کال د پښه کال نه منټه دا دا وخت زموږ سره د سټوډیو په غړې کې د ورځې دوه بجې شوې دي د دې وخت مهمو خبرونو سره زه محمد زار اول یو نظر په سر خبرونه د امریکا د بریدونو دولسم ورځ په بوشیر خوزستان او هرمزگان کې چودنی اوزنه اورول شوې دي په نړیوال بازار کې د بیو لوړیدو په پام کې نیولو سره وفاقي حکومت د پرله پسې دریم ورځ د پاره د پټرولیم محصولاتو بیې لوړې کړې دي د پېښور حیات آباد میډیکل کمپلیکس ایچ ایم سی چارج نرسا شکیلا ناز د پېښور پریس کلب کې یو خبری غونډه کې دعوه کړې ده چې هغه زورول کیږي د انکار کولو لامل د هغې پر ضد څو مقدمې هم پیل شوې دي د هغې تنخوا هم بند شوې ده ډیر اسماعیل خان کوټ الله داد کې د اوبو د قلت لامل عام ولس اندېښمن

چوي دي د اسکول او بو څخه زیاتره تنان محروم شوي دي لور درګي د ډجو په خرامه تشوي دا د هوټل یو مالک وجل شوي دي ملزمان په موکا تختیدل دي دا وجل شوي دن تعلق د ممند سره خودل شوي دي د موسم اولوبو خبرونه هم دا بولټن اهمه برخه ده اوس واندې کو د خبرونو تفصیل هله دا چې تر پای را سره پاتې شي د امریکا د بریدونو دولسم ورځ په بوشیر خوزستان او هرمزګان کې 14 اوازونه اورول شوې دي په میدني خدس کې کړکې دوامدار دي د امریکا د بریدونو دولسم ورځ د هوائي بریدونه دوام لري د امریکا د سنټر کمانډ سنټکام اعلان کړ دی چې د ایران د وسلوالو ځواکونو د مشر په هدایاتو د ایران د فوجي هدابو پر ضد د نوې اپریشن شروعات شوې دي د ایرانی رسنو په وینا د ایران په جنوبي ولایتونو سیرک بوشیر خوزستان رامشیر ماشیر او اهواز کې د 14 غوږونه اورول شوې دي راپور زیاده کړی دا چې په رامشیر کې د اسفالټ یو پلانټ پانخ شوی دی په داسې حال کې چې د بوشیر جوهري بجلی ګل سره نږدې یو سټیشن باندې بمی 14 شوی دا چې وروستو په سیمه کې راترخه خوره شوی دا نړیوال بازار کې د بیل لوړیدو په پام کې نیولو سره وفاقي حکومت د پرله پسې دریم ورځې لپاره د پټرولیم محصولاتو بیې لوړې کړې دي د پټرولیم وزارت د نوي نظام د لاندې د جولای د دریشتمې نیټې لپاره د پټرولیم محصولاتو د بیو د زیاتوالي اعلامیه خبره کړې ده چې له مخې د پټرولو یو لیټر قیمت کې 6 روپۍ یو کم 30 پیسې زیاتوالی شوې دي چې له هغې وروسته د پټرولو نوي قیمت 338 روپۍ ټاکلې شوې دي دغه شان د ډیزل قیمت کې د زیاتوالي وروسته د یو لیټر ڈیزل کی قیمت 325 روپے ٹاکلے شوے دے د پېښور حیات آباد میډیکل کمپلیکس ایچ ایم سی چارج نرس شکیل اناج د پېښور پریس کلب کې په خبري غونډه کې داوه کړې ده چې هغه زورول کیږي د انکار لګولو لامل د هغې پر ضد 100 مقدمه هم درج شوې دي او د هغې تنخواه هم بند شوې ده شکیل اناج داوه کړې ده چې د تیر 13 کال راسي پی ایچ ایم سی کې خپل ډیوټي تر سره کوم او غیر قانوني سرګرمو خلاف आवाज پورته کوم دی ویل دي چې زما پر ضد انتقامي کاروي شروع شوې دي د دې تر مخه په ګاین یونټ کې د غیر فعال پرایویټ اسخات حمل یعنی د ابارشن کول کیږي د دې وینا ده چې د زنانو د پلاسنټا یعنی د وخت نمخ کې د مړو ماشومانو پیدا کېدو وروسته هغه ماشومان پیدا کیږي چې وروسته د چین په هیواد کې خرڅول کیږي دی داوه کړې ده چې وزیر اعلی خیبر پښتونخوا ته د کرپشن الزامات او ثبوتونه ورکړی دي سلوی خردي تیرودو وروسته بیا هم موجوده کاروي نه دشوي کمرستو چې ینګ ډاکټر اسوسییشن هړتال هم جاری ساتلی وو ډیر اسماعیل خان کوټ الله داد کی د اوبو د قلت لامل امولز اندېخمن دی امولز تا د اوبو صفا نظام امولز تا د اسکلو صفا اوبو نه ملاویږي په ډیر اسماعیل خان تحصیل درابن کلا کی په کلی کوټ الله داد کی د اوبو نشوي لامل امولز اندېخمن چوي دی چې لامل مقامی اولس تا سخت سنج را مخ دشوي دی د علاقې خلکو سره سره زنانا مشران ماشومان او نور بیمارانو تا سخت سنج را مخ دشوي دی کم چې موجوده حکومت پانی سخت نیوکه کوي او د پاک اوبو د اسکلو نظام د پاره غوښتنه کوي د علاقې خلکو وینا ده چې د ښه اوبو د استعمال لامل د معدې د کولمو او د نور بیمارو لامل د بیمارانو شمېره کې ورځ تر بلا زیاتوالی کیږي د خیبر پښتونخوا په خا د دیر کې د ډز یو پیښه رامخته شوې ده چې پر مهال د هوټل مالک وجل شوې دی د پیښه په ګلاباد بای پاس روډ باندې د شپې ناوخته په تیارې کې رامخته شوې ده د معلوماتو لمخې په لوی در علاقې ګلاباد بای پاس روډ باندې نامعلوم تنانو د ډز لامل سعود مومن هوټل مالک سعود خان وجل دی د پیښه د شپې ناوخته د هوټل مخې ته رامخته شوې ده چې وروسته په علاقې کې راترخه خوره شوې ده دا پولیس وینا دا چې سعود خان نومې تعلق دا ممند سره خودلې شوې دی او ګلاباد کې اوسېدو د هوټل مخې ته نامعلوم وسلوالو تنانو وجه ملزمان تنان تښتېدلې دي په موقع باندې مړې د پوسټ مارټم لپاره کیټګری بي هسپتال چکدرې ته رسول شوې دي دا زیات زخمونو له امله په موقع سا ورکړې ده او اوس وړاندې کوو د لوبو خبرونه د پاکستان ویسټ انډیز 11 پریکټس میچ بغیر د نتیجې ختم شوی دی د پاکستان او د ویسټ انډیز ترمنځ دا پریکټس میچ بغیر د نتیجې ختم شوی دی د کنوینیر پارک کرکټ کلب کې لوبول شوی میچ کې پاکستان لومبي اننګز کړو کم چې 255 رنونه او دویم اننګز کې 219 رنونه جوړ کړو د ویسټ انډیز ټیم لخوا لومبي اننګز کې 211 رنونه جوړ کړل شوی او چوي دی د پاکستان لخوا محمد علي 15 امیر جمال او ولی عثمان 22 ولی محمد عباس یو وکټه ترلاسه کړی و بلخوا
د پاکستان اومن انڈر 19 ٹیم جونیئر افریقی لا پاش پک وکٹ سرا ماتے ور کڑے او اومن انڈر 19 ٹی 20 سیریز دا دو سرا برابر شوی دی دا سیریز پینزم او خری میچ پا دا جمی پورس لوبولی شی او سیو نظر دا موسم پاڑا دا محکمہ موسمیاو تر مخه دا خیبر پختونخوا پا جنوبی برخو ٹانگ کرک دیخان میرالی میرانچا رزمک خیبر ہنگو بنو انور شو خواسمو کی دہرت درجہ 10 ڈگری سینٹی گریڈ او ہوا کے درمیان تناسب 75% ریکارڈ کرے شوی دی ہمدا شان دا خیبر پختونخوا پا شمالی برخو شنگلا بیشام کولے پالس بٹگرام تاکوٹ غازی انور شو خواسمو کی دہرت درجہ 25 ڈگری سینٹی گریڈ او ہوا کے درمیان تناسب 75% ریکارڈ کرے شوی دی دا موسمیات محکمہ تر مخه پا دغ سمو کی با راتن کی جمعہ روز پوری پاسمان دا خوری اور سرا دا باران امکان وی ہم دا شاندار بندن ماخام 20 منٹ رپاسا پا 2 بجی ڈوبے گی اور سبا سحر 19 منٹ رپاسا پا 15 بجے با سر وہی ہم دا اتر دے دما مہم نیوز اپ ڈیٹ دا سور دو احمد زارنا دا نور خبرن او معلومات دا پارا امن ریڈیو نیٹ ورک سرو سے اس ور کے احمد جالے جزا دلوی اللہ پاما

0: امن د تیرو مشال لې
1: وډیو بابا لوري ما خام دې نره نره باران وريږي
0: امن زمنګ د ټولو ریډیو امن اف ام 88.4 بټګرام

0: بټګرام او خوشا سیمو کې د ماسپخین د اذان وخت شوه دی. د نورو علاقو اوسیدونکو دي د خپلو علاقایي وختونو مطابق د ماسپخین مونږ تر سره کړی. بټګرام او خوشا سیمو کې د ماسپخین اذان.
1: الله اکبر الله اکبر.

0: इस वक्त आपने रेडियो अमन FM 88.4 बटग्राम की इस्लामी नशरियात सुनी।
1: दावख्तासुद अमन रेडियो FM 88.4 बटग्राम इस्लामी नशरियात फौरी दली।
2: प्रोग्राम दिन आउ दुनिया चबके तासुता दरकवलेशी द दिन पोहा।
3: النار يعرضون عليها غدوا وعشيا دا قبر عذاب او راحتنا دا قران او دا احاديثنا او دا دلائل عقليو او نقليونا ثابت دي
2: دا اخلاقيات درس
3: يو انسان مني دي تمام نور انسانانو حقوق لازم او ضروري دي دی بدا حقوق بلا رنگ نسل مذهب ذات پات پورکی
2: دا سماجی معاشی معاشرتی کورنی سیاسی او نور ډیرو مسلو حل دا قرآن او حدیث پا رنا کی
3: دا یو ملک او قوم دنیاوی او اخروی نجات او کامیابی دپاره یو بهترین او مستحکم سیاسی نظام ډیر زیات ضروری دی. دغه دی وجنه پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام په حدیث کې فرمایل دی چې د بنی اسرائیلو سیاست به د هغو انبیا کو.
2: او ستاسو د سوالونو جوابونه.
4: السلام علیکم مفتی صاحب.
5: وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.
4: ولادګی خبره کوم شهر نه
5: جی جی
3: وحید اللہ جی زتا استوی مجیدا سرڈو توکی گدی جی
2: نو اور دل مہیر وئی پروگرام دین او دنیا دا امن ریڈیو FM 88.4 بٹاگرام او د دې د فیسبوک پانی نا نیخ پنیغا هر ورځ د ماسپخین د یوینا تر دو بجو پوری د مفتی سید اسد علی شاہ صاحب سرا پروگرام دین او دنیا
6: انما یخشى الله من عباده العلماء وقال النبي صلى الله عليه وسلم العلماء ورثة الانبياء
2: روان په هر انسان کې بصیرت د مصطفی وی دارنګ بتل ترتل وی سالم زما د خاوري رڼا د خدای رسول و خامخا زړونو ترسي ترسو پورې ژوندې چوي عالم زما د خاوري
7: پروگرام عالم زما د خاوري چې پکې کولې شي د دې خاورې د یو پیاوړي او نوموړي عالم دین سره مرکه.
6: نن هم موږ سره په پروګرام کې یعنی یو ډیر لوی شخصیت ډیر لوی عالم دین ډیر مقرر شعله بیان او ډیر لوی اوچت شخصیت هغه موږ سره موجود دی او هغه شخصیت چې هغه زمونږ د دې خاورې دی او د هغه علمي خدمات زمونږ د دې علاقې د پاره نه دي بلکې پنجاب سرګودي علاقې کې چې کومه مدرسه ده او د جامعه امدادیه فیصل آباد دی هغه شاخ ته باقی کې دو دینی خدمات سر انجام ورکي.
7: دی عالم ماشومتوب او ځواني څنګه وي
8: خریشت محمد صاحب دی غنوم دی هغه ماته وی چې ما دی بیگن واډینا بوت لې وی او الته مدرسه کې مې پری خو دی او تا چې کوم جړا او فریاد کې دین واغه کړي نه مینه واغه ماته وسم او یادېږي
9: بیا نور مرګور په ذریعہ باندې ماته نور ترغیبات راکو لا کو لا په تر دې پورې چې زه بل تشکیل لپاره ماده کوم یا بل تشکیل مولا د قشن کرتے کرتے رسول الله پورا کرتے ہیں تبلیغ کار ډیر کو خپل میدان علاقہ کې ډیر ده نو بیا دغه نرستو تدریس لپاره ما لګاو
6: بیانوی د خپل علمی سفر قصه قدم په قدم
10: او حفظ استاد من قاری خدا بس سیبو او ترجمه من مولانا زرین صاحب رحم الله نویلا او بیا جامع اسلامیہ کې من حفظ وکړو او حفظ نرستو بیا التعداد یا سال اول ما په جامع اسلامیہ کې ویل بیا دا ادادیا سالی دو موسون لپاره دا دالون تلانم
6: دزدکڑو پورکولو رستو دا دوی دینی او دنیاوی خدمات
11: شو با ایفز هم ده درج تجوید هم ده اولان تر دورادیس پوری سبقون هم دی آ تخصص پاکی هم ده او میڈل پوری سکود پاکی هم ده
6: د دین علاوه په مختلفو مذهبي سماجی او علمی موضوعاتو د دوی سره بحث مباحثه
12: د بچی دی پاره د داسې ادارې انتخاب وشي چې التا تعلیم سره سره تربیت باندې زیاته توجه وي
2: نو اوریدل مه هیروي د هرې جمعې په ورځ د ماسپخین درونه تر سلورو بجو پوری نیغ پنیغه د امن ریډیو اف ام اتاتیا اشاریه سلور بټګرام او د دې د فیسبوک پانی ریډیو امن 88.4 بټګرام نه د مفتی عبدالقیوم سره پروگرام علیم زماده خاوري

जी ग्रहण और दिन को तस्वीरें रेडियो अमन एफएम 88.4 बटा ग्राम प्रोग्राम दिजिंग दिन और दुनिया प्रोग्राम तस्वीर दिए भी नेतर 2 बजे पूरी रेडियो अमन एफएम 88.4 बटा ग्राम बंदे और रेडियो प्रोग्राम की सिफर 309-7-11-89 خبر کول منګه چې د قران متعلق خو یو بنیادی عقیده د انسان دا پکار ده چې قران دی الله رب العزت اخیری کتاب دی دی الله رب العزت کلام دی د جبرائیل علیه الصلاۃ والسلام په ذریعه سره په پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام من نازل شوی دی او دا چې کوم څومره مخکنی آسمانی کتابونه دی تورات دی زبور دی انجیل دی جس ابراہیم علیہ السلام صحیفی دی دی موسیٰ علیہ السلام صحیفی دی یا دی نور انبیاء کرام صحیفی دی دی اغیر طول جامع دی دی اغیر طول کی سمرو ما تعلیماتو پا اغیر کی سمرو ما احکاماتو پا اغیر کی سمرو ما خبری وی اغیر طول اللہ رب العزت پا دی قرآن کریم کی جمع کردی او دا دی انسان دی ہدایت تی پارا او دی انسان د مکمل حفاظت لپاره دی الله رب العزت تی طرف نه یو سرچشمه ده یو دا دغه چې دا عقیده ساتل پکار دی قرآن متعلق دوی مداله کسی چې قرآن کریم کې راځي چې وما هو بقول شاعر یا فأتوا بسورة من مثله چې د قرآن دا د الله رب العزت کلام دی دا دی یو شاعر دی یو انسان دی یو فرشتي دی یو نبی دی اچا کلام نه دی بلکه دا دی الله رب العزت کلام دی او الله رب العزت برای راز دا نازل کر دی او قرآن دی سره سره دا عقیده او نظریه و مساتل پکار دی چې قرآن دی حفاظت ذمہواری چې دا الله رب العزت اغستی ده لکه څنګه چې قرآن کریم کی راځي چې انا نحن نزلنا ذکرا و انا له لحافظون چې دا قرآن منګه نازل کر دی او منګ د دې حفاظت کولو والی نو د قران متعلق یو دا عقیده ساتل پکار دی چې د قران هر حرف چې دی هغه محفوظه پروت دی په حرف کې څوک تبدیلی نشو کولی د قران په الفاظو کې څوک تبدیلی نشو کولی دې کې څوک تحریف نشو کولی دې کې څوک ځان نشي شي کمولی او زیاتولې نشي د دې متعلق چې دا عقیده نظریه او سوچ او فکر چې دی دا انسان له ساتل ضروری او لازم دی جی بل دی سره سره انسان لدا عقیده او مساتل پکار دی چې د قران تعلیمات چي دي دا ابدی تعلیمات دي د قران تعلیمات دا داسې تعلیمات دي چې دا د هر دور انسان لا دا دغه راهنمایي کولی شي لکه اوس تورات یا انجیلو ټیکس لنن په زرګونو کاله مخکې چې کوم انسانانو دی اغو دی پاره خو غي او رهنما کتابو او دی اغو دی پاره خدا دی الله پاک تی طرف نه یو دغو خو دی اغه دور انسان او د دې دور انسان کې فرق دی دی اغه دور انسان دی اغه دور احکامات چې دی په دې دور کې اغه شانی مکمل نه دی لکه څنګه چې قران کم مکمل احکامات پیښ کړی دی لکه وخ او دور سره انسان ډیر ترقی کړده او دغه ترقی دی وجنه الله رب العزت احکامات او ډیر زیات نازل کړ دي لکه څنګه چې مخکې مونږ خبره وکړه چې یو دور داسې و چې هغه زرعي دورو انسان به ټوله زندگی په دقه کې تیرول چې ځان له به باړی ماړی کولی ساوري ماوري به ساتل او بس دغه نور ضرورت منو لکه دا زمونږ چې کوم مشران دي چې عمر 80 کاله دی 100 کاله دی کغونو ما منګه تپوس کو نو غو بوچ په خابه دغه چل نو بسر سړی با خپل باړی چې دغه به کولا زمکه به کولا او سجیانې به کرلی او لرګي به خپل دیونه نه کول او پای او شملی او ساګ او غوخه او سبزیانې او دالونه او غیره سبا چې خپل په دغه کې کېدل خپل په باړو کې خپل په زمکو کې خپل په ځنګلاتو کې خپل په باغونو کې نو عقد انسان ضرورت تر دې پوری چې عمر شرما ته خبره کوله د نن سبا چې په بازار کې دومره فروټ پراته دي وې زمونږ په دور کې به دا فروټ بالکل نه وي
د زمګه دی بازار کې بالکل دا فروټ با نو وي تر دې پوری کچرتا سو پکته تلاړ مالسيري تا یا پندای تا نو غو بده کته نه چرته دا زیړه شاډیش لله یا بل داسي دا اوچه میوش لله دا باغو دی کته نه راړ نو موږ به دا ولیدل کینی نو بټرام کې دانو دا هغه کسان چې غو سم ژوند دی غدا خبره کوي نو کدین نن موږ 200 300 500 کال مخکې لاړ شو یو شی چې سده کې پیدا کېده بس هغه ځای کې به زیات چیزونه ورتریسته ګرځول هغه نو اوس نن سبا دور چې دی هغه بدل شوی دی. یو شی که په امریکا کې پیدا کېږي هغه تاته په پاکستان کې هومه میلاویږي، یو شی که په پاکستان کې میلا پیدا کېږي هغه تاته په افریقا کې هومه میلاویږي. د عربو ملکونو هغه ګرم شیزونه هغه دلته هومه میلاویږي، او د دې زمونږ د علاقو یا د یورپ هغه یخ شیزونه چې دي هغه د دنیا په هر ګوټ کې میلاویږي. نو یو دور داسې و په انسان منی چې انسان به صرف زراعت کو، زمینداری به کوله او خپل ساوري به ساتله. د یو دور په انسان منی داسې و بیا چې کله اسلام راغی هغې نه وروسته بیا تجارتي دور شروع شو، امن راغی په دنیا کې لږ لږه خلک د یو ځای نه بل ځای ته تلل، قافلې وي. مخکې به مه قافلې تلې خو ډېر پیاره منی، یعنی نږدې نږدې ځونو ته به تلې او قافلې به چې تلې نو پوره لکه د فوج په شان قافله به تله، او یو ملک نه به بل ملک ته ماړو لوک په لارې منی به پې څوک پېښ شو او عمله به یې پې وکړله، نو خلک په وژنه سامان هر څه به یې ترنه واخیستل. نو دا پخوا دور کې دا مسله، اوس نن سبا لکه د پوره بټکام لچ یا روجی څومره لګي یا چینی څومره لګي دا په یو چې کوم دی که نه یو شپ کې راځي، سمندري یو جاز کې راځي او هغې کې ټوټل یا 15 تنه کار کوي یا پکې 40 تنه کار کوي، او هغه بالکل چې څنګه ډک شي د دنیا په کوم ګوټ کې ډک شي نو هغه راشي کراچۍ کې ودرېږي او دلته کې بیا پوره ملک هغه تقسیمېږي. نو داسې ترقي په هغه دور کې نه وه. نو دویم دور چې دی هغه بیا تجارتي دور و. نو هغه دور کې اسلام باقاعده تجارت لپاره اصول ذکر کړله، تجارت لپاره قواعد ذکر کړله، تجارت لپاره داسې دغه اساني طریقې وضع کړلې چې هر انسان تجارت کولی شه او یو اوپن مارکیټ پاتې شه. دا دویم دور و. دریم دور چې دی نن سبا دور هغه د ساینس او د ټکنالوژۍ دور دی. نن سبا هغه دور نه دی چې صرف انسان زراعت ته کینی کی، یو سړی دی هغه پوره زندگی کې هغه سره بالکل میخ ور سره ومني، غوا ور سره ومني، دغه شان هغه سره یو انچ ځمکه ومني او هغه ځان له بازار کې کار کوي یا ځان له ملازمت کوي، نو د کور ته به هر څه دی بازار نه راځي، اوړه به ومه راځي، روجي به ومه راځي، پل فروټ به ومه راځي، اوبه به ومه راځي، بجلی به ومه راځي، هر څه به راځي. نن نه مخکې که به یو سړي ځمکه نه کوله خپله یا د بل چا، نو د هغه کور کې به بیا قاتصالي راتله. اوس نن سبا دور چې دی هغه بدل شوی دی، یو کس که بل کارونه کوي او هغه ځمکه نه کوي نو د هغه کور کې به خوشحالي، او بلکې دا تجربه زیاته رقم کسان چې زیات ځمکو سره نښتي او زیات ځمکو کارونه کوي هغو په نسبت د هغه کسانو چې کم بار ملازمتونه کوي، نوکریانې کوي، کاروبارونه کوي، نو هغو کم خوشحالی او کم خلک چې بار کارونه کوي هغه زیات خوشحالي هغو کورونو کې زیات الله رب العزت برکت هغه اچي. نو دا چې کوم دی دا دی الله رب العزت طرف نه یو دی، الله رب العزت طرف نه یو انعام دی چې انسان منی الله رب العزت کړ دی. نو خبره مونږه دی پر کول چې هر دور او هر وخت چې دی هغه بدلیږي را بدلیږي. نو قران کریم چې دی هغه داسې احکامات ذکر کړ دي چې قیامت پوری الله رب العزت به هغه احکامات چې دي هغه به الله رب العزت بدلی نه. او دغه شانې الله رب العزت په قران کریم کې ما عقلی دلایل سره دا ثابت کړ ده، تبارک الذی نزل الفرقان علی عبده لیکون للعالمین نذیرا، وی برکت والا دی هغه ذات چې هغه خپل په بنده باندې قران نازل کړ، او دا قران چې کوم دی دا تمام جهان خلقو دی پارا دی یرول والا یو کتاب دی. دا قشانی بل جه که اللہ رب جد فرمائی چه نحن نقص علیک احسن القصص بما اوحینا الیک هذا القرآن، چه اے نبی پا دی قرآن که در قرآن صداقت منی و دلیل دی چه اے نبی پا دی قرآن که منگا پتا منی اغا واقعات اغا خبری اغه قیسای چې کومې مخکې تیری شي دی هغه مونږه تا ته بیانو بالکل ټیک ټاک،
اوس ګورای د قران صداقت یو دلیل دا اومده چې قران دی الله رب العزت رښتینی کتاب دی. قران کریم کې د موسی علی السلام واقعا قشانی ذکر شیدا، د عیسی علی السلام واقعا قشانی ذکر شیدا، د زکریا علی السلام واقعا ذکر شیدا، د داوود علی السلام واقعا ذکر شیدا، د اصحاب الاخدود واقعا ذکر شیدا، د اصحاب الایکه واقعا ذکر شیدا، د قشانی د هاروت او د ماروت واقعات، د ذوالقرنین واقعات، دا ټول واقعات چې دا قران ذکر کړ دي. مختلف انبیاء کرام خلکو، انبیاء کرام یا د عام نیکانو یا د ګناګارانو، د فرعون او د نمرود، دا واقعات الله رب العزت په قران کې ذکر کړ دي. او دا واقعات بعضی واقعاتو کې زر کاله شي دي، بعضو کې 2000 شي دي، بعضو کې 5000 شي دي. نو دا هم د قران د صداقت یو دلیل دی چې قران هغه خبره چې هغه د نن په زرګاو کاله مخکې شوې ده، قران هغه بعینه یې قشانه ذکر کرده. نو دینه دا پته لګی چې واقعي قران دی الله رب العزت کتاب دی، او قران دی الله رب العزت کلام دی. دا قشانه په احادیث کې مرضی چې تاسو کې خو او بهتر سړی هغه دی چې هغه د قران تعلیم حاصلې، او قران چې کوم دی هغه بل چاته په خپل عمر په قران باندې ځان پوه کی، او نور خلکو ته ما قران اوخي. او یو بل آیت کریمه کې الله رب العزت فرمایي چې ومن اعرض عن ذکری فان له معيشه ضنكا، وی کوم سړی چې زما د قران نه مخ وړو الله رب العزت فرمایي نو زه به د ژوندۍ تنگه کما. نن سبا چې زموږ ژوندۍ تنگه ده، باوجود د دینه چې موږ سره دی الله پاک نعمتونه ډیر زیات دي، باوجود د دینه چې الله پاک خپل خزانو دروازې کلاوي کړ دي، انسان ته ډیر زیات سہولیات میلاو دي. یو انسان که معمولی غنومه محنت کوي، صرف وته ګنټي هغه محنت کوي، نو هغه ډیر ښه طریقې سره خپل ژوند تیرولی شي. خو د هغې نه باوجود خلک دي وتو ګنټو نه علاوه خلک لس ګنټې، پنځلس ګنټې، شل ګنټې کار کوي، او بیا هم ضرورت نه پوره کیږي. نو دا ولې الله رب العزت پخپله په قرآن مجید کې فرمایي چې ومن اعرض عن ذکری فإن له معيشة ضنكا، کم سړی چې زما د قرآن نه مخ واړو الله رب العزت وی زبه دی هغه زندگی تنگه کما. د دنیا هر څه به هغه سره موجود وي، خو دا هر څه به هغه له کاره نه ورکوي، د هغه په فایده کې به نه راځي سي شیومه. نو دا الله رب العزت په قرآن کریم کې مونږ ته ویل دي چې قرآن نه به مخ نه اړوي. دا خو د هغه دنیاوي سزا ده، د هغه اخروي سزا دا ده چې ونحشره یوم القیامة اعمى، د قیامت پر ورځ به هغه ړوند پاسي. کله چې د قیامت راشله نو هغه به د قبر نه الله رب العزت ړوند پاسي، نو هغه به الله رب العزت ته وایي چې قال رب لم حشرتني اعمى وقد كنت بصيرا، الله پاکه زه ولې ړوند یم، ما خو په دنیا کې هر څه کتل. نو الله رب العزت پرته وایي چې تا ته زما قرآن راغلی و، تا ته زما ذکر راغلی و، تا د هغې نه مخ اړول دي. نو په دقه راځي به کذلک الیوم تنسا، اوس نن ورځې باندې ته مونږ هیر کړې، څنګه چې قرآن نه تا په دنیا کې مخ اړولی و، دقه شانې تا مونږ چې کوم دی مونږ ته هما هیر کړې. نو دا تمام واقعات او تمام خبرې چې کوم دي، دا په دې باندې دلالت کوي چې قرآن دی الله رب العزت کتاب دی، او دې ته مخ اړول نه دي پکار. یو حدیث پاک کې راځي، پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام فرمایي چې لا حسد الا فی اثنین، چې انسان له حسد جایز نه دی، بغض جایز نه دی، مگر په دوو شیزونو کې حسد او بغض چې دی هغه جایز دی. هغه دوه شیزونه څه شی دي؟ یو رجل آتاه الله القرآن فهو یتلوه آناء اللیل و آناء النهار، یو هغه کس دی چې هغه منی الله رب العزت هغه د قرآن علم ورکړ دی، د قرآن فهم سمجھ ول ورکړ دی، او هغه ورځ شپه د قرآن تلاوت کوي، د قرآن معنی بیانوي، خلکو ته د قرآن تعلیم ورکوي، پخپله په قرآن باندې عمل کوي. نو که یو وړ یو انسان پړه کې دا حسد پیدا شه چې کاش که دغه شری دا علم ما سره وي، او ما خلکو ته خولی او ما پې عمل کولی، نو دی کې ګناه نشتی. اصل کې خو انسان سره که بل شي او انسان دې ته تمنا او بغض او حسد ساتي چې دا ماته میلاو شي، د سره ختم شي، نو دا خو ګناه دی. خو د قرآن باره کې الله رب العزت دا فرمایي که یو کس سره د قرآن علم دی، او هغه ورځ شپه د قرآن تلاوت کوي، او هغه قرآن چې دی هغه د پاره دغه کوي، قرآن چې دی هغه د پاره هر څه دی،
او قران باندې عمل عمل کیو بل انسان وی چې کاش کده قشره قران علم ما سره وي او ما په عمل کولی ما خلق ته خولي نو الله ربویت فرمای چې دا حسد چې دی دا جایز دی یو خدا او دویم نمبر باندې هغه حسد دی چې انسان یو انسان له الله ربویت مال ورکی ورجل آتاه الله مالا الله یو انسان له مال ورکی او هغه مال دی رزش پچ کم دی هغه دی الله پاک پلار کی خرچ کی غریبانانو مدد کی دی کونډو مدد کی دی یتیمانانو مدد کی لاری پی جوړی کوینه پی جوړی خلکو لا په خلکو په صلح کی لګی او دا مال چې کم دی دی انسانیت ته پاره وقف کړ دی او بل چړی وګوري اور کی دار شکاش کدا سی مال ما سره وی ما به مده خلکو مدد کړی وی ما به دی غریبانانو پورو پورا ابو سره ما مدد کړی نو دغه طریقې سره چې کله الله رب العزت دا مال چلور کی یا دا سید قرآن تعلیم چلور کی او بل سڑے پا دی منی دی سر حسد کی دا حسد چکم دی اغا جائز دی خود دا حسد کی دا خبر پکار دا چی دا پڑا کی دا نی چی دا نا دی ختم شی ما سر دی ما سر دی شی دا سی نا بلکہ اغا داوی چی اللہ پاک دا سر دیو موی خو مالا کتا دا قشان دا کردو ما دا سی خرچ کردو ما زبادی زیاد خوشحالو ما او الله رب العزت په نیتونو باندې فیصله کوي حدیث پاک کې راځي چې نیت المؤمن خیر من عمله د انسان نیت چې دی دا د عمل نه بهتر دی ولی عمل کې بس اوقات ریاکاری مراشي خو نیت کې چې کوم دی اکثر ریاکاری ناراضي ولی هغه د نړۍ کې یو پټ شی دی بنی اسرائیل یو کس واقع راځي چې هغه په یو علاقې باندې روانو او هغه ځای کې ډېر زیات غربت او غریبي وه سی شی نه هغه داسې د شګې یو ډېرې خوا کې کېناسته او ویوي کاش که دا چېرته د سونې ډېرې وې او ما اخېستې او په دې خلکو باندې مې تقسیم کړې وې او د دوی دا غربت او دا هر څه ختم شوې نو الله ربالعزت هغه ته وخوله چې تا له دقومره ثواب میلاو شي لکه تا چې دقومره سونه د سونې دقومره ډېرې چې تا خرچه کړې ولې ستا نیت چې دی هغه صفا دی نو الله ربالعزت موږ له قرآن باندې عمل کولو توفیق راکړي.

हाँ जी ग्रहण और गुनगुता सोरे रेडियो अमन एफएम 88.4 बटा ग्राम प्रोग्राम दिसमगे दिन औ दुनिया प्रोग्राम तासु दी अवी नथर 2 बजे पूरी पर रेडियो अमन एफएम 88.4 बटा ग्राम बांदी औरे प्रोग्राम की तासु मुते 0309711899 में टेलीफोन कॉल लेशे 8583 तासु मुते मैसेज आले गेले शे रेडियो अमन न्यूज नेटवर्क बटा ग्राम जमगे फेसबुक पेज दे ते कमेंट पलारी हम तासु सवाल तो तपुस मुना कॉल लेशे जी यो होर मुते टेलीफोन क وی چې استخاره کړو موږ یو رښتینی لپاره او بیا دو مکمل یو کیفیت ذکر کړ چې موږ غټي تخیجو غټي تخطلې نشو او ما سر بیا زما لورو مدا بیا لارې کې مخکې تنګې راغی او دې سره سره کوم جنې چې دا هغه بیا ما ته شاتنه اواز کی او ما ته زما نوم اخلي او اوس ته دا مقصد دې چې دا رښتو کو کوونکو یو خبره بل چې خوب تعبیر بسینګي په خوب کې غټه کتل دا درې مختلف تعبیرات دي یو خدا دا چې ګټه قتل د سختې علامت هم دي کله چې د رښتیا کیسه مسلې ستاسو طرف نه یا د یغودي طرف نه بل د ګټ یو خپ په لودا هم دي چې دا د ثابت قدمه علامت دي مدینه تاسو غني خکاری کچرته تاسو د رښتیا وکړله نو کې دې شي چې دا خزا او خاون آپس کې د دوه ډیر خجوړو لګي او دوی یو ثابت قدمه زندگی چې دا هغه تیر کی د سره سره د دې او دغه چې د طاقت او صبرومه د دې دغه دی نو کې دې شي که تاسو کور کې په دې جنې منی س مصیبت وغیرہ راځي نو دا چې دی هغه بالکل صبر کیږي

حجی گران اوریدن کو تصویر ریڈیو امن ایف ایم اٹسی شریعہ چار بٹا گرام پروگرام دے زمگے دین او دنیا یوینہ تر دو بجو پوری دا پروگرام تصویر ریڈیو امن ایف ایم اٹسی شریعہ چار بٹا گرام بندی اوریجی یو خبر منگا دا اکڑلا چھے صبر او قوت چکم دے دوما دا غدا دا قشانی مزاج مضبوط مزاج او دا تمام خبری پدی کرات لیش یو بلا خبر تاسو دا اکڑلا چھے کل دا جینای ما ته شاته نواز کینو د زمانو مخلی دا نوم غستل دا غلط خبر انده دا زمونږ معاشره کې غلط خبره ده بلکې کم پوا او دغه ولا خلق چی نو اغا د انسان نوم مخلی او نوم چې دی کی یو محبتي دی کی یو دغه دې محبت اظهاری لکه دا بابو او پاپو او لالا کاکا داجی فلانه فلانه دا مټیش لدی ادب او د احترام نمونه دی خو دا شی زمونږ صرف په دی عجمو کې داسې دی عرب کې چې کوم دی هغه اکثر نمونه اخلي لکه د کوم نوم دی نیکی اقنوم زویل کی دی لکه مثال کې طور پر د نیکونوم چې دی هغه ابو بکر دی نو نسیل ابو ما قنوم کیږي دی ابو بکر نو بیا ورته ظاهر خبره وړي کې جات کې به ګور کین ټول ورته ابو بکر وي نو سو خپکیږي نه چې وخت دا زمونږ دی پلار نوم دا زمونږ دی فلانی نوم دی من سو خپکیږي منه نو نوم اغستل دا زمنګ معاشره کې خوبه ده خبره ده خدا اصل کې بده خبره انده دي مینی محبت دی اظهار یو دغه دی زمنګ دلته کې یو زمنګ استاد دی شاعر دی او ډیر ښه انسان دی نو هغه کې د عادت ته دا مال ډیر خو خو مشي چې هغه چاته نوم دغه کې نو هغه چاته دانه وي چې ډیر غټو نه غټ لکه دغه شاګردان دی مولیانو مدي او مفتیان دی نو هغه چاته دانه وي چې مولوی سي مفتي سي ډایرکټ نوم اخلي او دغه چې دا په خلکو باندې خو ملګي دی هغه لکه څوک بد نه ګڼي داسې نو ما ته هم هغه وایي چې زه به ګورځم تا ته ویم زه به تا ته اسد ویم صرف اسد او بل نورو مه ډېر داسې کسان دي چې چا سره هغه خبره کوي نو ډایرکټ هغه نوم اخلي نو دا یو بده خبره نه ده دا هم د مینې محبت یو اظهار دی بهرحال تاسو وګورئ که نور څه دي کې مسئله نه وي نو بالکل تاسو دا رشته کولی شئ دي کې ما ته داسې څه غلطه خبره نه ښکاري چې

د زله بټګرام د خلکو په بار بار غوښتنه باندې د نیو جرمن هومیوپاتیک سنټر میدان مشر ډاکټر پروفیسر هومیوپاتیک جناب ډاکټر اکبر قریشی صاحب دا فیصله کړې ده چې دوی به د 15 ورځو په ځای په بټګرام کې 40 ورځې او پی ډی کوي، یعنی د هر میاشتې لومړۍ تاریخ نه تر 40 تاریخ پورې به په کلینیک کې موجود وي. نو که چېرې تاسو د معدي جمله امراض، بلډ پریشر، شوګر، دما، ارکن نسا، بواسیر، خونی بادی نواسیر، انزایټی، ټینشن، ډیپریشن، سټرس، د سرمنی مرزونه، د نارینو او زنانو پټ مرزونه، د ګردې کانې، د تریخی کانې یا د نور یو شمیر مسلو سره مخ یې، نو د هرې میاشتې لومړۍ تاریخ نه تر 40 تاریخ پورې نیو جرمن هومیوپاتیک سنټر میدان ته ځان را رسولی شي. پته یاد ساته، نیو جرمن هومیوپاتیک میډیکل سنټر، نوی نادرا دفتر سره نږدې، ګټ مول میدان، بټګرام. د رابطې شمیره ده 03114483 8778.

0: امن د تیرو مشال لې
1: وډي و بابا لوري ما خام دې نره نره باران وري
0: امن زمنګ د ټولو شریک کور دې ریډیو امن اف ام 88.4 بټګرام

0: امن د تیرو مشال لې
1: وډي و بابا لوري ما خام دې نره نره باران وري دي
0: امن زمونږ د ټولو شریک کور دې ریډیو امن اف ام 88.4 بټګرام

0: امن د تیرو مشال لې
1: وډي و بابا لوري ما خام دې نره نره باران وري دي
0: امن زمنګ د ټولو شریک کور دې ریډیو امن اف ام 88.4 بټګرام

0: امن د تیرو مشال لې
1: وډي و بابا لوري ما خام دې نره نره باران وري دي
0: امن زمونږ د ټولو شریک کور دې ریډیو امن اف ام 88.4 بټګرام

بیخی آوازیم بیخی خرابیم بیخی آوازیم بیخی خرابیم د تنهای بلا می خوری خرابیم بیا را یاد شوه دی یو تل سړی بیا را یاد شوه دی یو تل سړی تصویر ته ګورم د لالی خرابیم ځان ته ورګورم خو ځان نه پیژنم ځان ته ورګورم خو ځان نه پیژنم لکه تصویر ته ماخامی خرابیم درمانه بیل یار داسې یما درمانه بیل یار داسې یما لکه کمیس د لیونی خرابیم. السلام علیکم و رحمۃ اللہ و برکاتہ. امید نرم ټول بخی روغ جوړ به د صحت په جامه پیټ پات لش پاش په کولا غانو خندا غانو په مزو چکرو په پیژدنو ودونو او ورسره په سالګرو الله دیو کی چتل ته خوشاله د صحت په جامه په پیژدنو ودونو په سالګرو چې روغ یې نو دا

0: سبه وکي کروغ نه نیسوم نشه کوله ستاسو رور ستاسو دوست ستاسو مرگره ستاسو کشر ستاسو مشر ستاسو امزوله یو پیرا بیار آگه اس با دیر مرگری وی جی سوک بیار آگه نو آرژه نظام سعید بیار آگه دا جمعرات رز دا دا پروگرام نم دا حقیقت پا ٹوکو ٹوکو که های اللہ دیر امو دا پس پا منگسی علی را غلی دا خوش علی را غلی دا خوش علی را غلی دا امینوالو نن بیا بجلی را غلی دا های اللہ های اللہ نظرمشی وی باجی دیر خب خیر را غلی ویلکم کو تا تا امان جان ٹائم کی ایسی دا امینوال بوی کانا چه کل کل نظام سید پان جان ٹائم کی راشی اونن بجلی ام را غلی خیر دے منا نیکو ما نا بلکل جناب زمون دا تیلپون نمبر دا 0997-310-400 دین علاوہ 0309-711-899 میں او تاسو مونگ دا میسیج ام کولشے لارشے رائٹ میسیج دا ال تا اخپل نو مخپل دا زین و موخستا شان میسیج ٹیپ کے او مونگ تے سینڈ کئے پینزات یا دریات یا تا او دا ہم مونگ تا ہوئے چھ زمونگ پروگرام چرتا نا ہو رہے کمزے کیا ہو رہے او سم رہے خوخوئے چھ مونگ تا پتا ہو لے گی چھ زمونگ مینوال کم کم مورچون زمونگ پروگرام ہو رہی کم کم زے کے مورچے سٹ کر دی او کنڈیر خیستا موسم دے سالور پینزر ازیوش لے باران وری گی سمارٹ موسم دے وی موسم آشکان دے دیر خیستا موسم دے اللہ دیو کی چھ ٹول میاش پٹول شکال میاش کی امتخشانی موسم انو وی وی سمرا مذہب کئی پچھے کل ہم باران وارو پانی او دا سی اوڑا کی کنا نو بیا واب دا والا تاستا خوبتا دا کنا موسنے ماسنے چی بجلی لارا شی اسے نہ چی دائیسی بندشی نو مینوالو گب شپ لگو پروگرام کی آواز نیما پروگرام کی راس راتا و رحمان آتا سی بوم دے گب شپ لگو ٹوکے ٹکالے چر تم مزے منگ سرو سے او کنا دا چاہ دا قستا پروگرام کی ارکلے ہوئی آتا و رحمان سی بو
1: دیر مننا نظام سی بو
0: پخیر راغ لی
1: اللہم و بخی جی خوشوندون اللہ و بخا اللہ شکر
0: ماشاءاللہ نن خو دیر خستا خستا کاری خوشحالہ خوشحالی
1: بجلی راغلی دا
0: خوشحالی راغلی
1: مینوال راغلی
0: جی جی
1: ایسی لگی دلی دا نو بلکل لگا فٹ موڈ کی ہوگا نا
0: بلکل
1: ماشاءاللہ دیر زیاد خستا دا غدی سنگ دا حس پی معمول لگا
0: جی
1: زما خو د ټولو نه وړاندې د ریډیو من پوره ټیم ته او بیا پوره اوریدونکو ته السلام علیکم
0: دا
1: سلام نه باد امید کوم چې څنګه هر کله هر ورځ او هر جمعرات لا زمونږ مینوال خوي خفټ پاړ پی لږ خوش وي او زندگی چې دا هغه صرف تیری نه بلکې همیشه هغه خوندونه او مزي هم اخلي نن به هم هغه شانی وي څنګه زمونږ دې سره د جمعرات په ورځ چې دی هغه مخه کېږي مونږ دې ځای کې ناست یو څه د دونه زده کړو کړو څه خپل څه زده کړه کړي هغه دې سره چې دی شریکه کړو نن هم داسې څه مقصد باندې راغلی یو چې څه دوی زده کړي څه مونږ څه مونږ وخندې څه مونږ وخندو
0: بالکل
1: خوشحالي ده
0: بالکل خوشحالی
1: نن په مونږ باندې خوشحالی
0: راغلی دا خوشحالی راغلی دا
1: بے شک نن ډېره زیاته خوشحالی ده کنه مونږ باندې
0: پہلا ځل لے کنه په درې بجو پروگرام کې بجلی منګولی دا
1: بجلی سره دی سی
0: اولا ماشاءالله ماشاءالله اسی مینوالو ډېر خوان کې کنه غوي کنه بیا اچانک درنه قربان
1: اچانک درنه قربان
0: او چې کله کله داسې نه ونه کارو شي اچانک کنه بیا اچانک ډېر خوشاله یا د چا انتظار کی او بس اچانک راشي
1: اچانک
0: روان وی کنه او اچانک درنه قربان شي
1: اجي غزې ته لاړ دی شیطان عمر دی اوس بیا
0: ډېر خوان کې ډېر مزه
1: کوي شیطان عمر دی اوس هم یادولې بس هم اوس را
0: نه نه اصل کې داخلك دا سی وی کنه خدا سی ویل نه په کار کنه
1: ویل نه ویل په کار بالکل انسان دی شیطان
0: جی بالکل ډیر مننه کوم تو رحمان سیب
1: جی
0: اسی دا سی په جون کې دا سی څه خبره کنه چې اچانک او تاسو په ډیر خوشحالي ملاو شي وی
1: اچانک ور ډیر خوشحالي ملاو شي
0: جی
1: نو دا سی خو ډیری خبرې راځي کنه نظام سیب لکه اکثر همیشه سړی څه خیالو مني هغه خبره چې دا غا ډایرکټ شي لګ
2: جی
1: نو دا سی ډیر سی دی خو
2: دغه چې انسان ډیر زیات خوشاله شي
1: او د شاده ورځو کې یو خبر لګ زیات خوشاله کړم چې دی بالکل زما څه توقع نه
2: جی الله یو
1: کې شری رور مې دی کنه
2: جی جی
1: نو هغه اچانک ویل چې یره زر اعظم
2: اوه
1: مسافر کې نو دارمنی ډیر راځه
2: دغه شران ډیر خوږی کنه ماشاءالله
1: جی او نو سه دغه څه توقع نو هغه خو خیر الحمدلله چې نن هغه دلته دی نو ډیر یو خبر دی دې منې لګ حیران شي ویو ما په دې نه زی وخت کې او نور خو خیر داسې ډیر
2: یو ورځ داسې ورځ را لګا نه زه خپل خبر کوم داسې ډیر خبرې دي خو لکه دغه وخت ما نه نه کنه زه ولاړ منو اوس ډیر زیات پریشانی و دا جون کې لکه
1: ها راځي باز تارخم وډونه
2: باونه ډیر زیات که زه خپل د جون قصه شروع کوم کنه نو زم چې روغ ورځ به د مینوال وطن شي لکه دومره نو زما په جون کې ډیر ستګ مالی دي یو ټیم دا سراغه چې زما یو لس میاشتې تنخواه بندو او ډیر سہالات په ماته دي په دې کې ما ډیر قرض اغستې په دې کې ما خپل پردی لکه ډیر زیات ما
1: لټون ډیر شوی
2: ډیر کنه نو اوس کور کې سامان نشته راشن نشته او داسې
1: حالات
2: کله چې حالات ټیک نه بیا پریشانی ډیره
1: اسی هم ډیره
2: داسې ولاړ يم سوچ کې او ډیر زیات یاره تاسې اچانک ماته چې دې میسج راغی ټی ټی شو جو مې کته روپای راغلی سړیا اغستیم لکه نو اوس خو خیر ما نه دی کډیر و خو شو نو اکثر تا به کتلی د پولیو چې کلو کې
1: دی دا پیسې راځي
2: بالکل د دې پیسې راځي نو هغه ټیم کم وي خو لکه هغه وخت سره ډیر وي نو
1: هغه وخت
2: سره رالی را خوشاله شو مولې وای وای کنه زه نورور می غلې ونه لاړم بازار تلته نو می سودا وکړل چې رالم نو اوس مور راته یلکه تا خو ما سره یو روپۍ نشته دا د کومه بس ما الله بندار یا نه الله مهربانه کنه نو دا کله کله اچانک چې یو کار وشي کنه انسان ډیر زیات خوشاله شي
1: ډیر زیات خوشاله
2: یو یو ورځ روانو مې دي نه کنه دې مغه کوم لارې ونی چې خو تاسو ته پته زیات نوم نه اخلو
1: بالکل
2: نو چې لاړم اوس مخکې وروره مرګري مې ولاړې ویله راځه مې ولې وي لاس پینځم مې ولې دا خو شکر دی ته رالې مونږ له هرشی وي زما د ورور واده دی مې وایي
1: وایي
2: لاړم کېناستم روټۍ مې وخوړل چې کله کورته لاړم نو ماتې روټۍ منه ما خو خوړل ده الحمدلله واده دا هغې نه وروستو زه په لارې روان وم اکثر زموږ یو کالر دی
1: جی جی
2: اسرار صاحب نو زاغه ولاړ دی مخکې زه چې څنګه لاړم دا انزران چې دا تک تور شي دی
1: انزران بالکل زهرا ته معلوم شي
2: رور مې زه هلته چې لاړم هغه ته مېر د انزران ډېر خسته دي بس هغه ته لاړ لوخه را واغسته زه ختم ناغه ما سره خان دي ماته یاله کوم مې اسې نه چرتاو شي بیا به کته هلال نیوز کې ورکی چې زمګار چرتاو شي نو ډیر چې ختم هغه بالټې ډک مونږه او بیا چې دی تیلی هم ډکه کړه ډېر خوانې وکړه کنه
1: بالکل
2: ډېر وخت نه بعد د انځر ما ته را یاد شو کنه نو د انځر ما څه کال یم دغه نو که ماته کې نو ماته په دې میوو کې انځر ډېر زیات خېشي یو دا مرخڼې نه دي
1: مرخڼې
2: جی او دا ډېر
1: کلي
2: کې سرې شوې نو ډېر خوند کوي کنه بازي دا خبرې دا خو ډېرې وړې وړې انسان ډېر زیات خوشاله شي
1: انسان نظام سه به د لکه انسان مثال چې کیندا ټوله موږ داسې یو وړې کې جات کې دی لګه د دې چې معمولي وړې کې خوشاله نه بغټې غټې خوشاله جوړې نو پس دا انسان چې دې ژوند کولی شي کنی دل ډیر غټه خوشحالي ورګه کنه خو دې چې حد نه زیات خوښار شي د تاغه خوشحالي نه ښکاری به
2: بالکل
1: نو دا سینې وړي کې خوشحالي داغه بدخ کیږي لکه سیم ګوستاسو ویل کنه انځر نو پسند مختلف کې دی شي خو دې نه جګړه نه دی جوړول په کار چې مرکه کې کومه انځر سي شي نو دا نه ده په کار ګوره که زما به نه خوښ نو د بل خو به خوښي کنه دا سینې دی چې زما
2: نه خوښ زما خو ډیر زیات خوښ یو ځل مونږ تلیو کنه مونږ ټیک ټاک لته لیو لکه یو ټیم دا سوي چې موږ بډې لری لری تلو یاره چې موږ وایرل
1: شو وایرل شو
2: اوس خو الحمدلله اوس په مخه وایرل کیږي اوس په کې لکه بس دا یو وخت پوری چې کله
1: انسان وایرل یو وخت پوری
2: موږ لاړو رو راغځي کې دا شباوري دا غر ناش دا پوسټر نکو سایډ
1: جی جی
2: دغه ته نختر ډیر دی منګه خپل غ یک ټینک او فنی ویډیو غانه جوړولې دا ول ته ډیر چاتو دی شیو تیږي شیو مې ونه دې کې زمونږه روار کی او دغه ته چرته رشتہ دارانو
1: ها
2: رور مې وادو کوي ځن وسی چالو دې لار دې غړنه د سونه برن غړنه چې راتنو دوست پدې تیلې کې چاوله چولې دو درې پینډو حساب سرا پکی دودری پتونان او بیا چی دی پیپسی و سوری دار سی ور سر دخکر دی بوتل او دا چی سنگ راوڑ نو یرا پا اللہ یکینو گا کنا اگر سنگ کنا دا خبر اما پا دی شروع که اچانک درن قربان
1: شو
2: والا دوم رخوانه او که او چی کل او گیشی اگر مشاران وی کنا وی چی روطه زن تا خواگه که بیا او خوره
1: خواگه که
2: دا نوزی تا پاکی گوڑا واچه و یا پاکی تا
1: بلکل دا چینی واچه زن ور تو گی که
2: یرا پا اللہ یکینو که دیر زیاد خوانه او که بیا منگ اگر مخام منیم نو خوره لی ډیر زیات
1: او دا چې کی چې دا روټه او دا انسان خوري کنه نو دا مزوم ډیر زیات
2: ډیر زیات مزه کوي
1: او دا چې کی انسان خوري هم ډیر دا اچانک لمحات مینه تاسو خبر وکړه لګنه اچانک ونه
2: جی
1: لکه دا چې وشي کنه باز اوقات انسان چې دی دروغ وي اکثر کال څوک چاته کی کنه خاص کر دا ډرایوران
2: جی
1: ډیر مازی
2: او چې چتر سر رواني ما
1: ای به مان سره کی چتر سر رواني نو یو ځلې دغه شانې کارو شو
2: جی
1: ما سره یو ډرایور نو مونږ تللو هغه د کور نه کال راغی
2: جی
1: یا به چې کوم ځای کې دغه د مور کال وو وی مورې زه خو مان سره کېم کنه نو د کور لاندې
2: دا نه پکې
1: کنه بالکل د کور لاندې چې دی ګورو چې لګ مخ کې لاړلو غرور ودی ته د برابې واس کیر
2: امي کور شرط هم دانی په کار یو څه لازم غو رشتہ دارو
1: جی
2: رشتہ دارو نه ژوند دې دې رشتہ دار دې لوغه ته کال تر زیو ورته کال کې تر زیو کوم ځای کې نو هغه ورته یاره زخه په خور دراغله ما ناګه دې بټګرام دې پولی کوټه ته پورې غاړي والا
1: جی
2: نو دا تر زیو را پورې د خولې دې دې یا سړې زوم په خور تراغله مورګه دا پول کراس کې پورې لا چې لا تر زیو په خیر را لې سړې په خور تر راته ماته به دی ویلو
1: یو ځای راغلی
2: یو ځای و
1: مونږ زموم څه کار
2: دا موبایل دې کنه دا انسان ډیر زیات دروژن کې دا نی ویل په کار
1: درو نج ویل په کار کنه دې خو د موبایل قصور نه دي زمون
2: اوس ګوره دا ډریوران نظر د کار کوي اکثر ما ډیر کتلې دي الله مکه دی وی چې زو مانسره کی ما مانسره کی یو دی وی زو بټلو کې راغلم او دغه ځکه الله مکه ایکسیډنټ وشي
1: نو بیا
2: نو ګوره درو انسان درو جن شي هر څه کول په کار دي دنیا معاملات صفا کول په کار دي یو ورځ ما یو مرګری ته وی یار ز ابتباد کې ما
1: جی
2: بس خبر راغله داسې ابتباد ضرور می اچانک بل نار نشتا او رزوم اتوار رز دا نا وخت دی په دی پول راپور سر ولاړ ولاړ ولاړ ولاړ درې غنټې زما زیش لیو په دغه رز داسې سرز وا چې بس گاډی سي شوم نه راته چې کوم گاډی براله هغه به گاډی نه ورته نا وخت ټیم حق نه رستو مې زما دی په توبو توبې زما چرتم چاته دان وې
1: نه نه د دروغ اطلاع چې د کنه نظام سیب دا همیشه انسان له دخ کوي
2: پساوي
1: پساوي
2: نو مې زو سو کوم که زما کې لاړم دی و ماته وی خو نو ریس مو مونږ نه وی خو زبلغه نه
1: انسان کچې
2: شي نه دا کچې شي نه په کار
1: مونږ دغه شانې سکول کې نظام سیب دا یو واقعیا ده نو
2: جی
1: یو لکو هغه برچت کې اور مونږ لاندې چت کې نو هغه ملګرو ته میسج وکړ کم ځای کې نو مونږ ورته بازار کې او مارکیټ خو چې مونږ غلطي و درې واړو مونږ خو
2: جی
1: هغه وی یره د کلتو مو درې غي زر عالم کنه اوس بد قسمت نه کمی کمره کې مونږ او په هغه کمره کې دا کوټ پروت هغه راغی چې دا کوټه چې مونږ ورزم دوه پیسې لته نو چې هغه دروازه کلا وړه مونږ درې مخامخ ناست مونږ یو بل ته ګورو چې اوس دي
2: سوی وی چې الله دې داسې ایران کوي لکه څه چې دی
1: ایران چې نو دغه شان مونږ دغه شو خیر هغه ځان صفا کولو لپاره خو بیا مونږ غته ډېرې ویلې چې ستا کوټ پروت وو مونږ ته پته وته بره نه کته راځي لیکن داسې بالکل هیڅ نه و لکه مونږ بیخي هغه ته غلطه اطلاع ورکړې وه
2: عطا رحمان صاحب
1: جی
2: زم نن راته لتی پاو کی مزدار
1: مزدار ونی لتی
2: دار ونی بیا برته ز لتی پاو مو کوم ډیر وګ دلتی پد
1: خیر زبر اس لند شان لتی پاو کوم دغه موسم مطابق کنه جی یو دونه شایانو کنه
2: جی اسه موسم بارکه ده خبر وکړه خبر استاسو کټکوم کله چې ډیره زیاته ګرمي کنه دا مو چې دی الټه چلی کنه نور ماشاءالله بجلی دا وغه
1: سی سی دا هر څه دی
2: مونږ ته چلیږي دا سی تقریبا مونږ الحمدلله خې یخلو
1: خې یخ
2: چې کله ښه ګرمي کنه
1: بیا بجلی نه
2: بیا بجلی نه خو ځا پدیوم شکر دی
1: الله شکر
2: دی نشنا غلامه خزه کنه یو

0: صاحب رحمان صاحب
1: جی
0: کال گاڑی تو ورشو
1: بالکل چکر پکار دے
0: سلسلہ چالو کو
1: جی
0: تو
1: جی ٹھیک ہے نا کاجن گاڑی
0: لکھ او هغه نه بعد هغه نه مخکې زم زه د خپل لطیفه وکم
1: خیر کال کال پیل کوي زه
0: ټیک شو 0309711899 السلام علیکم
2: وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ
0: پروگرام کې هرکلی وایو
2: ډیر ډیر مننه شکریہ زنده باد او تاسو نه خیر
0: خیر دی جی روره څوک و د کوم زینه پروگرام کرکلی وایو او پروگرام والے سره سویل غواړي سمره وخت زم پروگرام اوري
2: یاره الحمدلله پروگرام خو ډېر یو خو تاسو یو دل کال مخې کړه یو دل دتاو اوس دی او کنه الحمدلله دا مل تاسو ته ټول پروگرامونه دم خاور
0: ٹھیک شو ډېر مننه نن هم من خیر دی گپ شپ لګو خو داسې په جن کې داسې خبره چې تاسو ډېر زیات خوشاله شوی
2: یاره په دې نن چې تاسو د ګورو کومه خبره کوي د دې باندې چې سره زموږ مرګرتیا و دا دې باندې ډېر خوشاله شي
0: جی ډېر مننه خو دا ستاسو په جون کې چې تاسو ډېر خوشاله شي
2: یاره یو څو وایم دا څنګه
0: خنه دی یاد
2: دې خبرې دا چې هغه له خو یاد نه دي تاسو نه د پښتنو کول وړاندې تاسو دا کوم څنګه و لګاو دا چې تاسو
0: دا خو د سنو مې د زمانځیر په आवाज دی
2: خو خو ماجه د خیال محمد
0: نه نه خیال محمد زمانځیر دی خو بس مخه ته میراغله نو دی کې ډېرې بلتی خبرې وي
2: تاسو دا دغه دی خیال محمد پکې کاواز باندې یو دغه داسې معمولی غوښنه وکړه تاسو لطیفې ته زه انتظار کوم
0: ها ها جی ٹھیک شو بالکل لطیفہ کو داستا لطیفہ دا خو ډېرې بلتی لطیفہ دا
2: بالکل بالکل صحیح ډېر ډېر

0: ډیره مننه خوشاله اوسې چې تاسو مونږ یاد کړو. ډیره مننه کوم مینوالو. دا خو زموږ کمانډو دی کنه چې زموږ پروګرام اوري او دومره خوښوي. نو تاسو رحمان صاحب
1: جی دو دا خو زه د دوه ډیر زیات مننه کوم نظام صاحب چې په دې دور کې هما داسې خلک شته دي چې هغه د چا خبرې برداشت کوي خوښي اوري خو خېسته مینه محبت سره اوري. نو ډیره زیاته مننه ده.
0: مننه کوم تاسو رحمان
1: صاحب مننه نه مخ کې زمې چې لتی پاو کې
0: زم چې تاسو کې بل کنه
1: نه نه خیر تاسو کې بیا به جوابي کې راشه.
0: ښه ډیر اوږده ونه ده او ډیر مخکې تاسو به اوري دی مې کنه مره مې هم خراب ده خو زم بخنه غواړم
1: جی.
0: نو مرګرو یو بادشاہ
1: جی
0: یو بچاو په خپل محل کې ډیر زیات خپه او پریشان ناسو
1: جی.
0: نو وزیر ته تپوسو کړی چې ولې خپه یې. د بچا وزیر ته وی خپه په دی يم چې قوم می وده دی.
1: قوم می وده
0: جی قوم می وده دی. دا به څنګه وی خې ډیر زیات خپه ناسو. ماشا الله بچاو ډیر خو چې بس
1: چې قوم سوچي کو
0: قوم سوچي کو کنه. نو وی کزه ټیک فیصله وکم او که غلطه فیصله وکم نو قوم سے غرض غم غرض نہ ساتی او نہ سوائی
1: بس غلی
0: او نو پدی وجہ خپکی گم زما دا قوم با پسوی خیگی. دی وزیر باچا تووی باچا سلامت خپکی گم او دا مسئلہ خوب ٹک شی زدر لمشورہ در قوم انشاءاللہ دا قوم با ویخ شی. دی باچا دی وزیر تی وزیر آ شاہ بکنا زر را کون هغه کې بیا سفر روز ما پشانو کنه. دی وزیر دی بادشاہ ته او وی بادشاہ سلامت په دې قوم باندې ټیکس لگاو
1: ټیکس
0: ټیکس ټیکس خو پیژنې
1: جی جی بالکل
0: کې دې شي چې دا قوم راویخ شي ور سره. دی بادشاہ دی وزیر ته او وی وزیر ا دا مشوره ستا زما خوښه
1: لا خوښه
0: جی چې کله سحر شونو بادشاہ په ټول ملک اعلانونه وکړي
1: وزارت دومره دومره
0: ضروری اعلان واوره باچا سلامت د طرف دا ډر دے چې کله میاش پوره شي په لاولنی تاریخ ہونے محل تا دومره دومره روپے راو رسوای
1: هر
0: یو کس چې کله میاش برابر شلا نو ټول خلکو باچا محل تا پیسې جوړ دے روپے هم ډیر زیاتې جمع شوې کنه
1: جی
0: جی. نو تاسو ول جمع کړی لکه په دی ونه بادشاہ بیا مفه محل کې ناشته او ډیر زیات خپه دی. نو وزیر ته وزیر هغه وی مشورې دې کارونه کړه دا ټیک ده
1: بلې مشورې له سوچ
0: بلې مشورې له نو بل مشورې له سوچ کوم ټیک ته داسې مشوره در کوم ان شاء الله دا مسله به حل شي. په دې ملک چې څومره پولونه دي په دې ملک چې څومره پولونه دي نو یو یو سپایي پی ولګوا سخلې کې دې شي دې سره دا قوم ویښ شي. نو بادشاہ دی وزیر ته وی دا خبره دي ټیک ته زبم دا کار کوم شاید زما دا قوم دې سر ویښ شي بیدار شي کنه
1: جی.
0: نو په ملک چې څومره پولونه په هغه پولونه باندې بادشاہ خپل یو یو سپایي و لگاو او چې څوک په تیرې دنو بادشاہ تي پیسې اغستې سپایانو تي پیسې اغستې 10-15 ورځې وشلی خو بیا هم چا غم غرضونه کو نه چا سو وي. نو چې دو چاسو نه وینو بادشاہ سلامت په محل کې ناشته بیا ډیر زیات پریشان دي غوسم دي
1: قوم والی دومره ده
0: هغه ته وی وزیر مشورې دي بیا څه کارونه
1: وزیر مشورې دي کارونه
0: دی وزیر بیا بادشاہ ته وی بادشاہ سلامت یو اخیری مشوره در کوم کېدې شي چې دا قوم را ویښ شي. دی وزیر بادشاہ ته وی تاسو چې کوم سپایان په دې پلونو باندې لګولې دي دو ته وای چې ټیکس ته اخلي او یو یو کوتک دی ولوم راچی دی شاون یو ډب دی تی وباسی کنه
1: یو لخت دی ولا
0: او دو چې دی غاړه نزینو ټیکس ته اخلي لخت دی راچی او چې کله اغه اړین راځي نو بیا دی ټیکس اخلي او کوتک دی ولا راچی. نو دو به خوک شي کې دی شي دی سره دو ویخ شي
1: ویخ شي
0: دی بادشاہ دی وزیر ته وی ټیک تا او ملانو کا سپایانو ته چې دغه سې دی کوي. نو بادشاہ چې سپایانو

0: ته حکومتو نو مشوره وکړه ودا خبره ټیک ده. کله چې بادشاہ سپایانو دا کار شروع کو نو ټول قوم را ویښ شو، مطلب را بیدار شو، را پاسې د احتجاج شروع کو.
1: او بادشاہ خوشاله شو،
0: او جی را وته د احتجاج په شکل وانی او بس را روان شو. جی بس محل غاړې ته خلک را روان شو، ماشاءالله
1: ماشاءالله
0: محل غاړې ته را روان شو. بادشاہ ډیر زیات خوشاله شو چې بھائی زما قوم احتجاج قوم احتجاج شروع کو، لکه بادشاہ قوم ویښ شو کنه، محل غاړې ته را روان دي بھائی. اوس بادشاہ یریږي ما اسی نه چې دا محل را لفه بل
1: واړي دغه کی
0: توڑ پوڑو کی
1: توڑ پوڑو کی
0: آو چې کله را
1: بس نه وست نه کیر
0: ها. نو دی قوم ځان له مشر جوړ کړو، یو نمائنده جوړ کړو ځان له، چې کله بادشاہ محل خوا ته راغله نو دا کوم چې مشر او نمائنده نو دا دن نه ولېګ بادشاہ سلامت هغه کوم سنتری کوم هغه
1: بالکل کم چې دی هغه
0: سکورټي والے هغه ته وې نو بس دند لاړ. چې کله دند لاړ نو اوس بادشاہ ځان نه غرضه کړ دی، لکه اوس هر سور ته پته ده
1: خو ځان یې غلې
0: ځان یې نه غرضه کړ دی. ورته وی وایه مشره څه خدمت ته وکم، نو بھائی کم از کم دے قوم مشر جوڑ کر لے نامندہ دے وی بادشاہ سلامت تاسو پا دی پلو نو وانے چی کم سپایان لگو لی دی نو دو منگ نا ٹیکس اخلی او چی دے غاڑی نا سوک زی نو دو تی کوتک تمبئی او چی آغاڑی نا رازی نو بیا ٹیکس اخلی او کوتک ورطا را چوی. نو بادشاہ ورته وی وای از دې څه خدمت وکم دې مشر ته وای کنه دا قوم کوم چې قوم
1: مشر دی.
0: جی نو هغه وی بادشاہ سلامت داسې وکي چې دا تاسو چې کوم کسان لګولې سپایان دا یو یو تاسو لګولې زموږ ډیر زیات خلک دي موږ ګڼیو، داسې وکي چې دا سپایان ډیر کوي چې موږ راځو دوه دي موږ زر زر وی یو
1: پیسې دی اخلي
0: پیسې دی اخلي چې موږ زو او راځو موږ ډیر مصروف یو کنه،
1: یعنی چې موږ خپل کارونو ته زر دی غزور او
0: موږ زو او راځو. نو بادشاہ سلامت چې په دې زړه کې سوچ کې وي څه دوس قوم یې وي تاسو ودخه تاسو باندې چا غپلار وي
1: تاسو باندې چا پلار وي کی. نو غالبا نه د دې خبرې مقصد هم دغه شان راځي چې څنګه قوم مونږ یو.
0: جی
1: نو دا خو یو خو خبره ده، داسې ډېر کم بادشاہان به کم دغه به چې هغه به دا سوچ کړي چې زما قوم چې دی هغه بیدار شي. نور خو هر سړی غواړي چې قوم چې دی هغه غلی پاتې شي، هغه ویده پاتې شي.
0: بالکل نو اصل کې منګ هغه وی کنه وی سه جرند او سه دانی کنه
1: نو دانی
0: ډېر پوي کنه او خیار یو جی. الله دې په موږ باندې رحم وکړي. خو یو سوور خبرې دی وکم تاسو ته
1: بالکل
0: کاغه نو مخکې تاسو سو وای
1: نه نه تاسو وای بیا وځوي.
0: جی اکثر مونږ خو نن چې کومه خبره وکړه دا خو خیر دی اچانک درنه قربان شم،
1: اچانک درنه قربان
0: شم او ډیر زیات میسج را روان دي، کالم را روان دي، ډیره مننه
1: ان شاء الله ورسره ورسره ورسره.
0: جی وی کنه مرګرو چې کله کپڑے وړي شي کنه نو حیا به د کوم ځای نه راشي، چې کله روټۍ نه ډبل روټۍ جوړه شي طاقت په کوم ځای نه
1: طاقت په کومې غاړه نه راشي،
0: چې کله ګولونه د پلاستیک شي نو خوشبو به کوم ځای نه
1: خوشبو به کومې غاړه نه راشي،
0: او کله چې مهونه د میک اپ شي نو
1: سوال حسن بده چا،
0: کله چې شاګرد د ټیوشن شي نو علم په کوم،
1: بالکل
0: خوراکونه چې د هوټل شي نو ښه صحت به د کوم ځای نه راشي، پروګرامونه چې د انټرنیټ شي نو دا پښتنو روایت په کوم ځای
1: کوم ځای نه برابر
0: دا پښتنو نوم می یاد شو نو مالا کړه را یاد شل کنه. ما به ډیره زیات اکثر ادنان سے پروگرام کې ما کال کوم وي دا پښتنو سپیر ریواجا لیلا لالی ته دلالا آواز کوي نه
1: بالکل
0: ها. خیر کټه مو رستو بزو هم تاسو تاګه
1: بالکل،
0: او انسان چې د پیسې والے شي نو محبت په کوم ځای نه
1: کوم ځای نه برابر شي،
0: رشتہ چې د واتس اپ شي نو ملاقاتونه به د کوم ځای نه راشي
1: د کوم ځای نه راشي.
0: نن سبا وګوري کنه نو ملاقاتونه ټول هغه د واتس اپ تي سو کوم مرګري خواته نه ځي نه کینی ور سره خبر نه
1: نشته کنه چې ناس ته ولاړه کوم چې مخامخ ملاقاتونه دی هغه ختم شوی دی.
0: بل دا واتس اپ د خدای روکی د ډېر عزتونو مله لام کړل کا بس سنو شو ویل نور خو ډېر خيار دي د مې هر یو انسان و پیرسیدلی.
1: جی
0: جی مطلبی رشتو مثال د کویلې په شان وي
1: بالکل،
0: چې کله ګرمه وي
1: نو سره وي
0: نو لاس سیزي.

0: سروي او چې کله یخ شي
1: نطورش
0: لاستوري کنه
1: هر طرف نه
0: چې بالکل د ماچس تلی سروي خو مازغه پکې نه
1: مازغه نه وي
0: او چې کله معمولی ونه ورغړې نو وسوځي او نتیجې سوي په خپل وسوځي خو ځان سره ټول دنیا وسیږي هغه وی کنه ور واغسته په خبر ور واغسته
1: اها
0: نو دغه مثال د بدبخت د زدی او د کمزر په خلکو دی
1: کمزر په خلکو دی بالکل
0: اورې دی دی دا مرغې چې کله خپل جبه وی کنه او نو دو ازادي وی
1: ازادي وی
0: ازادي ګرځي کنه د میټو چې دی نو دی اکثر د نورو زبان وی د نورو خبرې کوي
1: یعنی د انسانانو زبان
0: سره او نو دی په پنجره کې وی او دا نورې مرغې چې کله خپل وی نو دو
1: آزاد ګرځي
0: وی زپ برا زما کون تری
1: بالکل
0: کوم سیلو نه کسنګ وی را
1: دا خیر لکشان هیر شوی دی
0: جی
1: زپ برا زما کون تری کو سیلو نه
0: دلری لری
1: دلری لری
0: دغه دی کن
1: بالکل
0: دا هم یو وخت آواز د خیال محمد دی

0: بسم اللہ الرحمن الرحیم. ریڈیو من 88.4 بٹ گرام اوریدن کو کتن کو السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. پروگرام عوامی عدالت سرا ستا سرور ستا سکربا نسیم سواتی یوزل ابیا ستا سو پر خدمت کے حاضر ہیں. دا ریڈیو من 88.4 بٹ گرام کوشش دادے چ زمنگ پر چاپر چل کے چم گاون چنا کسا کور کیلی او پالاقہ مسائل دی دغه مسائل حل کې دل پکار دي. دغه مقصد د پاره د ریډیو من 88.4 بټ ګرام مختلف وختونو کې مختلف پروګرامونه ستاسو مخ کې وړاندې کیږي. په دې کې مذهبي پروګرامونه هم دي چې په هغه کې علما کرام او مفتیان ستاسو مخ کې مسائل باندې خبرې اترې کوي, او دې سره سره د شعر او ادب سره تړلي پروګرامونه هم ستاسو مخ کې وړاندې کیږي. او په دغه لړ کې دغه پروګرام عوامي عدالت کم چې د سماج مسائل باندې خبر اترې کیږي او هغه سره تعلق ساتي, د ساسو مخ کې د جمعرات پر ځای سلورونه پینزو پورې ستاسو مخ کې وړاندې کیږي. او په دغه پروګرام کې زموږ کوشش دا وی چې موږ هغه خلق چې کوم مسائل سره تعلق ساتي هغه ځموار خلق په دغه پلیټ فارم باندې ستاسو مخ کې راوړو کینو, او هغه سره هغه مسائل چې کوم مسائل زموږ سماج سره تعلق ساتي هغه د هغه مخ کې کیدو کوشش وکړو چې دغه مسائل حل شي. دنه مخ کې د عوامي عدالت څومره پروګرامونه شي دي, په دغه پروګرامونو کې ګڼ شمېر هغه مسائل چې کوم مسائل سماج سره تعلق ساتي په دغه پلیټ فارم باندې موږ د ذمہ خلکو مخ کې ایښي دي. ډېر مسائل داسې دي چې هغه حل شي دي, ډېر اصول بداسې وي چې هغه د حل کېدو په لارو روان دي. زموږ کوشش دا دی چې دغه ټول مسائل حل شي ستاسو په چاپیر چل کې. که داسې څه مسله وي او تاسو غواړئ چې دغه مسله حل کېدل پکار دي, مناسب ګڼئ چې دغه مسلې دپاره د عوامي عدالت دغه پلیټ فارم چې کوم دی دا ښه دی, مناسب دی, نو تاسو دغه مسله موږ سره شیر کولی شئ, موږ سره ډسکس کولی شئ, موږ ته ویلی شئ. زموږ کوشش به دا وي چې موږ په دغه پلیټ فارم باندې د ذمہوار خلکو مخ کې ستاسو هغه مسله کیدو کوشش وکړو چې دغه مسله حل شي. دغه مقصد دپاره تاسو موږ ته فون هم کولی شئ. زموږ د فون شمېره 09973104000 په دې باندې تاسو کال کولی شئ. دا د پی ټی سی ایل نمبر دی 09973104000 په دې باندې هم کال کولی شئ. او دې سره سره د موبایل نمبر 0309711889 0309711889 په دې باندې هم تاسو کال کولی شئ. او دې سره سره چونکې دغه پروګرام د فیسبوک په پاڼې ریډیو امن 88.4 بډرام باندې لایو هم چلیږي, تاسو په لایو کې کمنټ سیکشن کې هم مسله ویلی شئ, لیکلی شئ. زموږ کوشش به دا وي چې موږ هغه ځینه د کمنټ سیکشن نه ستاسو مسله واخلو په دغه پلیټ فارم کې د ذمہوار خلکو مخ کې کیدو. او دې سره سره که تاسو په موبایل باندې ریډیو اورئ بیا هم خدا, او که تاسو کې غټ موبایل دی انډراید موبایل دی پاګه کې تاسو سکن نیټ سہولت شته, نو تاسو د ګوګل سرچ بار کې با لاړ شئ او اغازه کې به ولیکئ ریډیو امن 88.4. نو اغازه کې د ریډیو امن 88.4 سمرا سټیشن دی هغه به تاسو مخ کې راشي. په دې کې به تاسو د بټ ګرام سټیشن انتخاب وکئ او هغه به پلی کئ. نو اغازه کې تاسو موږ هم اوریدئ شئ. نو په دغه لړ کې د ریډیو امن چې سمرا پروګرامونه دي تاسو په هغه طریقې سره هم اوریدئ شئ. نو ما سره په نننی پروګرام عوامي عدالت کې ملما مولانا عبدالسلام اصلاحي صاحب دی, کم چې دا نائب صدر دی د جمعیت اتحاد العلماء و مشایخ صوبای خیبر پختونخوا. دوی بډګرام سره تعلق ساتي, د بډګرام په سیاست باندې د دوی نظر دی, د بډګرام چې کوم مسائل دي په هغه باندې هم نظر دی, او دغه تنظیم چې کوم دی دا د جماعت اسلامي په انډر کې دی. نو د جماعت اسلامي په پلیټ فارم باندې چې څومره په حالي ځلې کیږي, خدای دې کی هغه حالي ځلې سیاسي حوالے سره دي یا د خلقو د خیر خیګړې حوالے سره دي, د دوی هغه باندې درون نظر دی او درون نظر وي. نو زه په خپل پروګرام کې د دوی ته هرکلی وایم, او یو جهان مننه هم کوم چې دوی خپل په مصروفیاتو کې ټیم او وخت راغله ما سره په دغه پلیټ فارم باندې کېناستل. یو جهان مننه کوم مولانا عبدالسلام اصلاحي صاحب. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.
1: وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. سر جی ستاسو یو جهان مننه, شکریہ چې تاسو زمنګ د اواز د عوام ته د رسول د لپاره زمنګ انتخاب کو. یو جهان مننه په لاګرال شي, تاسو شکریہ ده.
0: مولانا عبدالسلام اسلائی صاحب لقبہ استاد نوم نہ ہم واقف ای دا کار نہ بہم واقف ای او سیاسی چکم وابستگی دا مذہبی وابستگی دا غینہ بہم واقف ای خو ډیر زمنګ هاغه رونه چکم تاسو نه واقف نه دی او غوی زمنګ دا ریډیو 88.4 بډرام اوری نو غواړو چې دا غوی د پاره تاسو په مختصر انداز کې خپل تعارف چکم دی اغه او کای بیا چې تاسو کوم تعلیم سلسله دا پاغي باندې هم نظر واچوي او دې سره سره تاسو اوسه پوری چکم خدمات دي د خدمات مطلب داره تاسو ته چکم کم منصب باندې ذمہواری ملاو شي دا اغه باندې هم یو نظر واچوي اغه نه مخه ته بیا نور خبره درې.
1: بسم الله الرحمن الرحیم. سوتی سیلی او جهان مننه. زبانم عبدالسلام اسلامی دی. زمان والد صاحب نامہ مولانا امیر ملک دیوبندی رحمہ اللہ یو ډیر لوی عالم او ټکرای خیر آباد کوزبانډا دا زمونږ ابایي وطن دی او یوسف زای قبیلې سره زمان تعلق دی او الحمدللہ د عصری علومو کې دولسم ما کړی دی او الحمدللہ د شهادت العالمیہ وفاق المدارس نامہ تور حدیث کړی دی جامع سعیدیہ اگئے کے ماں سبقوں نے ویلی دی دارالعلوم دلگوڑے کے ماں سبقوں نے ویلی دی اور دغا زما یو سفر دے تعارف دے خاندانی و علمی ماں تاسو ته کوم جماعت اسلامی سره زما وابستگی او زما تعلق و نسبت دا دے 2008 نه دی او دو 2008 نه زبا حیثیت یو کارکن د جماعت اسلامی کے ماں تبتو جدو جہد کردے دی اور جماعت اسلامی اکثر لٹریچر کتابوں ما کتلی مولانا مودودی رحمۃ اللہ علیہ دی ویژن او داغ نظر داغ نقطہ داغ دلیل صداغی نے متاثر شما اور جماعت اسلامی د طرز سیاست نظر متاثر شما اور باقی بے سرا تقریباً 2009 کی زد جماعت اسلامی رکن شم اور آغ وقت نواق تردے وقت پورے الحمد للہ زما تعلق و جماعت اسلامی سرا دے خدا دے مطلب دان دے نور تا بد گورم یا سپک گورم یا خن گورم او سمرا سیاسی تنظیمون چی دی اغا خپل پزی باندی دا خپل دا ایجنده او دا نظریه دلانده کار کئی سمرا مذہبی تنظیمون دی اغا دا خپل دا ایجنده او خپل دا سوچ دلانده کار کئی زداویر غوالما چی زمان سمرا تنظیمون دی که اغا سیاسی دی او که اغا مذہبی دی زمان پا میس که همانگی پا کار دا زمان پا میس که رابطه پا کار دا ربط پا کار دی ولی چی زمان دا سمرا تنظیمون چی دی هغه مذهبی او سیاسی دی هغه د معاشره د اصلاح د پاره دی د ترقی د پاره دی د پرمختګ د پاره دی لہذا په دې کې موږ له پکار دي یو بل کومک او امداد وکړو او د جماعت اسلامي بزدا وېما چې د تحصیل د لیول نه واخلا چې د تحصیل امیرون پاتې شوه ما بیا ز سلور کالم د جماعت اسلامي د ضلع جنرال سیکرټری په بډاګرام کې زمازه مداری او مادام د خړېدا بیا زلالم مردان ته شپ شومان په مردان کې د جماعت اسلامي ز ناظم دفتر پاتې شوه ما د ضلع ناظم مالیات پاتې ما د زون نائب امیر پاتې شوه ما دارنګ التم ما سره مند سوا خطابت او یو جامع مسجد او بغي کې زمازي مواري و او اوسم په بډاګرام کې د جماعت په حکم باندې دا مرکزی قیادت په وینا باندې زدل تشب شو ما چون کې بډاګرام زما ابي وطن دی ابي علاقه ده دل د جامع مسجد حضرت عمر فاروق رضی الله تعالی عنہ چې دا بډاګرام په دې سرزمین باندې د ټول نه خولي جماعت دی خسته جماعت دی ټول جماعتونه ډیر اعلی دي د الله کورونه دي پای کې امامت او خطابت دی او جمعیت اتحاد العلماء چې د جماعت اسلامي دا د علما شعبه ده او د دې شعبې غرض او مقصد دا دی چې مونږ د علماء په منځ کې اتفاق او اتحاد پیدا کړو مونږ د یو بل د غریبانو لا صبح شو مونږ د امت اصلاح وکړو مونږ د یو بل مددگار جوړ شو او دا کم نفرت چې دی بغض دی کینه ده د کفر او د زلالت او فتوی دی د یو بل نفرت ته لریواله دی دا مونږ ختم کړو او مونږ رحماء او بینهم جوړ شو دغه غرض او مقصد د جمعیت اتحاد رو علماء او مشایخ دی او په دغه باندې مونږ کمزنی او کوشش کوو چې په دې ملک څومره پاټې دي سمرا علماء دی سمرا مکاتب فکر خلق دی چې دا ټول په یو پلیټ فارم باندې راجمشي او د دې ملک لپاره او د اسلام لپاره ته ګډو جوړ دی.
0: بالکل مولانا عبدالسلام اسلائی صاحب څنګه چې تاسو وې یقیني تور باندې پکار داسې دا چې نفرت خاتمه شي نفرت چې کوم دی

0: منګه خخ کو دی هغه په ځای محبت چې کوم دی هغه خور کو منګو ګورو دا دیوبند په مدرسو کې لستا او بیا داسې وخت هم وو چې د جماعت اسلامي نوم اغستل یقیني تور باندې داسې لیټریچر دی هغه مخې ته زموږ راغلی وو داسې خبرې اترې راغلی وې چې هغې سره نفرتونه پیدا شي وو بغض بخیلي وه د جماعت نوم به خلکو نه اغسته مونږ د شل کاله مخې ته لاړ شو زموږ په بډګرام کې هم د جماعت اسلامي یو څو کسانو او دغې وجه باندې به خلکو نوم نه اغسته ځکه چې هغه ماحول داسې جوړ شوی وو چې هغې کې نفرت وو او د نفرت سره سره بیا داسې یاره خلکو ته خیلی شي ویره چې دا جماعت چې کوم دی دا د دین په لباده کې مطلب کار کی خو هغه ټولې خبرې چې کوم دی هغه زایل شوې او نن موږ ګورو چې په هغه جماعت اسلامي کې د دیوبند مدرسو فارغ التحصیل علما کرام چې کوم دی هغه داغوی د علما چې کوم تنظیمونه دی وینګ دی داغوی سرپرستی کی او داغوی باغ دور چې کوم دی هغه داغوی پلاس کې دی پکار دادا چې د هر سړی خپل نظریه هر سړی خپل لري موږ ټول مسلمانان یو خو موږ لا پکار دادا چې موږ یو بل برداشت وکړو په معاشره کې برداشت ختم شي نو آغازه کې فساد جوړیږي جګړې جوړیږي او دغه قسمه معاشره چې کوم ده هغه بیا د سکون خالی وي نو څنګه چې تاسو وی پکار دادا چې علما کرام خدای دې کی هغه کم تنظیم سره کم جماعت سره تعلق ساتي او ټولو لا د محبت خبرې چې کوم دي هغه خورول پکار دي او هغه خبرې چې کوم سره مینه زیاتیږي ورورولي زیاتیږي او د الله نه یره چې کوم دا هغه زیاتیږي د پیغمبر علیه السلام چې کومې طریقې دي هغه خوريږي هغه کار پکار دي. مولانا عبدالسلام اصلاحی صاحب مہنگائی چکم طوفان دے اسمان تا پراوان دے بلے غار تمنگا گورو بے روزگاری دا دا خلق روزگار ام نشتی خلق و سکی روپے ام نشتی غربت دے او دا مہنگائی طوفان دے چی آغا دا راٹولی دو یا دا واپس کی دو نم ناخ دی دا جماعت اسلامی پلیٹ فارم نا دا غا دا مہنگائی چکم طوفان روان دے پکم نظر ورتا گوری او دے سر سر دا پیٹرول چکم قیمتون دی نو هغه مخکې خدا وه چې دوه درې میاشتې به مخکې وروستو شلو اوس یې خو راپسې داسې کار شروع کړ دی چې یو ورځې عملنامه چې کوم د هغې ماښام نیسي بل ماښام بیا وګوري بیا عملنامه جاری کیږي. نو دغه د مهنګایي چې کوم طوفان دی دی ته او د غربت چې کوم شره رس رضا زیاتیږي بېروزګاري چې کوم د هغه هم تر اسمانه روانه ده څه ویل غواړي په دغه معاشره کې؟
1: تاسو ډیر مهم سوال وکړو د مهنګای په اکله باندې. او یقینا مهنګای ډیره زیاته ده او د سیاسي جماعتونو او د مذهبي جماعتونو او د علاقایي تنظیمونو او د دا ورکوټي وړې سطح باندې چې کوم انجمن دی د دې ټولو دا فرض جوړیږي چې د معاشري اصلاح دپاره امن او د ترقۍ دپاره تکتو جدوجهد وکړي او د غیب بنیادي ایجنډا چې دا هغه امن و امان دے اور مہنگائی خاتمہ دا. تاسو گور دے وقت پا دے ملک دیر زیادہ مہنگائی دا چی دا آغی تب دے ملک ہر غڑی تا رسیدہ لے دے اور ہر چا تا رسیدہ لے دے اور صرف جماعت اسلامی تن تنہا یکی آواز اگر پا میدان باندے ولاڑا دا اگر پیٹرولیم مصنوعات تی دا آغی دا گران والی خبر دا تا اگر دے بجلی دا نشوالی خبر دا که آغا د دې ملک تعمیر او د ترقۍ خبره ده که آغا د اسپتالونو د اصلاح خبره ده نو یقینا دې وخت کې فقط جماعت اسلامي یکی تنها چې دی هغه پرواز کې او په میدان کې ولاړ دی. نن خو زموږ د پاره ډېره لویه د غم خبره دا ده چې زمونږ قائد محترم جناب عبدالعظیم صاحب جنرل سیکرټری جماعت اسلامي پاکستان هغه نن وفات شوی دی. مازیګر څلور بجې به جنازې ستاسو په وساطت سره د هغې لپاره دعای مغفرت کو. الله رب العزت دې د هغې کامل مغفرت نصیب کړي.
0: امین.
1: او الله رب العزت اسلامي تحریکونو ته د دغې غم صبر ورکړي او الله دې جماعت اسلامي ته د حافظ د عبدالعظیم صاحب نعم البدر ورکړي. ورته اصل خبره دا ده چې په دې ځمکه باندې تاسو وګورئ د جماعت اسلامي نه علاوه زموږ بډګرام کې یو خندا شروع ده د جماعت اسلامی احتجاجی مظاهره ده در یو پکچر وباسي بدا یو ټانګه خلک دی دا شل خلک دی دا لس خلک دی او دې ته سوچ نه کوي چې دا خلک راوته ولې نه
0: اسلامي چې دغه ځکه تاسو دا خبره لوګان ته معذرت سره کټ کوم دا یو تاثیر هم هم د سنگ چې تاسو دا وایي چې را پکچر وباسي لس کسان دي شل دي دیش دي هغه سوچ ته خوشنګه جدا سو شاته نه زیه جدا مقصد څه دی یو تاثر بل هم عام دی چې کله جماعت اسلامي والا احتجاج وکي نو پټرولیم مصنوعات چې کوم قیمتونه دي بجای دا چې هغه کم شي هغه خبره زمونه خو زیاتیږي دې تاثر ته په کم نظر باندې ګوري بیا دا کوم خبر جدا سو جاري ساتي هغه باندې هم نظر
1: سواتي صاحب تاسو خپل خبر وکړه ماته یو واقعیا را یاد شو یو ملک دغه بادشاه ډیره زیاته بنګای جوړ کړه لکه دې وخت څنګه زمونږ په دې ملک په پاکستان کې بنګای دا ډیره زیاته بنګای جوړ کړه هله د پس نه مس نه کوي بیغمه ناست دی او سبا بیګا تیریږي بادشاہ وزیر ته وویل چې دا منګای خو ما ډیر زیاته کړو هر روزانه منګای دا هر روزانه منګای دا داوام او ټس نه مس نه کوي وزیر ډیر زیات خوار او بادشاہ سلامت دا شلو کو چې په دې چوکو کې به مونږه کس کینو او چې دا خلک په دې زیبن تیریږي دا پبلک تیریږي نو په دې باندې به گزار کوي یو چتر یو سپلی به وای کار شروع شو چې دا کار شروع شو نو سو وخت پس خلک د بادشاہ دربار طرف ته راغله یو جمع غفیر او شور او شرابه او چغې دي بادشاہ چې بار راو ته خلک راغی وزیر ته وی وزیر به ډیره خپل مشورې راکړ او قوم بیدار شم قوم کې دنا د تپوس پختنی هغه وخت راغی
0: شور راغی
1: بدلی راغله انقلاب راغی بدون راغی نو بادشاہ سلامت خپل محل کې ودرید او وزیر د قوم ته مخاطب شه چې بادشاہ سلامت موجود دی تاسو سویر غواړی تاسو څه مسئله ده بادشاہ سلامت مونږ دا درخواست کوم چې په چوکې باندې دا یو پس ولاړ دی مونږ وی زمونږ وخت ضایع شه دا لیک زیات کې چې مونږ زر زر وی او زر زر پاره دي دلته قوم ودرې جی حلان کې د جمعه اسلامي لیډرشپ خو ولاړ دی حافظ نعیم الرحمن ولاړ دی حافظ نعیم الرحمن اوس د یو ډیر لوی 48 کال ورکړې دی خو چې قوم را پاسي دا خو ظاهر خبره ده چې یو کې تنها تګدو جدو جهد کوما ما په حکومت هم خندا کوي چې دې د کم قوم د پاره خبره کی او قوم سره نه پاسي
0: بالکل
1: دې چې کم غریب د پاره خبره کی هغه غریب و سره نه پاسي دې چې کم اولس د پاره خبره کی هغه اولس و سره نه پاسي دا دې مطلب دا دی چې ته زما په غم باندې جاړې او زه په خپل کور کې غړېږم او تا ته لیونی وې ما چې به نصیب سواتی ته وګوره پلار زما مړ دی زه غړېږم زه خوشاله ما سره ډولونه دی او باجی دی زه د خوشاله اظهار کوم نصیب سواتی سی ولته سی پاره غست د دعا کی او جاړي چې ډېر خسر یو مړ شوی دی الله دې وبخي او جنازه به کې او کفن او دفن به کو نن زمون قوم کې احساس ذمہ داری نشته اصل مسله دا ده چې نن که په دې قوم کې احساس ذمہ داری او شوه نو بیا به حکمران چې دغه قبله به تروسی بیا به حکمران په صراط مستقیم باندې رواني بیا به حکمران د دې آئین او د دې قانون او پاسداری کې او پغه به عمل کوي تاسو پته ده زمونږ اسمبلی کارکردګي رواخله زمونږ ایم این ای ایم پی ایس په دې زور باندې لګیدل چې ماده ته حیات مراعات ملاو شي عوام دې مر شي کنه ماته ته حیات چې ما سره اوس کوم د سہولیات دي د ټول عمر ماته ملاو شي زما بچو ته دې ملاو شي زما خځې ته دې ملاو شي اوس د دې ظلم خلاف د دې زیاتی خلاف د دې بربریت خلاف چې د سره د خپل د ګورنمنت چلول د پاره هلیکاپټر پیسې شته د سره د خپل د وی ای پی پروتوکول د پاره مخ کې ورستو په چې هغه پر لکاو روپے دغه خرچه د پلکاو په کروڑو روپے دغه خرچه دغه د پاره سره خپل د نام او د نمود د پاره سره هر څه شته لیکن د قوم د پاره د ملت د پاره د عوامو د پاره اسم نشته دغه بنیادی وجه دا ده چې نن قوم بیدار نه دی نن قوم کې انقلاب نشته نن قوم کې بدلون سوچ نشته نن قوم د هغه وجود نه ناامید دي حتی رسیدلې ده چې د قوم هم ویژن او نظریه دا جوړه شوې ده نه چې بس یوش په خطر شي چې یوش په خطر شي نه د به حیثیت مسلمان به حیثیت یو پاکستانی موږ د عمل جوړو د ملک له ترقی ورکو د ملک کې به موږ امن راولو د ملک د منګای به موږ ختمو هران کې پاکستان کې د څه شي کمې لري دا یو داسې ملک دی چې دل الله تعالی سلور ونه موسمونه ورکړي دي داسې ملک دی چې الله تعالی دل واخر مقدار کې بو ورکړي دي داسې ملک دی چې د کې واخر مقدار کې ذخایر موجود دي ځنګل موجود دي داسې ملک دی چې په دې کې اواره میدانیزم کدا غریزه سم کدا هر قسم د ژوند اسباب قران مجید کې الله تعالی وی غنه فبای الاء ربکما تکذبان آیا سو داسې نعمت خولي شي چې په امریکا کې او پاکستان کې نه دا سې نعمت یو سړی خولي شي چې هغه په سعودي عرب کې او پاکستان کې نه دا سې نعمت یو سړی خولي شي چې هغه په روس کې او پاکستان کې نه دا سې نعمت ها یو نعمت شته چې ایماندار لیډرشپ ایماندار لیډرشپ چې ملک سره مخلص دی په امریکا کې شته او پاکستان کې نشته ایماندار لیډر چې هغه ملک سره مخلص دی هغه په چین کې شته او پاکستان کې نشته د دې نه علاوه چې کم نعمتونه دی الله دې ملک سره دی ورکړي لیکن نن دی قوم کی احساس زمداری را وشتل دی دا قوم پی دارو لی دا پدی پو اکول لی چی دا قوم و دا ملت دی نتیجی تا ورسی چی دا ملک زما دی زما ملک

0: غل را دن نشوی زما کور ته غل را دن نشو سواتی سیبا
1: بالکل
0: کور ته چې زما کور ته غل راغی د هغه د وښکلو لپاره وسنو کومه ز خطا دزوم کومه ز چې غیو موما ز ور پته زې سره کولاو کومه ز گاوندې ته ټلیفونو کومه چې له کما کر سو کراغل لبیدار شه ولی چې زما ملک زما کور لټکیږي او چې دلته زما ملک خدا داد پاکستان لټکیږي ما سره دغه غم نشته ما سره دغه احساس نشته نن زما د ملک ادارو کې دننه چې کم د سیاسی مداخلت شروع دی نن زما په ملک دننه سیاسی اعتبار سره تعصب شروع دی یو بل نفرت شروع دی کینه شروع ده دا سیاسی لیډرشپ د ملک چرته بوزي دا دغه په نتیجه کې نن مهنګای ده حالانکه ملک غریب نه دی ملک سره وسایل نشته هر څه نشته ملک د مهنګای بنیادی سبب تاسو ګورئ بنو قابل نن الحمدلله په پوره پاکستان کې جماعت اسلامي حافظ نعیم الرحمن سے ویژن دی چه زمانگا نوجوان نسل ایو چیز دکی او تاسو داغا سرچ که تاسو گوره جی من تاسو نتا پوسکو تاسو زمان مشاران یه تاسو پا دی خبر بانی زمان نخب پوائی چه نن دا ایو تی پا میدان که پا دی ملکی سمر زر و سمر لکه خلق چه دی اگا فری ایجوکیشن حاصلی حالا که جماعت اسلامی خو سر خو وزارت نیشتا خزانه و سر نیشتا عام دا عوام پا تاون سره د عوامو په مرسته سره د عوامو په خیر خیګړې سره نن د خدمت فاونډیشن کردار ته وګوره دا یو تنظیم دی کدا چې موږ ټول او موږ سوچ وکړو چې زما د قوم زما د ملک او ترقی او د بدلون لپاره څوک دی او په دې باندې موږ مصممه اراده وکړو ان شاء الله ولدې ملک سبا بدل دی
1: نو عبد السلام اسلامي صاحب څنګه چې تاسو وی مهنګای مین وجه چې کوم دا هغه کې پکې یو خو دغه ملک کې لیډرشپ نشتی هغه لیډرشپ چې کوم اخلاص سره کار وکړي دا ملک مخکې ته واخلي خپل پړاسونو کې وچلي او دویمه خبره کوم چې د شعور دی د خلکو کې هغه شعور هم نشتی څنګه چې تاسو هغه د باچا والا قصه وکړه هغه حل په موږ باندې دی رس رضا مهنګۍ موږ باندې زیاتیږي خو آواز پورته کولو والا څوک نشتی موږ وګورو نو 2005 زلزلې نه مخکې زموږ چې کوم پوزیشن و هغه دا و چې بجلی به که ګنټې دوه ګنټو لاړه نو خلق بروڑ تراوت احتجاج تپارا اس خدا سے حل لے چستا پا 24 گھنٹوں کے ستا پا خار کے چکم مرکزی خار دے آغازے کے دری سرور گھنٹی بجلی دا او آغا ہم زی ارازی لگا صرف تا دزان سرگن کی چی زراغ لما او بیا بلا رشی بیا بزان سرگن کی زراغ لما او سک پی ٹس نمسکی گینا منتخب نمائندگان غلی دی انتظامیہ غلی دا خلق چکم دے آغا تکلیف دے خلقو تا معاشو تے جان نسل لے گرمائی کے پشکال لے جان ورتے نسل لے خوڑے تر نہ بئی گی خو مجال دے چ سکنم واخلی بار تو زیارا چ دغه لوڈ شیٹنگ دا ظلم دے مون بندے بیرون خلق ور کی ستا شہری علاقہ دا بٹگرام بازار چ پدغزے کی دا بلنگ چ کم نظام دے اغا زما جو سو پر خیال دے اس سینا واخل 100% میز کے دے خلق بل ور کی پتہ خزے کے بجلی چکم نظام دے اسلائی سے تاسم دا خزے کے بازار کے پاتے کی گئے صرف اغا دغی دی پار رازی لکا دم دارو دی پار رازی نور اغا ام نشتی نو خلق زان بخی غلے کر دے خلق زان نساوخ کے دے او دا پتہ خزے شیزنو بند نکی گی کہ خلق پدے پتہ ما دے چیزن دا با انقلاب رازی او انقلاب نرستو با دا سستم صحیح کی گی دغا زمنگ لیڈرشپ چکم غلطی دا بھائی وہ صحیح ٹکی گی سم سڑے برازی ملک کے بھائی انصاف ملاوے گی نو دغا انقلاب خسمان نہ بخ انقلاب ناراضی کا نا اسلائی سے وہ انقلاب لے پاروا دغا خلق پاسی دغا خلق بلار جوڑی پست بھائی انقلاب راضی نو پکار دادا چمنگ زان کی شعور راولو اخپل گریبان کیو گورو یارا چمنگ پا سمر اوبو کیو نو آگے نرستو دغا دا مہنگائی چکم طوفان دے دا بہم یقینی طور بندی با ختم شی او دے سر سرا دے بجلی چکم لوڈ شیڈنگ دے دا به هم ختم شی او خلق و تبا روزگار چکم لاری دی اغا بورت هم کلاو شی خو پکار دادا چی شعور منگ کے راشی او منگ دا یو بل لمن راکل چکم دے اغینا بس کو اب اسلائی سے با اسلائی سے با پا بڑاگرام کی دا جماعت اسلامی مستقبل تا پا کم نظر بندے گو رہے
0: الحمدللہ پٹاگرام کی جماعت اسلامی یو ډیر مضبوط منظم دینی سیاسی قوت دی او د دې اندازا د وخت کې د جماعت اسلامی چې کم لیډرشپ دی قیادت دی او د جماعت اسلامی کم مشران دی د هغې چې کم انداز سره د جمعات ویژن د جمعات نظریه د جمعات پروګرامات په منشور او دستور باندې عمل د غیر لپاره تکو جو جهد او ډیر مضبوط اعلامیه او د دې حق دو بډګرام کو بدل دو نظام کو د دې ایجنډې د لاندې چې کم تکو جو دې شروع کړی دی ماته دا اخکاری چې ان شاء الله ولزیز را روان الیکشن کې با داخله کو جماعت اسلامي باندې او ډیر به اعتماد کوي ګوره چې تاسو خبر وکړله زه تاسو هغه خبره لږه دغې تایید کوم چې په د مور او د زوی د دې نه بله عظیمه رشته په مخ د ځمکه باندې نشته دا ډېره لویه رشته ده او د دې په منځ کې چې کوم محبت دی او الفت دی د هغې نظیر او مثال هم په دنیا کې نشته که هغه موږ د دنیا په تاریخ کې وګورو که موږ په قرآن او په حدیث کې وګورو خو د مور چې کوم محبت دی که نه د دې مثال هم
1: نشته
0: تر څو پورې چې بچی جړلې نه وي نو دکه مور ورته پی نه ورکوي
1: مور دا مور دی که نه مور وي دا مور دی مور
0: مور دی نو دلته کښې ګوره موږ دا نه وایو چې تاسو راپاسئ او تاسو داسې شیشې ماتې کوئ تاسو کاڼې وولئ تاسو
1: بیل ووهئ
0: بیل ووهئ تاسو ټوپکې راواخلئ نه تاسو د دې ملک د آئین او د قانون په رڼا کې د خپل د حق تپوس
1: وکئ
0: ودرېږئ تپوس وکئ چې ما ته بجلی ولې نشته چې پوره دنیا روښانه روښانه ده زما سره ډیم دی ما سره خوړ دی ما سره سیند دی ما سره کم کمی دی چې ما سره بجلی ولې نشته یا زه په دې ملک کې نه یم دویمه خبره دا کې خلک وایي د پروګرام خلک بلونه نه ورکوي که نه دا کمزوري ده چا ده دا د ریاست کمزوري ده که نه زه بل نه راکوم زه نو ما ونیسه که نه او چې کوم منتخب نماینده د داسې دو نمبر کس د خلاصې دپاره راغی
1: مخامخ
0: نه مې نیسه چې ته په ده دومره خفه کېږي په ده 2 لک روپۍ پیسې روپۍ دي 4 لک روپۍ ده ته راکړه زه لاړم د چا د خلاصي دپاره
1: ته راکوم
0: بس ټیک نه دی زه پرېږدم خو دومره خو دومره بقایجات دي ټیکېده چې دومره دومره خفه کېږي خو که نه ته وایي چې دې پرېږده او خزانه دې غرق شي او ملک دې غرق شي نو دا د پاکستان عوام سره ظلمو زیاتېږي
1: بالکل عبدالسلام اسلائی صاحب بډګرام مسائل خو ډېر زیات دي که موږ وګورو نو دا تجاویزات چې کومه لانجه ده هغه هم سر لپاسه روانه ده خلکو دکان سره بهر دکان جوړ کړی دی پیادل چې کوم زنانه ځي ماشومان ځي هغوی ته هم تکلیف دی او په دغه لړ کې که انتظامیه والا اپریشن شروع کړي خلق داسې راپاسي چې یاره دا غریب سره زیاتې دی د غریب حقوقو باندې لاس اچولی کېږي هغه نه رزق خوړلی کېږي نو سب نظر باندې ګوري چې دومره بازار کې خلق رېړی لګي یا نور کوم دغه هغه ځای کې لګي چې کوم ځای د تګ راتګ ځای دی او بیا هغې لپاره دغه ډال استعمالي چې یاره دې سره خلق چې کوم دی روزګار دی هغه تاسو خلکو نه اخلی نو دغه خلقو ته او دغه د انتظامیه چې کوم اپریشن وي دې ته په کوم نظر باندې ګوري
0: چې د آئین او د قانون پاسداري او په هغې باندې عمل کولو دا زموږ د هر شهري چې دی دا بنیادي حق دی که هغه غریب دی که هغه مالداره دی که هغه مزدور دی که هغه ریړیبان دی که هغه هر سړی دی که هغه میا دی او که ملا دی خو دوی به د آئین او د قانون احترام کوي اوس آئین او قانون کې دننه داسې یو ځای چې هغه د سرکار ځای دی یا هلته کې دوکان جوړولو یا هلته کې ریړی ودرولو دا د قانون د لاندې او د انتظامیې د لاندې جرم دی نو لحاظه هلته کښې ودرولو دی پکار ګوره زموږ په دې پښتو کښې یو متل دی وي جومات تنګ کړه خو لار پولاو کړه جومات تنګ کړه خو لار پولاو کړه لار پولاول لار نه رکاوټې ختمول لار صفا او سوتره ساتل دا د یو مهذبه قوم د یو تعلیم یافته قوم د یو میچی ور قوم او د یو مؤمن او مسلمان قوم نښه ده
1: بلکل
0: خو زه به دا خبره وکړم چې بی زمونږ کوم وروڼه د روډ په غاړه باندې ولاړ دي یا هغې د داسې ځای کې ولاړ دي چې هغه سبب د رش جوړېږي عوامو ته تکلیف جوړېږي نو انتظامیه هم دا پکار ده چې دې له متبادل ځای ورکړي او دغې خلکو نه هم دا پکار دی چې ښه په خوشحالۍ سره هغه متبادل ځای ته منتقل شي او هلته لاړ شي او د خپل روزګار نه د خلکو د تکلیف سبب نه جوړي
1: بلکل عبدالسلام اسلائی صاحب پکار دغه شانتې ده خو په دغه لړ کې چې کوم خلک سیاست کی یا په سیاست په چتره کې مخې ته راځي هغه خلکو ته څه وینا کول غواړي
0: قوم له شعور ورکول پکار دی قوم د ناجایز شیز نه بچ سیاست خدا دی دا سیاست پیغمبرانو کړی دی جناب محمد رسول الله صلی اللہ علیہ وسلم فرمائے چھے بنی اسرائیل سیاست با پیغمبرانو کو سیاست یو عبادت دے سیاست دا شعور نم دے سیاست دا امن نم دے سیاست دا صفائی نم دے سیاست دا حقوق دا پاسدارے نم دے سیاست دا آئین و دا قانون دا احترام نم دے
1: بالکل
0: اس کا ہر یو لیڈر اگر دا سے غلط خبر کئی چھے بیت پا دی غلط زی کہ ادھرے گا تا تا سوک سے نشی ویلے تا دا ناجائز کار کوا تا تا سوک سے نشی ویلے نو دا لیڈر خود دا غی کس دا دنیا و دا آخرت بار دشمن دے
1: معاشرے دشمن
0: دے معاشرے دشمن دے تے ملک دشمن دے جے بھئی ز مثال کے طور پر زرا شمد د مین روڈ کے یا ز جمعہ چھوڑو کو تے اللہ کور دے من بنا مسجدن بن اللہ و بیتن فی الجنہ او سو کے ورانی ز من اجلہ مم من عام مساجد اللہ دا آیاتنا نو ٹک تے دا آیاتنا حدیثن خپل پزے من ٹک دی صحیح تھی دی کہ اس شک و شبہ نشتا کو صاحب تے چ دا کم دے کہ جمعہ جوڑے دا زید جمعہ نہ دے
1: بالکل
0: دکان جوڑے کسب الحلال فریضت علی کل مسلم روڈ پمنٹ کی گاڑے ادھر ہوا نو ٹک دستا خبر صحیح دا حلال مزدوری دا فرض دا رشتنی تاجر چلے دا فرض دا قیامت پیغمبرانو سرئی دا تجارت دیر رستر مقام دے و دا غی مطلب دانے دے چھ تلار شاو پا دا پردی پا کور کی و دا پردی کور مخ کی و پا روٹ کی و آغا زی کی چھ آغا من دے و آل تاکی تو ادھرے گی و آل تاکی ما تک سر افسوس ہوسی جی بورڈ بلگی دی نو پارکنگ
1: گاڑی
0: گاڑی بلتا ولاڑی
1: لس ولاڑی
0: مخ کی رست با گاڑی نہیں اکا زی کا ولاڑی چھ نو پارکنگ ما تا زما یو ملگریو آغا خبرو کرلا جزت لیم دوبے تا او دوبے تا چھ زلاڑا ما نو آل تا کی ما گاڑی پارکاو نو ما تیوی چھ دابا سمر ٹیم ولاڑی ما ایک دابا گینٹا ٹیم ولاڑی یو ٹوکن راکو آغی دیں دلی شباندی کی خود ویز 5 منٹ لیٹ شوما چې واپس را لمه هغه سره د جرمانه ټوکونو پر وته چې ته 5 منٹ لیټ شوی له هغه ته موږ پیسې نورې
1: دقیقہ
0: دقیقہ له هغه ګوره جی دا خو زمونږ ملک دا مونږ جوړو کنه
1: بالکل اسلایز به کومنګ وګورو زمونږه ماشومانو چې کوم تربیت ته لشل کار مخ کې چې کوم تربیت او بیا بالخصوص دا خبره کیږي او زمون دینم داوی چې دا ماشوم تربیت اولنې درسګا چې کوم دغه د مور غېګه ده خو هغه غېګه نن کومنګ وګورو ماشوم دې په جولای کې دې هغه لاس کې موبایل ورکړ دې په دغه موبایل باندې هغه روټي هم خوري په دغه موبایل باندې هغه خوراک کی او هغه چې لوي شین او یقیني تور باندې هغه به دغه د موبایل تاثیر اخلي ستاسو یو ویډیو درې سلور کال مخکې یا کم وبېش زما مخکې راغلو یو ماشوم په جماعت کې یو بابا غا چیړه یا یو وخت سچل وکاو تاسو هغه بابا ته وی چې دې ماشوم ته لاس نه کیدې د جماعت نه مو باسه او دا الفاظ تاسو چې دا نن ته د جماعت نه باسي نو زه راتون کې وخت کې د چاپلار بده بیا راولې د جماعت ته هغه جماعت چې کوم جماعت د تربیت زیدې مونږ وګورو د پیغمبر علی السلام په دور کې دغه په جماعت کې هغه خلق چې کوم خلق ناپوه وو هغوی دغه ځای کې ګندګي هم کړ ده او پیغمبر اسلام خپل په پاک لاسونو سره هغه صفا کړ ده خو نن مونږ که وګورو نو په دغه جومات نه زمونږ دغه ماشوم چې کوم دی یو خدای داسې هم لري دی اټومیټیکلي لري دی او بلکه خدای نه خواسته زین و زمونږ په جوماتونو کې داسې خلق دی چې هغه دغه ماشوم د جومات نه لري کی دغه والی سره سویل غواړي د مور چې کوم غېګه کوم تربیت روان دي دغه والی سره سویل غواړي
0: ګوره جی د ماشوم لومبنې مدرسې د مور او د مور چې تر دې حد پورې محققین دا لیکل کړي دي چې دا ماشوم د مور په خېټه دی کنه او د مور په خېټه کې د ننه د مور دغه کردار اثر پرې بچی باندې وي
1: بالکل
0: او کله چې دا بچی د دنیا ته راغی او غېګې ته راغی موږ خو دا محسوس کوو چې دی کما حق هو قتل نشي کولی دی اورېدل نشي کولی د کې احساس نشته دی محسوس کولی نشي حالانکه داسې نه ده په دغه مور په غېګه کې دا بچی د مور هغه کردار هغه محسوس کوي هغه ګوري هغه ازده کوي هغه نوټ کوي هغه خپل دل او دماغ کې کینې ذکر رسول الله صلی الله علیه و علیه وسلم فرمایي چې د مور د قدمونو لاندې جنت دی دغه مقصد دا دی چې د مور په غېګه کې یو سټوډنټ دی یو طالب العلم دی آغا طالب العلم آغا سٹوڈنٹ دا مور دا دی معلم دا ٹیچر دا استاز دا دا با دا دی بچی صحیح تربیت کئی. یا ایوہ الذین آمنو قو انفسکم و اہلیکم نارا. لومنه خبر خدا ده چې د مور ډیر لوی ذمہ داری ده دا. د پلار ډیر لوی ذمہ داری ده دا. زمون بد قسمتی ده ده کنه چې ماده پرستی ډیر زیاته شوه ده دا. دا مور د پی سی پی جنی دا مور په دې خبره باندې پوه ده چې به زما بچی چې سعودي ته لاړ شي دی بزیاتی پی سی ګټي, کدی انګلند ته لاړ دی بزیاتی پی سی ګټي, او دی بزیاتی پی سی څنګه پیدا کی او وقتن په وقتن دا مور دی بچی له پیغور مور کې چې د پلان کې زی گاډي واغسوستا گاډي نشته دا پلان کې چې پیسو ته وګوره تاسو رشه دا کپلو ته وګوره تاسو پرې کپلو ته وګوره نن دا مور ما د پرسته کوم دې حد ته رسیدلې دا چې دې د بچي هغه تربیت پرې خو دو او فقط یو زناورت نه جوړ کړي دې پیسې پیدا کړي او موږ خپل کور جوړ.
1: بالکل
0: دا هغه ما د پرسته په نتیجه کې نن د تربیت هغه سوچ هغه لار څه شو چې
1: ختم شو.
0: نن د نن تاسو سوچو کې کنه زموږ تعلیمي ادارې زموږ تعلیمي ادارې د سمو ډېر انتهي افسوس سره خبرو کوم چې دا د ډیګري په حد اخلاق زمون د دینی ادارو نه واخلا زمون د عصري ادارو پورې تاسو ماته یو ادارو کې چای کی اخلاقیات شته. زمون په دینی ادارو کې چې کم عالم ستا په پاټه کې نه دی هغه څومره سپک الفاظ استعمالي هغه ته څومره غلط الفاظ او سره دغه تعارف کیږي هغه په څومره ټوکی او ملنډ کیږي آیا دا اخلاق دی؟ بیا ته دغه دنه لګ مخ کې سټپ تاسو واخلې جی او اصلي علوم طرف ته سکول او کالج او یونیورسيټو طرف ته لاړ شي ال تکي د اخلاقیاتو څه حیثیت دی د هر سړی سوچ دادی کنسپټ دادی چې زه ډیګری واخلم او ما سره ډیری پیسي زه ډیګری واخلم او ما سره عالیشان بنگله وي زه ډیګری واخلم او ما سره عالیشان گاډي وي نو په دغه نتیجه کې د تعلیم چې کوم مقصد دی هغه انسانيت او هغه لاړ د انسان نه وته د تعلیم چې کوم مقصد او هغه اخلاق او هغه اخلاقیات لاړ الاول نن د مشر ادب شته نن پلار پلار خو دومره مجبور دی چې دی خپل ځو ته دانش ویلې چې مقام ته د وخت پورته راشه
1: یریږي
0: پیدا کیږي
1: یریږي
0: پلار زیو پلار ته وایي چې ماته به آیفون موبایل اخلي او دا پلار دی دیاړی مار ولی نه دی به ګورځه خرسي خو اخلي بګی د ازوی شرمې او بیزته کوي کوم تخیز ازم کرا چاته دا ول د تربیت نشوالی او دوی مغه خبره جدا ده تاسو کومه خبرو کړه چې دا ماشوم دا ورکوټې دا نه بالغ دا ته جماعت ته نه بوزي
1: مینه ولا نور کوي
0: ته مینه نه ور کوي دې ته د خطیب خطبه ته نه بوزي بیا افسوس هو نن سبا زمونږ خطبه هغه ټول په ممزر ما باندې تاخير کوي هر بیان او راغوي زړه سړی زوي ما زه مسلمانې ما زب جنت ته زما سوک مال راغی نو هغه هدایت موندو هغه په صراط مستقیم دی. نن تاسو جی نسیم سواتی صاحب تاسو ډیر لوی نظر دی تاسو سوچو کوي نن که د هر ممبر نه د معاشرې د اصلاح خبرې شروع شي تعصب او فرقواریت ختم شي دا ملک په شپږو میاشتو کې ټیک ټاک دی.
1: بالکل
0: لیکن نن تاسو د وړوکي ماشوم خبره وکړه دا کوم مشران چې وایي دا ماشوم د جمعه ته نه راځي دې سلیمان ته لاړ شي د چرته لاړ شي دا ماشوم به جمعه ته راځي د دې وخت جمعه ته راتګ د دې ماشوم دی ستا اکثر زمونږ مشران داسې چې ځواني داسې تیره کی او داسې او داسې داسې بیا چې مرګ ته نږدې شي بس ګیرم پرېږدي او سپینه ټوپۍ په سر کې وګمه نور بیا چې ښه خبره ده الله چا ته هدایت نصیب کی ښه خبره ده خو د هغې مطلب دا نه دی چې وروستو چې کم نوجوان دی کم ماشوم دی ګوره دا اپریشیټ کړه ورکوټې ماشوم راغی د ده حوصله افزایي وکړه چې دا په ذهن کې دا خبره کینی چې بیا د ډېر لوی عظیم کارو
1: انعام ولا ورکړي
0: انعام ټول ترقیافته ممالک تاسو وګورئ التا واړه ماشومان چې د سکول نه څنګه وځي نو هغه ټول ټیچران د هغه یو قسم استقبال کوي د هغه بچو په ذهن کې دا خبره کیناسته چې

0: کاریږي بلار اور تزار لا کاریږي هغه چته د شکر چکه مرګ لروانه مو کوچر تر خو چې په سکول په گیټ باندې دل نشوي تا پیس راوړې دي او تا دا چل کړې دی وستا اخر چې دا هغه ته د اداري بو وقار شي دغه څنګه هغه ماشوم راغی جمعات ته نو مشرکس هر مشرکس د ماشوم په زړه کې ډېر لوی قدر مني دا مشرکس هغه ماشوم ته بد بد ګوري کاریږي لکه شاته شاید وړو رسو کوي لکه وړو وړو رسو کوي ته به دا وخت راغلوي کنه نوی وړو واړه چې په سب کې وړاندې سره موز نه کیږي دا وړو کې چې د مور په خېټه کې به د مور موز کیږي عجیب فلسفه ده حالانکه حدیث شریف کې راځي رسول الله صلی الله علیه و علیه وسلم چې وګو ته با حضرت حسن حسین رضی الله تعالی عنہ او خاتم نبی محمد سلام په سجده وګد کړل
1: بالکل
0: او سجده به وګد کړل حضرت حسن حسین رضی الله تعالی عنہ واړه خطبه به روکا وکړه خطبه رسول الله صلی الله علیه وسلم به خطبه ورکوله او چې حضرت حسین رضی الله تعالی عنہ به جمعه تلار نو پیغمبر صلی الله علیه وسلم به خطبه روکا وکړه او هغه به ځان سره په منبر باندې کېنول او دارنګي یو ماشومه ده جنې ده پیغمبر صلی الله علیه وسلم په غیب کې د جیو پیغمبر صلی الله علیه وسلم مسکی احادیث کې دي ځان نه ویم پیغمبر صلی الله علیه و علیه وسلم چې کله سجدی لته نو هغه به کېنول سجده به وکړه او کله چې سجدی نه واپس راته نو هغه جنې به بیا واغست په وګ به کړه نو دین دا خبره معلومیږي چې موږ خپل پاتشي هر چې جمعه ته ځو نو دا سره خپل ځبه بوزم کله جمعه کې شور کوي نو کوي کله چې کور کې کوي دغه په سکول کې کوي دغه په بازار کې دغه ماشوم دی به شور کوي دغه ورانی کوي دغه ګندګي کوي لکه زه خو یو زمادار قسم دغه بس صفا کوم زه صفای نیم ایمان نه جمعات باندې صفا کوم
1: بالکل
0: زه هم صفای ان الله يحب التوابين ويحب المتطهرين نو کدا ګندګي وړي کې ماشوم کدا بزنه صفا کوم آیا زوري په خپل دا ګندګي مان نه کړی آیا دا ور کوټوالی په مامله نه تیر شوی لہذا زه د قوم او ملت ته ویم چې هغه پلار هغه مور کامیاب ده چې هغه په جنماز باندې ودریږي او ځان سره بچي او بچي ودرای هغه پلار کامیاب دی هغه مشرور کامیاب دی هغه تر کامیاب دی چې هغه سحر جمعه ته روان شو ځان سره خپل بچي بوزي هغه دی الته کې اسې په سب کې ولاړی هغه دی ناشتی هغه دی اسې الله تخته وبرکیږي الله ډیر لوی بادشاہ دی الله په دې باندې ډیر لوی رحم کوي
1: او بالکل مولانا عبدالسلام اسلائی صاحب څنګه چې تاسو وی یقیني طور باندې جمعه تتلل مشکول دا خو اسی هم کامیابی ده او پکار دا زبه دغه ذکر یو خبره کوم چې زمون چې څومره جمعهونه دي دا غي چې کوم خطبه دي علما دي مهتمین دي پکار دا چې څنګه معاشره کې را سره زبه دون نه غي د غلطو خبرو لاری چې کوم یغه زیاتې کولاو شوې نو دغه طریقې سره په کار داده چې موږ خپل چې کوم د جماعت د مدرسې چې کوم لار دا اغه لارو باندې هم لګ نظر واچو اسلای سیب یو سو وخت مخ کې زما په مخ کې دا س یو جماعت راغلی او دغه یو دغه دښی و چې پاره کې چې کوم ماشومانان اغه ماشومانان چې کوم بلوغت ته اوختی او هغه ماشومانان سار موس سریخ رزی مسلسل لکه یو مستن هم نو قضا شي اغه دې پاره د انعام خو وسې کلی ولا ور کړو نو چې دا خشنتي ست طریقې زمونږ په جماعتونو کې هم شروع شي ځکه چې زما ماشوم چې کوم دی هغه د جماعت نه لری روان دی زما ځوان چې کوم دی هغه د جماعت نه لری روان دی د علماو ذمہواری جوړیږي د دینی خلقو ذمہواری جوړیږي چې دغه ځوان جماعت ته نږدې کول لپاره دغه ماشوم جماعت ته نږدې کول لپاره جماعت ساتلو لپاره داسې لارې کوسی جوړیږي چې کومو په لارو کوسو باندې دغه غیر چې کومې هتکنډی دي هغه ناکامه شي نو چونکې د پروګرام ټیم هم کم دی په ختمېدو کې دی نو عبدالسلام اسلائی صاحب زمون په چاپیرچل کې د ناشو تماشو هم دور دی آیس دی منشیات دی دی سره سره کمنګ ګورو د موبایل غلط استعمال څنګه چې تاسو وي هغه خلق چې کوم خلق د اصلي ادارې خو خپل په ځای زمونږ د دینی دارونه چې کوم فارغ شي یا چې کوم لولي هغه د خپل کم چې د ذهني موافق سره د هغه خو برداشت کی خو د ذهن نه لغونتي اخوا دی خوای چې کوم خلق دغه قسم د حالاتو مخ کې دی سویل غواړي
0: ټول زمونږ لپاره په ترين نمونه د صحابه کرام رضوان الله تعالی علیه اجمعین دی او جناب محمد رسول الله صلی الله علیه و سلم نه هغه ذکر کړی و او د صحابه کرام نوم زکه خپل ما چغه او جماعت
1: بالکل
0: جناب محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم مبارک الله تعالی وی لقد کان لکم فی رسول الله اسوۃ حسنه دا پیغمبر صلی الله علیه وسلم جون او زندگی زمون د لپاره بهترین نمونه ده او صحابه کرام داسې مقدس

0: او پاک او صفا او سپر خلق دی چې د غیب هغه جون کې د جناب محمد رسول الله جون اخکارې ده. د غیب په کردار کې د جناب محمد رسول الله سلم کردار اخکارې ده. د غیب په معیشت کې او په اکانمي کې د جناب محمد رسول الله معیشت او اکانمي اخکارې ده. د غیب په سیاست او په سیاحت کې د جناب محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم سیاست او سیاحت اخکارې ده. تاسو ګورئ صحابه کرام خپل په منځ کې اختلاف فروعی اختلافات موجود
1: بالکل.
0: چا امام پس سورۃ الفاتحه وی او چا نه، چا رفع الیدین کو او چا نه کو، چا امین په زور وی او چا په زور نه وی. بیا د صحابه کرامو نه پس راشه تابعین او ګورې جی تبه تابعین او ګورې ائمه مجتهدین او ګورې چې دلته سلور فقه جوړ شوې، لیکن دغه د یو بل نفرت نه او تعصب نه او د کفر او د زلالت او د گمراهی فتوی نه وی. او هغه د فروعی اختلاف با وجود د اولا او د غیر اولا اختلاف با وجود او هغه صحابه کرام په یو سب کې ولاړو یو امام پسې بولاړو. نن هر مکتب زال جدا بورډ جوړ کړو، نن هر مکتب زال جدا نصاب جوړ کړو، نن هر مکتب زال جدا مسجد جوړ کړو، نن هر مکتب زال جدا یو ویژن جوړ کړو، او نن هر مکتب خپل ځان معیار حق وګڼو او هغه معیار حق چې کوم قران او سنت او هغه ته شا کړل ده. دغه په نتیجه کې نن نفرتونه جوړ شو کنه. نن یو ډیر لوی عالم دی، خو زما په پاټه کې نه دی، هغه زما په تنظیم کې نه دی، هغه رسپک بورم. نن یو ډیر لوی محقق دی، خو دا هغه په کور زما د پاټه جنډه نه ده، د بلې پاټه جنډه ده، هغه ما باندې ډیر زیات سپک لګي. دغه بنیادی وجه څه ده چې نن منګه د دین پر دینداری، نن منګه علم، نن منګه رڼا، نن منګه د بدلون چې کوم زرایو هغه د روزګار وګرځول.
1: بالکل
0: هغه د روزګار وګرځول. دغه په نتیجه کې سوچ زما سوچ دا دی چې بای زما جماعت د ډیر خلک را اوس دا ډیر خلک د بل جماعت ته ځینو دا مولا بزه په څه طریقې سره د حکم شرموم به د عقیده خرابه ده، د نظریه خرابه ده، بای ده خو دا ټوپۍ کږه په سر کړې ده، یاره دې خو پټکې نه وای وګوره د اوخندل دغه غاخونه ښکاره شو. نور څه مقصد د اسلامي خو چې داخله د دغه ځنه کټ شي او مال راشي او الغټو مل غټي ولا کنه پښو سر. نن که زمنګا د تعلیمي ادارې او زمنګ مساجد هغه فوکس د خرو او سکو بجای د معاشري د بدلون د پاره د اتفاق او اتحاد د پاره استعمال شي، ولا بالله تل چې هر څه به سم ساده.
1: بالکل.
0: لکه صحابه کرامو ته وګوره، صحابه کرامو بهترین ژوند او ژوندۍ فروعي اختلاف شته، د خیل او د برادرۍ اختلاف شته، د رنگ اختلاف شته، د ملک اختلاف شته، د غي باوجود هغه رحما او بینه هم دي اشداء الکفار دي. لیکن نن مسلمان په خپل په میس کې رحما او بینه هم دي، نن مولا د مولا سره رحما او بینه هم دي، نن د یوې پاټې مولا د بلې پاټې د مولا قدر او احترام کوي، نن د یوې پاټې د بلې پاټې مولا له عزت ورکوي نه نه ورکوي. دا کوم تعصب جی مسلم سواتی صاحب تاسو د قران او حدیث باندې پوهای دا کوم تعصب چې دا د مولا دی دا د امشته
1: نشته،
0: دا کوم نفرت چې دا د مولا دی دا د امشته، دا کوم جنو بغض چې دا د مولا دی زم مولا یم، دا نه چې د علماو خلاف یم، زه خپل کمزوري خلکو ته بیان وم کنه زم مولا ما بل مولا چې هغه د هرې پاټې دی ما سینې سره جوخ کو ما را یو زیکو او ما هغه په تندي باندې خپل کو او ما د هغه هغه کار اپریشیټ کو هغه ته مداوې چې ماشاءالله الحمدلله ویری ګډ ته چې کم کار کې ډېر اعلی کار دی زستا ملګری ما، نو تاسو دا وې چې دا نه هوښت او دا نفرت او دا بغض دا کیرو دا تر قوارت به ختم نشي.
1: ختم نشي بالکل. مراد السلام اسلامي صاحب څنګه چې تاسو وی یقینی طور باندې دا ټولی خبرې به ختم شي، خو په کار دا چې مونږه محبتونه چې کوم دي هغه خوارو کو، نفرتونه چې کوم دي هغه شاته وغورځو. چونکې زما د پروګرام ټیم دغه ځای کې ختم شو، تاسو یو جهان بیا هم مننه کوم چې تاسو راغلی دې ځای کې خپل قیمتي وخت وخت راغلی ما سره کېناستئ او په دومره اهم موضوع باندې خبرې اترې وکړي. یو جهان مننه. اورېدونکو کتونکو زما د پروګرام ټیم چونکې دغه ځای کې ختم دی، په تلو تلو کې زه دغه میسج تاسو ته ریپیټ کوم چې خپل په چاپیر چل کې چم گاون چنک کوسا کور کلی او پالاقه کې خیال کوي ډیر د ګرانې وخت ډیر خلک داسې دي چې هغه بیوسه دي بیکسه دي مجبور دي لاچار دي دغه خلکو سره اور دی گئی تاونو کوي مرسته کوي د پی سي مرستې هغه ور سره کوي که د منډې تړلې مرستې هغه ور سره کوي ځکه چې دغه دوه دونې میرزي زمونږ چې کوم ژوند دی دا د خیر ښېګړې لپاره دی دغه به موږ له په کار راځي او دې سره سره خپل په ماشومانو باندې خپل په ځوانانو باندې خصوصي نظر ساتي ځکه داسې وخت راغلی چې خلق نشو تماشو کې اختر دی هغوی کوشش دا دی چې زمونږ دغه د ګلونو په شانتې ځوان دغه ماشوم چې کوم دی دی هم په نشو تماشو کې ګیر شي دا که په نشو تماشو کې ګیر شو دا تا دپاره دا زمونږ مستقبل دپاره دا د معاشرې دپاره انتهایي نقصان دی دا نو خپل په ماشوم باندې خپل په ځوان باندې خصوصي نظر وساته او دې سره یو بله خبره هم په ذهن کې کې دا یاد کا که ته کاروباري سړی او ستا کاروبار دی او تا سره په دې کاروبار کې خپل زوی دی یا خپل ورور دی وړي کې دی تا نه هغه تا سره په دغه کاروبار کې ټل شریک دی په هغه باندې دستې باندې د هغه په تګ راتګ باندې خصوصي نظر وساته ځکه چې زما په معلوماتو کې داسې خبرې راغلي چې زمونږ په بډګرام کې ډېر هغه ځوانان چې کوم د موبایل په ګیم کې اخته دي او په دغه ګیم کې په کروڑو روپۍ چې بډرام کم ځوانانو دي هغه بیلل دي او نور هم بیلي روانې دي ډېر ماشومانان ډېر ځوانان داسې دي چې هغه دغه د ګیم په نشه کې اخته شي دي په دغه ماشوم باندې په دغه ځوان باندې خصوصي نظر وساته چې سار لاسونه مروړې افسوس کوي نو هغې نه ښه دا ده چې نن پې کنټرول وکړه او دې سره سره په چا باندې هم اعتماد اعتبار او بھروسہ ان کی زکا جدا سے وق راغل چې خلق ستر کی توری تو کرا کی سکا چکاوی اگے نمک کی اخپل مشران سر کین مشورہ او او ہاغ مشوری نے رسو بیا ہاغ کار کوی اگے کی برکت بہ ہم وی نقصان با ہم نوی کہ جون وی نوراتن کی جمعرات پر زی بیا یو بل مل مسرا پدغه پروگرام عوامی عدالت کی استاسو خدمت کی حاضری گم تر ہاغے پورے داخپل ملما مولانا عبدالسلام اصلاحی صاحب سرا اجازت غواړم دلوی اللہ پو امان

0: د تیرو مشال لی
1: وډي و بابا لوري ما خام دې نره نره باران وريږي
0: امن زمنګ د ټولو شریک کور دی ریډیو امن اف ام 88.4 پټګرام

0: امن د تیرو مشال لے
1: وډیو بابا لوري ما خام دے نره نره باران وریږي
0: امن زمونږ د ټولو شریک کور دی ریډیو امن اف ام 88.4 بټګرام

0: بټګرام او خوشا سیمو کې د مازیګر د اذان وخت شوه دی. د نورو علاقو اوسیدونکو دي د خپل علاقایي وختونو مطابق د مازیګر مونږ تر سره کړی. بټګرام او خوشا سیمو کې د مازیګر اذان.
1: الله اکبر.

0: امن د تیرو مشال لې
1: وډیو بابا لوري ما خام دې نره نره باران وري
0: امن زمنګ د ټولو شریک کور دې ریډیو امن اف ام 88.4 بټګرام

0: امن د تیرو مشال لې
1: وډي و بابا لوري ما خام دې نره نره باران وريږي
0: امن زمونږ د ټولو شریک کور دی ریډیو امن اف ام 88.4 بټګرام بټګرام
2: Radio Aman Network.

0: شلم تاریخ پورې با په کلینیک کې موجود وي. نو کچاري تاسو د میدی جمله امراض، بلډ پریشر، شوګر، دمه، ارکونیسا، بواسیر، خونی بادی نواسیر، انزایټی، ټینشن، ډیپریشن، سټرس، د سرمنی مرزونه، د نارینه او زنانو پټ مرزونه، د ګردې کانې، د تریخي کانې یا د نور یو شمیر مسلو سره مخ یې، نو د هرې میاشتې لومړۍ تاریخ نه تر شلم تاریخ پورې نیو جرمن هومیوپاتیک سنټر میدان ته ځان را رسولی شي. پته یاد ساته، نیو جرمن هومیوپاتیک میډیکل سنټر، نوې نادرا دفتر سره نږدې، ګټ موړ میدان، بټګرام. د رابطې شمیره ده 0311 84 33 878.
1: هلکه دلبره، دا ولې داسې ګډوډ پروت یې او ساګ در نسیلې اوړې دی؟
2: انکل جی، له کار چې وکم نو بيدمه شم، په پټو او جسم می دردونه شي. د خپل په سر چې لګ ناشته وکم نو سترګې را باندې توري توري کیږي.
1: دلبره، نو ته ماته نه وای، د دې مسلې خو ډیر آسان حل دی.
2: انکل جی، هغه څه
1: هم اوس ورشه او د بټګرام هر خو میډیکل سٹور او جرنل سٹور کې د طاقت پاور ایکس انرجی ټانک ملاویږي. پاور ایکس انرجی ټانک، خو خیال کوا څوک در لبدل شربت در نکړي. او رښتیا د هغې پہچان او نخ دادا چې د یو سړی تصویر پہ جوړ دی او تیز منډه وهي.
0: پاور ایکس انرجی ټانک، پاور ایکس انرجی ټانک. که چرستاسو وجود کمزوري وي، هر وخت بې دمه یې، په مخ مو تیر سری وي یا د سترګو د لاندې تورې هلکی وي، د کیناستو نه پس ادرېدو سره سترګې تورې تورې کېدلو لپاره استعمال کړئ پاور ایکس انرجی ټانک. سپیشل د هغه ماشومانو لپاره هم فایده مند دی کوم چې وده نه کوي، جل جل کیږي، گنده چپسونه او تورن یې خوړلی وي. نوم یاد ساته، پاور ایکس انرجی ټانک. مین ڈسٹریبیوٹر، محسن شاہ ٹریڈرز، جیل مول، بٹاگرام. درابطیش میرا دا 0311 158 77 45. بل نمبر دے 0311 84 33 878.
3: تاسو اورے ریڈیو امن، ریڈیو امن، دا امن آواز، ستاسو آواز.

0: امن د تیرو مشال لے
1: وډیو بابا لوړی ما خام دے نره نره باران وریږي
0: امن زمونږ د ټولو شریک کور دی ریډیو امن اف ایم 88.4 بټګرام

امن د تیرو مشال لې امن زمونږ د ټولو شریک کور دی. ریډیو امن FM 87.4 بټګرام

0: امن د تیرو مشال لې
1: وډي و بابا لوري ما خام دې نره نره باران وري
0: امن زمونږ د ټولو شریک کور دې ریډیو امن اف ام 88.4 بټګرام

0: امن د تیرو مشال لے
1: وډیو بابا لوري ما خام دے نره نره باران وریږي
0: امن زمونږ د ټولو شریک کور دی ریډیو امن اف ام 88.4 بټګرام

0: امن د تیرو مشال لی
1: وډیو بابا لوري ما خام دے نره نره باران وریږي
0: امن زمونږ د ټولو شریک کور دی ریډیو امن اف ام 88.4 بټګرام

0: بټګرام او خوشا سیمو کې د ماخام د اذان وخت شوه دی. د نور علاقو اوسیدونکو د خپل علاقو مطابق د ماخام مونږ تر سره کړی. بټګرام او خوشا علاقو کې د ماخام اذان.
1: الله اکبر الله اکبر

0: د خدای رسول به خامخا زړونو ته رسی تر سو پورې ژوندې چوي عالم زما د خاورې.
1: پروگرام عالم زما د خاورې چې پکې کولی شي د دې خاورې د یو پیاوړي او نوموړي عالم دین سره مرکه.
2: نن هم موږ سره په پروگرام کې یعنی یو ډیر لوی شخصیت، ډیر لوی عالم دین، ډیر مقرر شعله بیان او ډیر لوی اوچت شخصیت هغه موږ سره موجود دی، او هغه شخصیت چې هغه زموږ د دې خاورې دی او د هغه علمي خدمات زموږ د دې علاقې لپاره نه دي، بلکې پنجاب سرگودی علاقې کې چې کومه مدرسه ده او د جامع امدادیه فیصل آباد دی، هغه شاخ ته هغه کې دو دینی خدمات سر انجام ورکړي.
1: د عالم ماشوم توب او ځواني څنګه وي؟
3: خریشت محمد صاحب دی هغه نوم دی. هغه ماته وی چې ما دې بیگنو اړې نه بوتلې وی او الته مدرسه کې مې پرې خو دی، او تا چې کوم جړه او فریاد کې دی نو هغه کړې نه مینه، هغه ماته اوس هم پورې یادېږي.
4: بیا نور مرګور په ذریعہ باندې ماته نور ترغیبات راکول لا کول او تر دې پورې چې زه بل تشکیل لپاره آماده کړم. یا بل تشکیل مولا بند قشنه کرتے کرتے رسال اللہ پورا کرتے ہیں، تبلیغ کار دیر کاؤں خل میدان علاقہ کی مدیر دیر کاؤں، نبیاد اگر نروس تو تدریس دا پارا مالا غاو
2: بیانوی دا خپل علمی سفر قصہ قدم پا قدم.
5: او حفظ استاد من قاری خدا با سیبو، او ترجمہ من غلان زرین سیب رحم اللہ نویلہ، او بیا جامع اسلامیہ کی من حفظو کو، او حفظ نروس تو بیا علتا ادادیہ سالی اول ما پا جامع اسلامیہ کی بیلو، بیا دا ادادیا سال دو موسم لپاره زه دالم تلاړم.
2: د زده کړو پوره کولو وروسته د دوی دینی او دنیاوی خدمات
6: شعبه حفظ هم دی، درجه تجوید هم دی، اولانه تر دورادیس پورې سبقونه هم دی، تخصص پکې هم دی، او میډل پوری سکول پکې هم دی.
2: د دین علاوه په مختلفو مذهبي، سماجی او علمی موضوعاتو د دوی سره بحث مباحثه.
7: د بچی دی پاره د داسې ادارې انتخاب وشي چې التا تعلیم سره سره تربیت باندې زیاته توجه وي.
0: نو اوریدل مه هیروي د هرې جمعې په ورځ د ماسپخین درونه تر سلورو بجو پوری نیخ پنیغه د امن ریډیو اف ام 88.4 بټګرام، او د دې د فیسبوک پانی ریډیو امن 88.4 بټګرام نه د مفتی عبدالقیوم سره پروگرام علم زما د خاوري.

خان صاحب نا یو بهترین علاج یو کامیاب علاج هغه تاسو د دوینه ترلاسه کولی شئ. دغه فری کیمپ د بډګرام خلکو دپاره هم وي. دغه فری کیمپ د بډګرام سره خواوشا نورې چې کومې سیمې دي دغه خلکو دپاره هم وي. دې سره سره په دغه فری کیمپ کې مشران هم شرکت کولی شي. په دغه فری کیمپ کې کشران هغه هم شرکت کولی شي، زنانه هغه هم شرکت کولی شي، مطلب چاچی ګانې مامی ګانې هغه هم په دغه فری کیمپ کې شرکت کولی شي. ورسره ورسره کوم خلک چې دا مهال زمونږه آواز اوري نو هغه هم په دغه پروګرام کې یا په دغه فری کیمپ کې ګډون کولی شي. او کوم خلک چې دا مهال زمونږه آواز نه اوري ساسو وسطت سره ساسو ذرای سره ساسو په بنا باندې درمان هومیوپیت سنټر ته راتلل غواړي او په دغه فری کیمپ کې ګډون کول غواړي، په دغه فری کیمپ کې شرکت کول غواړي نو هغه هم په دغه فری کیمپ کې شرکت دغه کولی شي. نو بالکل چې تاسو درمان هومیوپیت سنټر ته راتلل شي او دغه فری کیمپ نه فائدہ هغه تاسو ترلاسه کولی شي. دغه فری کیمپ ساسو خیر خیګړې د پاره ساسو د فائدې د پاره هغه ټاکلې کېږي. د هفته کې د هر جمعې په ورځ د سحر اتو بجو نه مازیګر سرور بجو پورې، ځکه په دغه خاوره باندې ډېر خلک داسې دي چې هغه بې وسه دي، لاچار دي، مالي لحاظ سره ډېر زیات کمزور دي. نو هغې سره مرسته کول، هغې سره تعاون کول، د هغې خیال ساتل یقینا دا د ریډیو امن او دې سره سره د درمان هومیوپیتک سنټر او سره سره د ډاکټر اجمل خان صاحب دغه یو کاوش دي، یو کوشش دي، یو هیله ده چیر خلکو سره سنست مرستا کا وکړل شي، ځکه روغ صحت لوی نعمت دی. نو په کار دی ګران اوریدونکو چې تاسو دغه فری کیمپ نه هغه فائدہ ترلاسه کړئ. د فری کیمپ مقصد غرض دغه دی، ډاکټر صاحب تاسو نه خپل فیس بالکل نه لی او په دویانو کې تاسو سره پوره پوره مرستا پوره پوره تعاون چې لشی. نو بالکل تاسو دغه فری کیمپ ته راتللی شئ د سهار اتو بجو نه مازیګر سلورو بجو پورې. نو بالکل لور بجو پوری درمان هومیوپیتک سنٹر جیل موڑ بڈگرام کی دا ڈاکٹر اجمل خان صاحب زیر نگرانی کی اغبا کی گئی. ڈاکٹر اجمل خان صاحب دا ہومیوپیتھی پہ دنیا کی یو منل شیوی ڈاکٹر، یو قابل ڈاکٹر، یو تجربہ کار ڈاکٹر، یو اسپیشلسٹ ڈاکٹر اغا تصور کی گئی. تیرو دو میاشتو نا پا درمان ہومیوپیتھک سنٹر کے دوی اخپل او پی ڈی کبھی او ارال تقریباً دیر شکالا دوی اخپل دا فیل سرا اغا وابستہ دی. صرف پا خیبر پختونخوا کی نا بلکہ پنجاب پسیما بندے ہما ڈاکٹر اجمل خان صاحب خپل او پی ڈی وقتاً فوقتاً نغا کړی دا کغه د جهلم خبرو کو کده شیخ پور خبرو کو یا دغه رنګ نور چې کوم علاقې دی هلته ما وقتاً فوقتاً ډاکټر اجمل خان سے خپل او پی ڈی کړی دا. اوس تیرو دو میاشتو را هم په درمان هومیوپیتک سنټر کې دوی موجود وی. نو تاسو راتللی شئ جناب د دوی نه خپل علاج هغه ترلاسه کولی شئ. ډاکټر اجمل خان سے خپل او پی ڈی په درمان هومیوپیتک سنټر کې د هفته اخیرنې درې ورځې کوي، یعنی جمعه، هفته او اتوار. پیدا کا شانی بل ڈاکٹر ڈاکٹر نظام الدین جلال سے اگوی اخپل او پی ڈی پر درمان ہومیوپیتھک سنٹر کے دا ہفتے رمبنے سلو رزی کے بھی، یعنی پیر، منگل، بدھ او جمعرات، سلو رما، پنزما، شپگما، یعنی زیارت پا دغا روزو بندی ڈاکٹر نظام الدین جلال سے موجود ہوئی او دغا دا ہفتے جکم اخرینے درے رزی دی، جمعہ، ہفتہ او اتوار. سبا چونکہ جمعہ ورځ ده نو سبا په درمان هومیوپیتک سنټر کې ډاکټر اجمل خان صاحب هغه موجود وي. تاسو بالکل راتللی شئ د دوی خدمات او د دوی یو بهترین علاج، یو کامیاب علاج هغه تاسو د دوی نه ترلاسه کولی شئ. هیلپ لائن نمبر زموږ ځان سره یاد ساتئ، ځکه سبا چونکہ د فری کیمپ ورځ ده، کله چې د فری کیمپ ورځ وي په درمان هومیوپیتک سنټر کې د مریضانو چکم هغه ریشو ده، د مریضانو چکم تعداد دی هغه ډیر زیات وي، رش هغه ډیر زیات وي، اگر چې کومه دا غاډی رضایت وي، هر یو کس ډیر زیات کوشش دا کوي چې هر زما نمبر دې مخکې راشي، از په وخت باندې غفارغ شمه او په وخت باندې چې کومه دا بیا واپس یو کومه نو غي د پاره په کار دا تاسو چې کوم زمګه هیلپ لاين نمبر خو دلې کیږي پاره باندې لازمن رابطه کوي. نو تاسو نمبر باندې مخکې نه غاته تاسو شو کیږي، مخکې نه تاسو نمبر در کولې کیږي، نو تاسو به بیا مشکلات نه وي. تاسو نمبر چې کوم دی هغه په هغه ټایم باندې راځي. نو هیلپ لاين نمبر دیجی 0331 47 48 317، 0331 47 48 317، یعنی 0331 47 48 317، 0331 47 48 317، یعنی 0331 47 48

سره ډیر زیات کمزور دي، نو هغې سره مرسته کول، هغې سره تعاون کول، د هغې خیال ساتل، نو دا زموږ مشن دی. او دغه رنګې د ډاکټر اجمل خان صاحب هم دغه یو کاوش دی، کوشش دی چې یاره تاسو ته څنګه استفاده چې ده هغه وشي. نو ګرانو اردوونکو، تاسو سبا درمان هم پیدا سنټر ته د سهار 2 بجو نه مازدیګر 4 بجو پورې دا تللی شئ. یو بهترین علاج، یو کامیاب علاج هغه تاسو د دوی نه ترلاسه کولی شئ. ہیلپ لائن نمبر زان سر یو زلی بیا نوٹ کی درتا وای ما 0301-0301-0301-0301-0301-0301-0301-0301-0301-0301-0301-0301-0301-0301-0301-0301-0301-0301-0301-0301-0301-0301-0301-0301-0301-0301-0301-0301-0301-0301-0301-0301-0301-0301-0301-0301-0301-0301-0301-0301-0301-0301-0301-0301-0301-0301-0301-0301-0301-0301-0301-0301-0301-0301-0301-0301-0301-0301-0301-0301-0301-0301-0301-0301-0301-0301-0301-0301-0301-0301-0301-0301-0301-0301-0301-0301-0301-0301-0301-0301-0301-0301-0301-0301-0301-0301-0301-0301-0301-0301-0301-0301-0301-0301-0301-0301-0301-0301-0301-0301-0301-0301-0301-0301-0301-0301-0301-0301-0301-0301-0301-0301-0301-0301-0301-0301-0301-0301-0301-0301-0301-0301-0301-0301-0301-0301-0301-0301-
احتیاطی تدابیر دی او هم تاسو ته خایو دغه مقصد غرض دغه وی چې یاره تاسو چې کوم علاج وی علاج سره سره تاسو په پرهیز چې کوم دی هغه لازمن کوي نو کوم خبره تاسو ته خو دی لګیږي نو هغه باندې عمل درآمد هغه باندې غور او فکر هغه باندې سوچ کول دا ډیر ضروری وی مونږ داسې نه ده چې مونږ صرف خبرې چې دی هغه کوم خبرو سره سره په دې هغه باندې عمل کول هغه تاسو کار دی زموږ کوشش دغه دی ګران اوریدونکو چې تاسو ژوند په ښه طریقې سره تیر شي آسان طریقې سره تیر شي صحت مند زندگی چې کومه دغه تاسو تیر کړئ د دې لپاره زموږ کوشش دغه وی چې یاره تاسو څومره احتیاطي تدابیر خو دلې کیږي په دغه پروګرام کې هغه باندې عمل درآمد کول چې دا تاسو یقیني هغه جوړ کړئ ځکه صرف علاج سره کار نه کیږي صرف تاسو دویانو خوړلو سره چې کوم دغه کار نه کیږي صرف کچره تاسو صرف دویانو خورئ او پرهیز چې کوم دی هغه نه کوي نو دا خبره رایګا ده دا خبره چې کوم دی فائدې والا نه ده دا د بینیفیټ والا نه ده دا د نقصان خبره ده ګرانو اوریدونکو نو په کار دادا چې تاسو به سره پرهیز هغه هم کوي احتیاطي تدابیر دا به سره هم اپناوي او دغه رنګه میډیسن چې کوم دی ګرانو اوریدونکو دا به هم هغه تاسو استعمالوي نو ان شاء الله ان شاء الله تاسو دغه مرز چې کوم دی هغه به ډیر زر خوالي طرف ته ځي تاسو به هم دا کوشش کوئ په دغه پروان کې مسره د بیمارو په حقله خبرې وکړي په دغه پروان کې مسره د مرزونو په حقله خبرې وکړي دغه پروان کې ډاکټر صاحب نه د مرزونو په حقله پوښتنې وکړي او ډاکټر صاحب تاسو سره بهترین جوابات چې کوم دي هغه درکوي نو پروان فارمټ ته هغه کتل په کار وي د سره سره دغه ریډیو امن اف ام 88.4 بټګرام دا زمونږ یو فیملی چینل دی زمونږ یو کورنۍ چینل دی درد او درمان پروګرام چې کوم دی دا کور په کور دورشي دی هغه هم اوري چا جګانی ما میګانی هغه هم اوري په کورونو کې چې دی خلک خپل فیملی سره دا محل دغه پروګرام چې دی هغه اوري نو داسې الفاظ چې هغه غیر اخلاقی وي داسې الفاظ چې هغه په خلکو باندې بد لګي داسې الفاظ چې هغه په معاشره کې بگاړ پیدا کوي داسې الفاظ چې هغه سره ستاسو د والدینو او عکاسی په انداز کې نکېږي داسې الفاظ چې هغه سره ستاسو بې عزتي کېږي داسې الفاظ چې هغه په خلکو باندې بد لګي نو هغه الفاظونه به مونږه ګوریز کوو ځکه دغه الفاظ د انسان په کنټرول کې دي کله چې دغه یو ځلې دغه الفاظ هغه انسان نه ادا کړل شي انسان یو ځلې دغه الفاظ هغه ادا کړي نو دغه الفاظ به د انسان په کنټرول کې هغه پاتې کیږي نه نو په کار دادا چې اول به مونږ خبرې ته سوچ کوو داسې الفاظ هغه بالکل نه استعمالو چې هغه باندې خلکو باندې هغه ډېر زیات بد لګي خلک چې کوم دغه یو بل ته دا وګوري چې دا خبره چې کوم دغه لګه کچو کړل داسې الفاظ هغه نه ګوریز لازم نه کول په کار دی ځکه د سردا پته لګي چیرې ساسو والدین او ساسو تربیت هغه څنګه کړی دی نو اړم به سوچ پکار دی چیرې زدا کوم خبرې کوم پر ریډیو باندې آیا د سر زما د والدینو سبې زدي خونه کیږي آیا دغه په شان کې څه کمی خونه راځي کبل فرصت ساسو داسې لګي چیرې داسې خبرې تاسو کوي چې هغه سره ساسو د والدینو بې عزتي کیږي داسې خبرونه به کوم دی هغه تاسو ځان لازمن ساتي نو سو جناب پروان کې به تاسو ته کال زغه هم کوي تاسو به مو ته میسجز هغه هم کوي زمو د کالینګ نمبر ځان سره یاد ساتے جی 0309711899 0309711899 او د دینه علاوه کچره تاسو ته اس ایم اس کول غواړی نو بالکل جناب تاسو ته میسجز هغه هم کولې شي دا به شفل موبایل رائټ میسج آپشن دا ال ته ټایپ کوي ار ای بی لکشن سپیس خپل نام د علاقې نام او د غرنګي ډاټا سم نس پختنه هغه غسل غواړی نو هغه پختنه ټایپ کوي راویلې کوي اته پنځه اته درې باندې یعنی 85 83 باندې بس تاسو میسجز دا به هم د پروګرام سره هغه جوړیږي ګران اوردونکو چې تاسو ته کالز کوي خپل خبره ځان سره یاد ساتي ریډیو والیم بندوي توجه زموږ اړه تر کوي دا ځنه کول کوي تاسو
سره سیګنل پوروي کله چې تاسو کال اٹین کیږي نو دغه دوران کې نور څه اکټیویټیز نور څه کارونه بالکل مکوي ځکه پر ریډیو باندې आवाज چې کوم دی هغه لګ لیټ را رسی او په کال باندې आवाज چې کوم دی هغه لګ مخکې را

0: سی دغه الفاظ انتخاب چکم دیغه بتاسو کوي دغه کمی احتیاطی تدابیر تاسو ته خود لیکيږي په دې مده هم عمل درامت هغه لازمن کوي نو آی هوپ اګه خبره ما وکړلې نو دې مده بتاسو پوه شوې زه د ډاکټر اجمل خان سب طرف ته کم چې دوه مپېتی په دنیا کې یو به تاج بادشاہ دی بهترین ډاکټر تصور کیږي سپیشلیست ډاکټر هغه تصور کیږي دغه رسره په پروګرام کې موجود دي زه خبره زیات کوم ما سره خو د خبرو بوجه دي دا د ختمي کې نه ګرانه اورونکو کزه لګایم اوس نه شروع شمه هغه سهار پورې دا خبره به ختمی کی خود ڈاکٹر صاحب طرف تزو اگے سر ستڑی مشی پہ خیر اگلی ہر کلے ورتا وایو اگے نہ بعد بیا تاس طرف ترازو تاس بخبر کہ او ڈاکٹر صاحب بخبر کہ ڈاکٹر صاحب السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ
1: وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ
0: ڈاکٹر صاحب سنگے تا سخی
1: الحمدللہ اللہ احسان دی
0: طبیعت مزاج
1: بالکل جی
0: اللہ ڈاکٹر صاحب واقعی سے خبر دیر زیادہ کوما کنا کدا خلا کیسے ہوئی
1: دا ماشاءاللہ دا هر چا خپل ګور دی
0: جی جی
1: دومره خبر کولم دا آسان خبر نه دا چې تاسو له الله تعالی دومره همت راکړ دی دومره طاقت
0: اسه مور دې ته نه لري ډاکټر صاحب هغه واقعي نه مړ لري ځاته کوي تقریبا تاسو دا وای چې ما با 20 منټ کړی 20 منټ خبره وکړلې
1: ګوره جی ټاکینګ چې کوم دې کنه خبري دام د جوړ په زور باندې کیږي دا موږ څخه خاص یو چپټر دی
0: جی جی
1: چې ځینې خلک کوئی جناز او چې خبرو کوم زمان د بدن نه ساوز دی مطلب دام یو انرژي غواړي
0: بالکل
1: طاقت غواړي څنګه چې تاسو د هوموپیتیک علاج پاک لمن خبرو کړه ګوره جی مسله دا شیدا چې هر فیلډ کې د دنیا په هر فن کې مشکلات وی بریکرز وی ټیک دی کنه مشکلات راځي هوموپیتیک مشکلات شې دي ګوره تاسو دا سوچ کوي چې ډاکټر هنیمن صاحب زموږ چې کمپاین هو پېتی دي هغه دا معلومات کړی دي هغه دا ریسرچ کړی دی چې په دنیا کې څومره شفاګانې د هر چا د لاس نه ملويږي نو دا هغه قانون ګوره هوموپیتیک وی د هوموپیتی په قانون معنی هر مریض ته هغه شفا ملويږي او جی مسله داسې چې تاسو موږ سره راشي جی نو چې تاسو په خوانی کوم بیماری وی کا غا د چمړې مسائل په شکل کې وی غا د طب مسائل په شکل کې وی یاد یخنی وال زکام چې موږ ستا وو اداغي په شکل کې وی نه ټول جی تاسو دباو کړی وی زکه جی چې موږ وو چې په دنیا کې ما سیوا د هو پټینا یو علاج نشته زکه چې د الله قانون چې کوم دې د هغه ډوپلیکیټ هني دا اللہ قانون یونیک دے اگه واحد دے
0: بلکل
1: چی کم شفا ملاوی گی اگه پا موپیتی ملاوی گی نو تاسو جی چی منگ سکراشی نو لیئرز آفٹر لیئرز تاسو چی کم بیماری بھی اگه تہ در تہ پرتوی یا پا سات کی یا پا چی کی یا پا دس کی نو تاسو بجی منگ لا مکاورا کبوی چی کل تاسو منگ تخا سنکی چی دا شوک دے موپیتی زمان شو زوان سو پو کما دا پرا دے چی علاج شما تا اسانتیا بھی تو گوری اگه بدن تکشم کرده دے دسترگو زانل ڈاکٹر دا ڈکو زانل ڈاکٹر دا چمڑی زانل ڈاکٹر دا دماغ زانل ڈاکٹر دا گردی زانل ڈاکٹر دا میدی زانل ڈاکٹر ٹھیک شو جی سمرم چه حصی دی اغا تقسیم کری شوی دی ڈاکٹر ہنیمن سے پیپورزم نمبر ون کی بودی دیر بہترین خبری کری گی دا صحت تا طولو نا غٹا تا بائی اغا دا انسان تقسیم دی چې کله دې تقسیم شو نو زمونږه د علاج معیار ښه ډېر زیات خراب شو صحیح ده نو تاسو جی چې موږ څخه راشي چونکی تاج بیده خبر وکړ چې کوم زمونږه د روټین مطابق معمول مطابق کم فریکم تین په هغه کې د مریضانو تعداد سیواوی نو تاسو ته دغه باره کې لغو نه هند سر کوما چې تاسو د خپل د بدن یو تکلیف مپری دی دا په ځین کې دا مراولی چې زما د لس تکلیفونه دي کدی کې ما د لس ولا بیان کړ ما مانی با ګینی پی سی سی و راشي یو لږ کې تاسو د خپل بدن د سو مسایل بیان کړو نو چارجز خرچه هغه به یو وي او چې سمرم تاسو د خپل بدن ټول تکلیفونه اگر بیانوی نو مونږ ته په علاج کې اسانتیا وي دا مو وایي چې ردا یو شی دا پرې د خدا واخله نه جی دی شفا مرکز په بدن کې هغه یو دی دی یو پوینټ نه د انسان بدن چې کوم دی هغه بګړاویږي هغه خرابېږي چې هغه توي مرکزی اعصابي نظام اوس کو تاسو واپس د خپل صحت حالت تراتل غواړی نو بیا هم جی هغه سنگل پوائنٹ دی اک پوائنٹ هغه مونږ ایکټیویټ کوو هغه مونږ طاقت ورکو او دا هغه بنیاد څه دی دا هغه بنیاد دا دی چې څومره هم تاسو ستونزې وي تاسو تکالیف وي د علاماتو په شکل کې هغه ټول جی هغه نوٹ کوو مزم چې څومره هم تقریبا دوه میاشتې وشي تاسو انی رزمه آگاهی در کوم اویرنس در کوم زده کړه د پاره دو هوموپیتیک علاج د پاره چې موږ ته به علاج کې اسانتیا وي اول جی تاسو د کور نه راځئ نو د خپل مرض متعلق دا سوچ کوي چې د ګرمۍ او د یخنۍ زما د مرض سره څه تعلق دی.

0: ول شی جی دا ډیر زیات لازمی دی ځکه چې هوموپاتي کې زرګونه دوايانې دي نو د هغې درجه بندي د هغې کلاسیفیکیشن په دو شکلو کې شوی دی یو طرف ته هغه دوايانې دي چې د هغې تکلیف د یخنۍ سره سوا کېږي نو هغه ځان له چپټر دی بل طرف ته هغه دوايانې چې د چا تکلیف په ګرمۍ سره سوا کېږي هغه ځان له چپټر دی نو زومر جی داسې نه ده چې لکه څنګه تاسو انګریزي طریقې علاج څنګه ډاکټر څخه لاړ شي نو تاسو جی تاسو تاسو به خبرې نه کوئ خبرې مونږ کوو نه چې دلته معامله الټه ده مونږ ته ډاکټر هني منصب وایي چې څنګه مریض رالی هغې ته هینډس ورکوي چې تاسو به خپل ټول تکالیف وایي نو د کم سے کم مداخلت ستا به په خبرو کې مونږ مداخلت ډیر کم کوو ټوله مقابل جی هغه مونږ تاسو له درکو تاسو به خپل تکالیف وایي چې کله د کہانۍ په شکل کې ستاسو ټول تکلیفونه په هغه کې ماحولیاتي علامات پای کې ذهني علامات پای کې ستاسو طبي علامات ستاسو د خولې ذائقه د معدي علامات د سا علامات پټ مرزونه پټاګ مرزونه هغه ټول چې جی تاسو په سیکوینس کې په ترتیب کې اووی او تاسو وایي چې د دینه بعد نور څه نشته نو بیا نمبر زما راځي چې څومره تکلیفونه تاسو وینئ نو د هغې به زه وضاحت غواړم دا تکلیف جی دا کم ځای دی اول به ځای لوکیټ کوم چې ستاسو د تکلیف خاص ځای کم دی حاجی د دې په دې ځای معنی څه قسم درد دی څنګه قسم تاسو ته احساس راځي دریم شی جی دا پس کمیږي او دا پس سیوا کیږي ګور جی دا یو ډیر بهترین سائنس دی خپل سائنس دی خو کله چې کله تاسو هم کوشش وکړئ ځان پوه کوئ ګور جی څنګه چې تاسو وروکړه چې څومره خلک دی سترګې ور سرشته لیدل نشي کولی وګو نشته اورېدل نشي کولی داسې بلا خلک دی چې جی ایس شیم نشي خوړی یقینو کوي د دنیا جهان نعمتونه تیرا چاپېری او خوراک نشي کولی نو ګور جی مونږ تاسو سره حال تین راغلی یو تاسو د خدمت لپاره راغلی یو تاسو موږ له یو ګراوند راکې یو موکا راکوي چې سمره تاسو موږ له موږ ته ماحول جوړوي تاسو له الله تعالی شفا درکې یقینو کوي چې کله مریض له الله شفا ورکی دغه زمنګ نشه ده دغه زمنګ خوشحالي ده په دې موږ خوشحالي ګو خو د پاره د دې چې را تاسو ته بهترین صحت ملو شي بهترین زندگی ستاسو دغه ستاسو پیسہ ضایع نشي ستاسو کړایان ضایع نشي ستاسو ټایم ضایع نشي نو د هغې دپاره زمونږ هم داسو درخواستونه دي زمونږ سو ارزونه دي چې په هغې باندې عمل وکړي دپاره د بهترین کلاسیکل هوموپیتیک علاج. شکریہ جی.
1: ډیره زیاته مننه ډاکټر صاحب چې دومره جامع انداز کې تاسو خبرې وکړلې. یقینا زموږ چې څومره اوریدونکي دي هغه به د دې نه مستفید شي به وي. ابا د ګران دونکو پر نام زموږ د درد او درمان دغه پروګرام کې ما د ویلې کې ساسو میزبان تاج رحمان دا من ریډیو اف ام 88.4 د بیټ اف ام نه دغه پروګرام تاسو ته وړاندې کیږي ټیک تر 9 بجو پورې. سبا څنګه د جمعې ورځ دانو سبا په درمان هوموپیتیک سنټر کې ډاکټر اجمل خان صاحب یو فری کیمپ کوي. دا فری کیمپ مقصد غرض دغه دی ډاکټر صاحب تاسو نه خپل فیس بیا سره پوره پوره مرسته پوره پوره تاوان نه کېدل شي. هیلپ لاین نمبر ځان سره یاد ساتئ 0331 43 347 0331 43 ځکه څنګه تاسو ډیر زیات انتظار وکړو چیرې بس تاسو ډیر زیات خبرې کوي او دې خوشاله موقع نه ورکي نو بس واقعي جناب زه خبره ډیر زیات کوم بهر زه کوشش کوم چیرې زه خبره کمی وکم خو بس عادت می دی عادت می جوړ شوی دی نو سو کو دی کې تاسو په بس ما سره گزاره کوي بهرحال تاسو کال کول شي جی سم میسجز هغه هم کول شي. کالینګ نمبر زمونږ ځان سره یاد ساتئ 0309711899 میسج په 8583 باندې کال تر زده ګورو مو سره پرون کډم باندې کالر سو دی کم ځنه دی. السلام علیکم جی.
2: وعلیکم السلام.
1: تا ریڈیو کو بند کے کہنا خدا دے آباد کا
2: بند ہے ریڈیو خود بند ہے گلا بگلا
1: کر بند ہے مطلب کس میں آواز رانا گئے
2: بند ہے دادو کو رضا کو جی خبر کم کرے
1: پتور آسمان مندے پتور آسمان مندے دروغ ہوئے
2: باران دوری کی وجہ سے کہنا یارا
1: کہنا
2: تاج رحمان آدھے گلا بگلا دے چمیرے
1: جی تاج محمد صاحب تاسو خیلے جون مخرہ واندے ڈاکٹر
2: صاحب
1: جانا نا بڑا گرام کا سیلونا
2: نور
1: خیرتونه تاسو دعاګانې جی تاج محمد صاحب بس سر بختن لره ډاکټر صاحب نه کنه
2: بابا په خپل راځم کوم ولا فلل د کور سین ختم یو کار کی
1: ها او وای کنه تاج محمد صاحب
2: مور زادہ سلام وای ها
1: تاج محمد صاحب وی د ژوند تیر دلو ضرورتونه سم رډیر دی لاسونه زما دودی او کارونه سم رډیر دی پډیر دلولونو ور کول شو مستړې د خلکو په ذهنونو کې سوالونه سم رډیر دی او زما ستا یو نه کده یو بل سره نشتا زما ستا په کور کې صندوقونه سم رډیر دی
2: خاص په تاسو زوم وایم ها
1: ها نک نمبر دی
2: وی راز را تاسو د ستور ګو تور او ټیکونه کې مخکې فازم ته ګورم
1: هاي هاي بس کتل پکار دی ډېر مننه کوتا
2: محمد دا ته دوا سلام وایو
1: سید بس سید اور سید لیوا دا که چته دامه حال आवाज اوري کنه بس وعليكم السلام به لازمن ویلی وی خاتاج محمد صاحب ڈیرا مند نکو لے سڑے شی ہاں بس لے سڑے شی راشن تو پروان کی کال کو ہاں ڈیرا مند نہ خوشحال رہتا اسے جی اوکے بھائی اللہ حافظ بالکل جناب بس تے ڈیرا مند نہ کو کال تو گوں سر بل کال کو سکھ دے السلام علیکم السلام علیکم جی
3: وعلیکم السلام سیدی
1: جی ریڈیو کو بند کے کہنے زمارو رہا سخیا بل طرف دے گران اور دنگش کلتا سکالز گوئی تب جو زمونگا رکھتا رہا گوئی خبر ازان سر یاد ساتے ریڈیو والی ہم بندوائی پتہ لے گینا تاس سو کسی زمان پا دی جب ہم دینا پوئے گئے زمان پا دی خبر ہم دینا پوئے گئے نو اخو جی بس سو آئیم دیکھی بہرحال سس اڈے رم بندنے کو کالز گوئی نو ریڈیو بندوائی تب جو زمان رکھتا رہا گوئی سیدھم میسیجز راگا لی دی ورسر ورسر دب ہم دا پروگرامی سے جوڑو خو کال بوالو کورو پلائر مندے سوک دی السلام علیکم السلام علیکم جی وعلیکم السلام ډیر زیاته مننه کو میسج راغلی دی وای چی السلام علیکم تاج بھائی زما ډاټا سیپ ته سلام آی ایم نایاب نایاب نه دا نایاب دی ډیر زیاته مننه کو نایاب خورګی ساسو ته میسج کولو یو جهان مننه ډاټا سیپ تاسو سلام کړی
4: وعلیکم السلام مننه جی
1: اجی ډیر زیاته مننه کو ساسو خورګی چې تاسو ته پروګی کالز کو میسجز کوي او به موږ سلام کوي نو ساسو ډیر زیاته مننه کو خوشاله راته اوسه دې سره سره بل میسجز هم راغلي دي دا موږ ته پروګرام میسج ورکو وای چی سلام جی اسنګ او زما د سترګو نظر کم دی او چې چشمونه به بغیر به زما نظر چې دی غراشي چشمو به چشمو خو زما سترګې چې کم دی غډيري ډونګې کړې دي زه اسمایم نو چشمې استعمال وکړه چشمې خشیز دي جی ډاټا سیف
4: گوری جی دیو خور دی عمر
1: عمر نه خوف دی لیکن
4: عمر نه خوف دی څنګه 40 50 نه بعد نږدې دی هغه کامن چي دی او د دینا کچری مونږ سوچو کې چې رستا سو دو وخت نه مخ کې نظر کمزور شوی نو مونږ سکه جی 93 یعنی و کم سل وجوهات هغه په نظر مانی دا نظر په کمزورتیا مانی موجود دی گوری په هغه کې اول شی تاسو زو مجزه چرته مونږ سټډي کوما پخوانی کتابونو کې نو ګره غټه تبا دټ از جتنا کار شي دي شکل جی غټه تبا د بوشي نو هغه مرکزی اعصابي نظام باندې ډیر غټ اثر غورځي او د نظر توانایي هغه د دقیق ځای نه ملويږي د دینه الساسو لوک دو د سترګو سمسلوي یا خارف کی بی یا سری کیږي نو ساسو نظر کمزور دی کنا عارضی طور اوس دا مسله راغلی ده د سور عمر نه راغلی دا ولی تاسو ته چشمی واچول شي څنګه داسې پتو لګی دا چې تاسو نظر کمزور دی بل چې زمونږ کم کالی چپټر دی نو اعصابی چې کوم کمزوري دا ناغي سره مو د نظر کمې راځي د میدی حال څنګه دی ګوره جی اکثر خلک چې کم دی هغه لوکلی سوچ کوي لکه اوس پر اوس کنن سبا تقریبا چې کمې علاقې ته ځم په هر علاقه کې دو ګردی مریضان ډیر زیات وی نو تاسو به جی سره په صرف ګردی ته ګوري ګوره ګردی چې کله مسله رااله نو هغه سره به ګوري تاسو تکاوټ هم وی په نظر به مسری په سام او اثری په مخصوص طاقتونو به مسری نو هر یو شی ډاون کوي نو دغه تاسو دا نظر جی بچی دا لوکل نه دی د دې تعلق ستا د بدن نور مسائل سره هم دی هغه سره اټیچ کی څنګه چیز ہوتا سام چې یارا انسان تقسیمول دا ډیر سخت نقصان دی نو د نور بدن سره د دې نظر کمزوري جمع کول دی او پاره مې نه تاسو علاج کول دی شکریا جی
1: صحیح هډې راځي ته مې ډاکټر سي بای دی وای بل کول تر څه ګونګ سره بل کال کوم کې سخت دی او ته کمزره دی السلام علیکم هلو پرځ دی خوشاله شي ہیلو

أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته اوردن کو امید لرم چې تاسو ټول با روغ جوړ او د صحت په جامه باندې بای ګران اوردن کو تاسو با د نننۍ رزي آغاز هم کړی وی د غرض به تاسو ډیر بهترین انداز کې تیر کړی هم وی ګران اوردن کو چې سوک هم بیماران وی سوک هم پس تکلیف کی وی پس په درد کی وی نو خپل رب نه د خپل مولانا دغه دعا کوم چې الله پاک دې ټولو ته روغ صحت او د خوشالونو ډک زندگی نصیب کی ګران یو امن اف ام 88.4 بټاګرام دې او پروګرام روغ صحت لوینیا پروګرام روغ صحت لوینیا مت سر عظیم ستا ستا سو میزبان حیات الله حیات او دغه پروګرام مونږ تاسو ته پیش کوو د نیو جرمن هومیوپیتک میډیکل کلینک له طرفه څنګه چې تاسو پته ده چې د روزانه د پاوباندې 9 بجو نه واخله تر 10 بجو پورې زمونږ او ستاسو دغه ملګرتیا کیږي په دغه پروګرام کې پروګرام روغ صحت لوی نعمت کې نو دغه کې مونږ تاسو ته د صحت والې سره اویرنس راکو پوه راکو او بیا ستاسو دپاره مونږ په دغه پروګرام کې یو داسې قابل او ماهر ډاکټر چې کوم دی هغه اویلیبل کو یعنی هغوی په دغه پروګرام کې مونږ سره ناسته کوي نو نن مونږ سره بیا یو داسې ماهر او قابل ډاکټر ډاکټر حضرت حسین صاحب په دغه پروګرام کې هغوی موجود دي را سره ناسته کوي را سره د ستاسو د صحت حوالې سره په دغه پروګرام کې مونږ ډسکشن کوو خبرې اترې به کوو نو ستاسو دپاره دغه پروګرام چې کوم دی هغه مونږ راوړو تاسو هم راتللی شئ دغه پروګرام کې د خپل صحت والی سره د ډاکټر صاحب نه بهترین معلومات هغه تاسو ترلاسه کولی شئ ګران اردن کو ډاکټر حضرت حسین صاحب په نیو جرمن هومیوپیتک میډیکل کلینک کې دی خپل پیډی کوي د میاشتې 10 ورځې یعنی د 21 تاریخ نه واخله 30-31 تاریخ پوری دوی په بټګرام کې په نیو جرمن میډیکل کلینک کې موجود وی تاسو راتللی شئ دوی نه د هومیوپیتک بهترین علاج چې کوم دی هغه تاسو ترلاسه کولی شئ یقینا د ډاکټر صاحب دغه کوم ډیوریشن دی ډیر زیات مختصر دی خو تاسو سره دغه یو بهترین چانس دی یو ډیر ښه موقع ده چې دوی د هر میاشتې 10 ورځې هغه خپل ډیر زیات قیمتي وخت زمونږ د بټګرام خلکو دپاره راکوي نو تاسو هم دغې نه مستفید کیدلی شئ فایده حاصلولی شئ صرف او صرف د دوی مونږ سره 10 ورځې وي نو که چېرته تاسو د صحت په حوالې سره پریشانی وي تاسو ته ستاسو بیماریانې وي ستاسو مشران کشران یا زمونږ میندې خویندې د هغوی داسې بیماریانې وي چې هغوی ستړي شوي دي په علاجونو باندې په دویانو باندې خپل ټایم هم ضایع کړی دی او خپل پیسې هم ضایع کړي دي او مختلف ډاکټرانو باندې هغوی ګرځېدلي دي هغوی ته صحت نه دی ملاو شوی نو تاسو کوشش وکړئ هومیوپیتک طرف ته راشئ یو پیر تاسو ازمیخ په توګه باندې د نیو جرمن هومیوپیتک میډیکل کلینک تا ضرور چې کوم دغه تشریف راوړی او یو پیر تاسو د ډاکټر صاحب نه خپل د صحت چیک اپ او علاج چې کوم دی هغه تاسو کې انشاء الله تاسو تبا بهترین رزلټ چې کوم دی هغه به ملاویږي کوم وګورو ډاکټر صاحب چې څومره هم مریضان کتلی الحمدلله د هغوی د خولې دغه ویناوي چې الحمدلله مونږ ورسره کافی حد پورې هغه ښه شوي وو

0: مونږ ډیر زیات ګرځېدلی وو، ستړي شوي وو. کله مونږ هومیوپیتک طرف ته راغلي وو او د نیو جرمن سنټر نه خپل علاج شروع کړی دی، نو الحمدلله بهترین ریزلټ او بهترین صحت چې کوم دی هغه مونږ ته ملو شوی دی. څه قسمه هم تاسو ته مسایل وي، که د ګردو حوالے سره وي یا معدې حوالے سره وي یا ستاسو سکن حوالے سره وي، بواسیر مرضونه تاسو کې موجود وي، د شیاټی کا، بلډ پریشر، شوګر، دما، ارغون نسا، داسې څه قسمه تاسو ته بیماریانې وي، نو بالکل تاسو به مایوسه کېږئ به نه. تاسو به هومیوپیتک طرف ته راځئ، که چېرې ستاسو نږدې د هومیوپیتک قابل او ماهر ډاکټر وی، نو بالکل تاسو اغینه هم خپل علاج کولای شئ، ځکه چې هومیوپیتک کې بهترین حل چې کوم دی داسې بیمارو بالکل هغه موجود دی. نو کوشش وکړئ تاسو هومیوپیتک طرف ته راشئ. الحمدلله ډیر ښه ریزلټ چې کوم دی هغه زموږ بیمارانو ته ملاو شوی دی، زموږ د کلینک نه او د ډاکټر حضرت حسین صاحب نه، چې ډیر زیات مریضان دوی سره ښه شول. الله رب العزت دوی سره ښه کړی دي او صحت هغوی ته ملاویږي. نو اوریدونکو دغه پروګرام مخې ته بوزو، خو زو به مونږه ډاکټر صاحب طرف ته، ځکه چې هغوی مونږ سره هم دغه پروګرام کې موجود دي، مونږ سره ناشته کوي پروګرام کې، ورته مونږه په خیر رالی ویو. ډاکټر صاحب السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.
1: وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. حیات خان صاحب ستاسو ډیر ډیر مننه، الله مو خوشاله کا او زمونږ سونه مندې خويندې دي زمونږه سلام او اوی ته هم چې دینو په پروګرام کې هر کلی
0: جی ډیر مننه جی تاسو شکریا، ثانک یو سو مچ تاسو راشه خپل ډیر زیات قیمتي وخت دغه یو غنټه تاسو موږ لرا کوي او زمونږ د اوریدونکو زمونږ د ریډیو سمو هم لسنر دي چې هغه مختلف سوالونه پروګرام ته راوړي د خپل مرزونو حواله سره، د خپل صحت حواله سره. په دغه باندې ډاکټر صاحب حکم دیغه خبرې ترې وکړي. اوریدونکو سمره هم زمونږ منوال لري اوریدونکو دي چې هغه دی وخت کې ریډیو ټون کړی دی، دغه اواز په لیکه باندې هغوی سره زمونږ ملګرتیا کیږي، نو هغوی ته هم مونږ په دغه پروګرام کې دغه د صحت والے سره چې کوم پروګرام دی په دغه کې هغوی ته مونږ هرکلی او موسٹ ویلکم کو. تاسو به هم راځئ مونږ ته پروګرام کې کال کوئ په 0311 84 33 878، 0311 84 33 878 دغه زمونږ د کلینک هیلپ لاین نمبر دی. په دغه نمبر باندې تاسو راتللی شئ مونږ ته پروګرام کې کال کولای شئ. زمونږ ډیر محترم زمونږ د قابل قدر ډاکټر حضرت حسین صاحب نه تاسو د خپل مرزونو حواله سره، د خپل صحت حواله سره مشورې اغستلی شئ، معلومات حاصلولی شئ، کال کولی شئ او د میسج د لارې هم تاسو راتللی شئ. خو کوشش به کوئ کله هم تاسو ته کال دپاره او میسج دپاره مونږ پروګرام کې ټایم راکو، په هغه ډیوریشن کې په هغه ټایم کې بیا تاسو کال وکړئ. ستاسو څه قسمه سوالونه وي هغه به بیا مونږ د ډاکټر صاحب مخې ته دوه ډاکټر صاحب باغی باندې بیا خبرې اترې چې کوم دی هغه به کوي. که چېرې تاسو زموږ کلینک ته راتل غواړئ او د ډاکټر حضرت حسین صاحب نه د خپل صحت صحیح او پراپر علاج کول غواړي، نو زموږ د کلینک اډرس ته، زموږ د کلینک پته ده نیو جرمن هومیوپیتک میډیکل کلینک، ګټ موډ میدان. نیو جرمن هومیوپیتک میډیکل کلینک، ګټ موډ میدان. څنګه تاسو ګټ موډ میدان ته راشه ولته چې کوم د شناختی کارډونو نوې دفتر دی بالکل هغه خوا کې، هغه پسند کې زموږ دغه کلینک چې کوم دی هغه موجود دی. ان شاء الله سبا به هم کولاوي د خپل په ټایم باندې سحر اتو بجو نو واخلا ماجیګر سلورو بجو پوری به زمونږ دغه کلینک چکم دی دابا کولاوی. تاسو راتلی شئ زمونږ د کلینک نه د هومیوپیتک یو بهترین علاج هغه تاسو ترلاسه کولی شئ. ګران اوردونکو نن مونږ پروګرام ته یو داسي اهم ټاپک چکم دی هغه راوړی دی کې نن مونږ ګورو کلینک ته ډیر زیات مریضان راځي چې هغوی دغه فریاد کوي، دغه جړه کوي چې مونږ ته ټینشن دی، ډپریشن دی او مونږ دې دپاره ډیر زیات علاجونه کړي دي خو هغې څه فایده مونږ ته نه ده راکړي. نو مونږ بهتر وګڼله چې آیا د ټینشن ډپریشن علاج چې کوم دی هغه په هومیوپیتک کې ممکن دی، ځکه چې ډیر زیات مریضان هغه مونږ سره ښه شوي دي. نو هم دغې وجې مونږه دغه ټاپک چې کوم دی هغه پروګرام ته راوړو چې آیا دا به مونږ ډاکټر صاحب مخې ته کیږو، دې باندې به دوی تفصیلا خبرې اترې وکړي. ډاکټر صاحب په دغه باندې تاسو مونږ پوکای چې ډیر زیات مریضان راځي، هغه ډیر زیات فایلونه او دغه شندې خپل پرچانې زمونږ کلینیک ته راوړي.
1: جی جی بالکل.
0: او دغه وینا کې چې مونږ ډیر زیات علاجونه کړ دي خو مونږ ته صحت نه ملاویږي، نو آیا د ټینشن ډپریشن په هومیوپیتک کې څه داسې طریقې علاج کوم دی هغه موجود دي؟
1: بسم الله الرحمن الرحیم. بالکل حیات خان صاحب، تاسو

0: ډیر زیات اهم ټاپک راوړو او یقینا چې نن موږ کافی مرزانو کا یو پری کیمپ ون مرزانو کافی ډیر زیات وو
1: جی جی
0: او اکثر مرزان پکې اوم د دې ټینشن انزایټی یا سټرس چې څه ته وی کنه
1: جی جی
0: دا وی شکار وو او ډیر زیات نا امید وو ډاکټر صاحب بس زه ډیر زیات یو بابا پکې راغلم هغه خو زندگی را باندې تنگ را
1: جی
0: او مشومان وی اکثر سره معمولی وسم کار کوي بس وی زه ورشم وی راکی دم پی
1: جی
0: نو مشومان امر سره خبر نه کوي بچی امر سره نه کوي وخزم امر سره خبر نه کوي مه چې تاسو ما سره ولې خبر نه کوي میراته چې را بابا ته پکاريږي نو موږ ته چې بچی دا زما ګنا نه مال زغ سکیږم نو خو یکدم زما بس په مزغو بوجرا شي او زه چې دنه دا حالت زما پیدا شي
1: جی
0: نو یقینا چې ډیپریشن دا یو ډیر خطرناک چیز دی او اکثر ذهن باندې ډیر زیات دبو وی کنه یا مثال خبر زب تاسو ته آسان الفاظو کې دا سوی ما چې د خفګان ها حالت چې هغه انسان ته ناامیدی پیدا کوي انسان د هغه سزونه نفرت پیدا کوي کوم سزونه چې د باندې بخل لګیدل دا غي نو زده نفرتی کار کې زړه نه لګي د خلکو خبرې په بدلېږي ځان له ناسته چې د دې خوخی او هر وخت په ذهن باندې بوجي چړچړا پن پکې راغلي او خفګان د دې مقدري نو اکثر دا د دماغ د کمزورۍ سبب وګرځي اکثر خبره ته ایریږي او یا هغه د برداشت هغه کیپاسټي د کې ختم شي دوانې نو اکثر ډیپریشن عام طور خلک چې مخصوصي د دې موډ دي سره آفي و کنه یې موډ مې بس آف تیار خبر را سره مکوه الکه سم شمنه بس په مزغون مې بوج دي موډ مې آف ته سم دم بنستی خو هټا کټا بې او موډ مې آف ته او کله نا کله بس والی داسې خیالونه و درازي یره داسونه شو داسونه شو داسونه شو او کله نا کله خرور بس وی چیره بس سم پچو چو جاړم دنیا پورا تنگ ور سه خړی نه خود باندې سم نه لګي او چې کوم سيزونه به مخ کې د باندې ډېر خلګې دل د به فیورټ سيزونه خو سيزونه به هغه اوس په یو دلچسپی نه دی لره کومه خدای دی به خو بس مونږ پسې وي ته پسې
1: جی جی
0: سوچ اکثر د جنو د دایو چې یره زه خو جو ناکام ما
1: جی جی
0: او مړه بس نه شم کامیابې دی او پلانی تو گو رو ڈنگری تو گو رو اگر گاڑی ہوا وشتا او بل بنگلا ہوا وشتا او مل دا زمون سے زندگی دا نو زان اکثر ناکام اگر دی گنی او توجہ اینا برابری گی فیصلی ہوتا مشکلی ہوئی کہا چی یار اب سو کم ہو چی او کم ہو کونو کم اصلا چی دا فیصلی ہو کم ہو نیسلی تا خو کم ہو اصلا چی دی کہ بیا مسئلہ راشی نو بد دی دا الجن کیوی چی فیصلی مسئلی نشی کولی کنا او اکثر کلا ہویا غصم ہو دی
1: جی
0: پاسینا او یاد له خوب نه ورزی بس چې دنو غوند شپه خلق ودی او دی بچ دنو کله برګوته ګوري کله بچت ګوري کله بستور شماري کله بو یا غری لال بیکر هغه کله وی خاپې رک پدی باندې سه وړي بس عجیب عجیب خیالات ولا راضی کنه
1: بیچینه بی جی
0: بیچینی په کیسه خبره دغه
1: جی
0: نو دا ټول دا ډیپریشن سره تعلق ساتي اکثر کله بو یرا دې زبانه مې دړدی کله ویر نه پخ پم دړ دی کله ویر پسټ می دړ دی نه نه نه نه مړ پې می ده می دړ دی نو دی هغه سلیکشن نشی کولې بس دغه د خبر خلکو سره غم خادم دی پری دی ویل دنه شم تل مړ یری غم وګاړي کینې شم تل اوستر ګیر باندې تورې تور کیږي اوس نه غر نه نه غورځي کوم اوس نه دا بچی می ایکسیډنٹ نه کیو دا بچی راډه سو نه ویو چرته څوک جګړه تیزه خبرو کې د غریب پر پیدو شي لسونه پر پیدو شي دا ټول ډیپریشن سره راځي کنه
1: ها جی
0: عام طور کده حالات داسې مطلب روز دو درې وی سړی بیا ټیک شي سو وختي پریشانی را شي هغه وجه دا حالت راځي خو که چیرې مسلسل دا دو هفتو نه وړي ول او د کی دا حالت وی او دا خپل حالت نه بدلیږي نو دا یقینا چې ډیپریشن دی او دا چې نو بیا د دې علاج هغه پکار دی
1: جی
0: او کوئی اصلي وچ دا وری کیږي نو وجه غو دی ډیر زیاتی وي د دې وجه د وجه نه کیږي دا مطلب سټرس موجوده حالاتو کې د صدمو رسی یا د ګرانه د وجه پریشان وي یا مړون سره وخت ته تروډه یاد کی کنه چې دا راوړم بس ورو ځان لې کارو کته او چې تروډه راوړم بیا وړي ختمي نو چې وړي راوړم بیا تور چې ختمي
1: جی
0: نو چې وړي نو ورو چې هم ختم دي او دې خو چې د کاروبار ته وګوره کاروبار نه کیږي نو

0: هغه په خپل استرسي څوک مې یار یاسو خبره باسي وکي چې هغه د باندې بدلګي د ولیدا خبره وکړه آباد کا بتنګل بنانا کنه
1: جی جی
0: اور کی خبر نه لوی غر جوړ کی حالانکه سم نه الکه بس مړ خپل را کړه خبره ختمه کړه لاله ونی د دې ضلعت اصل کې سکون نه وي صدمه مدمه وته رسیدلې وي یا ډېر وخت نه د پریشانی وي او یا هارمونی تبدیل یا چې ستوي کنه هغه د بدن کې شروع شي او بعض وخت کې د خاندانی بیماروم کې دي شي اگر مور پلار نکه کې را روانې وي نو دغه وجوم د کې دي شي او دین علاوه چې دنو نور وجوهم ډېرې دي خو د دې علاج هغه مطلب په وخت باندې کول پکار دي ځکه چې دا ډیپریشن داسې کمزوري نه ده دا یو میډیکل کنډیشن دی کنه چې د دې علاج هغه ممکن دی ناممکن نه دی او کوشش وکړ چې خلکو سره سړی کی او اووی سره چې دنو گپ شپ ولګی پازیټو غیبت نه خبر سره چې پردی پریشن شروع کې اکثر دا زمونږ مهندې خويندې خپل کې ناشتي او خور پلانې نو بس یو ټاپک برونی سي نو چې پاسی نو بس هغه مخالف لسم اپریشن کړی یو ری نو داسې اپریشن نه خپل خپل خبره دین خبر کول پکار دی پازیټو خبر کول پکار دی په معاشره باندې خبر کول پکار دی د موسم مطابق خبر کول پکار دی ټاپکم چې خو چې ټاپکی چاره تا انسان ته فایده رسي غیبت نه کنه ځکه چې الغیبتو اشد من الزنا غیبت وی دار الزنا نم سخت گناہ ده کنه نو خط الوز دینه مکمل ځان ساتل پکار دی خلکو سره خبرې او چې دی دا خپل واک پکار دی لکشن خپل خوب پورا کول پکار دی او دا سی لک پنور کې کین استل پکار دی دین علاوه او بو وغیرہ پاغي باندې چې توجه پکار دی هغه سی طریقې سره او دا سی واړه واړه کارونه کول پکار دی هغه کې مازه مشغولی چې دا سوچ مطلب بدل شي کا ماټور یا تا ګوټ کو یا مطلب مختلف کړو سبزیو کرو هغه سره ور کو ګوټ پر کو بول اور کو دې سره سړی مشغول یا بهر نه لري سړی صفه کی سړک صفه کی گاونډي تپوسو کی نو دې سره بلغوي او خپل پروفیشنل مدد پکار دې کنه چې مثال خبره ستا روزانه کارونه ستا د ډیپریشن یا ټینشن دواجی هغه متاثر کیږي نو هغه فورن ډاکټر سره یا ماهر نفسیات سره هغه بارے کې خبره کول پکار دی او خپل چیزونو هغه وتا حالات بیانول پکار دی نو هغه بتا ته سو کی او بتا ته لار بات وخی ځکه چې ته د ټماټر والا خبره انجینیر سره کې کنه نو هغه باندې بوج غورځي یا ڈاکٹر سر از قصاب خبر کے نغ بنے بوج غرضی گی نو دا ہر فیلڈ یو خپل ماہرینی او آغا ماہرینو سر جتا دا آغا بیمارے دا آغا مسئلے بارا کی ڈسکشن کے نو آغا ماہرین بتالا بہترین مشورہ در کی او گور زلو دا زلو اطمینان چی دی کنا دا گور یو خبر تکوما دا پا دیر پیسو کم ندی دا پا مال دولت کم ندی دا پا جاہ و جلال کم ندی پا بدماشے کم ندی که سړی زما ډیر زامن دی دیکم ندی یو سړی ان کې الله په فرمای الله به ذکر الله تطمئن القلوب پر سکون وی کوم سړی چې لا حول ولا قوت الا بالله العلی العظیم د دې ذکر کین د باندې بغمونه کمیږي
1: بشک
0: او د دې زړه به خوشاله وي او د الله ذکر سره چې زړه ژوند دی وي ځکه چې د الله ذکر سړی پر دې سره زړه سشي هغه مړ شي نو چې کله زړه مړ شي نو د انسان زړه خو د انسان انجن دی نو چې زړه مړ شي نو هغه مثال خبره ټول بدن وسره متاثر شي نو هر حال کې د الله پاک ذکر تلاوت د خپل موس خیال ساتل د خپل عبادتو خیال ساتل بد نظر نه کول په دماغو کې ګنده سوچونه نه راوستل په زړه کې ګنده سوچونه نه راوستل یو خپل شان کتاب داغه مطالعه کړي دا فضایل عمل چي دا هر کور کې وي نو مسخوتن چې مونږ موزګو کور تراشو خپل بچي اغه ځان تراغون کو خپل کور ولکینو او یو حدیث داغې نه بیان کو نو کچر په تفصیل پیګو صحیح ده کني هغه چې کم تفصیل تشریح لیکلی ده به دا کافی ده یو بده کې کور کې ماحول جوړیږي بل د منز شوق بزل کې پیدا کیږي د تلاوت شوق بزل کې پیدا کیږي د ذکر شوق بزل کې پیدا کیږي بل مسلمان ته د خیر رسول

0: جی بالکل گرانو اردن کو استاد سورا تلشے پروگرام کی منگتا کال کو ولشے پا 0311-84-33-878 0311-84-33-878 دا غزمنگ دا کلینک ہیلپ لائن نمبر دے پدی باندې تاسو را تل شی پروگرام کې موږ ته کال کولای شي او دا میسج دلاري هم را تل شی په دغه نمبر باندې تاسو موږ ته میسج هم لګل شي زموږ ډیر محترم زموږ قابل قدر ډاکټر حضرت حسین صاحب په دغه پروگرام کې موږ سره موجود دي او موږ سره ناشته کوي کجر کې تاسو صحت والے سره دوی نه پوښتنه لرئ تاسو سره سوالات وي نو بالکل تاسو را تل شی ډاکټر صاحب موږ سره موجود دي نو دا میسج دلاري هم را تل شی او دا کال دلاري هم را تل شی ڈاکٹر صاحب دا میسج دلاري موږ ته میسج لګل وی السلام علیکم ڈاکٹر صاحب
1: وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ
0: ڈاکٹر صاحب تا زما دا پختنه دا زما مسانه کمزوری دا سر کې می دانی دی کال او شو 40 سال دی آئی ایم شبیر فرام ترنجی وی
1: بالکل استا مسانه دا قتل غوړی عمر خو نه مینشن کړی کنه 40 سال دی نو مسانه اکثر 40 سال نه پس کمزور کیږي یو خو زمون خوراکونه داسې دي چې هغه سره زمونږ دنه انفیکشن پیدا شي زخم پیدا شي چې هغه سره مسانه کمزور شي بعضی وخت کې اور ایکټو یورین چې ستوي کنه
0: چې
1: اکثر بیا متیازي نټینګيږي یا مثال خبره ډیر ډیر راځي نو بهترین خبره خدای چې ته داسې کار وکړې ځان له سپینې کنځلې والی
0: جی جی
1: او یو پنځه قجوري او اوه دانې بادام دا به شپې نه په ګیلاس اوبو کې اچي او سحر چې دغه

0: خا جی ڈاکٹر صاحب د میسج د لارې مونږ ته یو بل میسج لګلې وې السلام علیکم ڈاکٹر صاحب نه دې دا تاسو کول غواړم زما خېټه غټه ده جی عمر می 24 سال دی کور کې خبر خال ډاکټر صاحب یو کال چې کوم دې مونږ ته روان دي دې کال طرف ته بلار شو جی السلام علیکم جی
1: وعلیکم السلام څنګه لې جی
0: بالکل الله شکر جی تاسو کو کوم زینا حیات کا کا خیل
1: حیات
0: کا کا خیل منگا ہر کلے وایو جی
1: مہربانی
2: وعلیکم السلام اللہ ڈیر خوشحال عزت منش
0: خاجی نور بس پختن لڑ رہے ڈاکٹر صاحب نا عمر بس عمر ویستا سو
1: عمر تقریباً
0: بتیس سال لے خا جی اور سمر وقت نے تکلیف تھی تاسو تا
1: تقریباً
0: خا او صرف دغه زنګونانو درد وی ک نور جوړونه هم درد کوي
1: دا زنګونان جی زنګونان مسله دی
0: صرف او صرف زنګونان جی د لپاره علاج وغیره کړی دی تاسو
1: او جی دنیا علاج کړل جی
0: خا هومیوپیتیک علاج ورل کړی دی
1: هومیوپیتیک ورل نه دی کړی دی نور ورل کړل
0: صحیح صحیح ډاکټر صاحب څه سوال دی نه کوي تاسو
2: نه ټیک شو بس داسې غریزه شان علاقه ښکاري
0: تور غر او جی
2: او نو نو نو پکې غار دی کنه نو دا خبره دا سه چې دا دغه د دوی خطل کو زیدل ډیر دی په پړکو مړکو خيږي او کوزي کنه نو دا عمر دم رنه وي خو چونکه دا کونډه زنګرن استعمالي به ډیر زیات بدن کې د کیلشیم وټامین ډي کمی راشي د زنګ کمی بازه وخت کې راشي ناري سره دا کونډه دړ کی نو ان شاء الله د کلینیک ته راشي د تاون میډیسن ورکو دی به همیشره پر الله پاک د کونډو د دړ نه خلاص کی
0: ها جی ډیره مننه کو جی شکریا تھینک یو سو مچ بالکل حیات کا کاخیل صاحب تاسو زمونږ کلینیک وزټ وکړئ تاسو راشي ډاکټر صاحب وګورئ تاسو چیک اپ وکړئ چې آیا څه وجوهات د وجې تاسو دغه مسله چې کوم ده دا کې دی شي ٹھیک شو ډیر مننه کوم چې موږ تاسو شکریا جی ها اوریدونکو تاسو هم کال کولای شئ ته 0311 84 33 878 باندې به موږ زوبل کال رفته ګورو موږ سره سوکتی او سبب الغوړی السلام علیکم جی
3: ہلو
0: السلام علیکم
3: وعلیکم السلام
0: جی مشر سو کو د کوم زینا عبدالرحمان صاحب څنګه خیر تاسو خاجی سب پختنه و ډاکټر صاحب نه لري خاجی اخپی دې سوځي او عمر دې سمره دې
3: عمر په تقریبا

0: بسم الله الرحمن الرحیم شروع کوم په نام د رب ذل جلال چې ډېر بهونکی او مهربانه دی. راغلی یو ځل بیا چې کوم دی د ریډیو امن په میدان کې راټول شوی یو او پروګرام چې کوم دی د پیس دی. نن چې کوم دی مونږ وته ریکوست وکړو ورته ووایو چې دا ډرایوینګ سیټ مونږ ته را نن دغه کا پرېږده. او ډېر سرو شوی دی او ډېر قار هم دی چې دا څنګه چلو شو. او ما ورته تم څوکې خو زم څوکې وا نو هغه چې کوم دی د میلمنو په سیټ مې کینولې ده خپله د دې خبر اورېدل یم که نه. خو طبیعت یې په ډېر ډغرې دروند شوی دی خو خیر مونږ سره خیر دی بیا هم دی مرسته کوي تعاون کوي د ریډیو من چې کوم دی. نو پروګرام چې کوم دی که نه مخکې به بوزو تقریبا څنګه تاسو ته پته ده د لسو بجو نه والا تر دولسو بجو پورې. او دې پروګرام کې مونږ سره د لری لری زینا میلمانه راغلی څوک د بټګرام داغ سر نه راغلی چنچې کړي خولې پیراماتي راغلی ځان را رسولي دا سره د پروګرام سره وینه نه. او بل یو میلمانه است هغه د چارسدې د سر نه نن راغلی د ځان را رسولې دی چې ویزه به صرف نن دې پروګرام له ځان را رسوم داسې ده. ها نو پروګرام د مخکې کول نه چې کوم دی زه به تاسو ته اول چې کوم دی پروګرام کې هرکلی وایم خوش آمدید وایم موسٹ ویلکم به وایم. او تاسو به چې کوم دی په نمبر نمبر باندې خپل انټرو ورکوئ خپل تعارف پکوئ چې تاسو دا خلک کو پیژني ځکه آر جی پیس خو څوک پیژني نه داسې ده کو پیژني نه ډېر خلک یې پیژني خو خیر دی بیا هم د تعارف څه محتاج نه دی خو بیا به ول مونږه اپرچونیټي ورکوو یو موقع به ول ورکوو چې په سټیج باندې راشي او خپل انټروډکشن تاسو ته وکړي د خپلې خولې نه. اب ډېر بد دی چې زه پخپل دا انټرو ځکه انسان چې کوم دی پخپل خپل انټروډکشن کې ډېر بد لګي چې زه ولو کوم ناغه بچنګي.
1: السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.

0: چې زنانو کې خپل خپلوان ته راغونډې کړې وي، هغه چاچېګانې، خلاګانې، پوپوګانې، نمانېګانې ټول به راغلي وي. ګودر غاړه جارم بیرور مکرې، ما د روډ سره جوړ او شرمې د بنګړو، هم دا چې مسیحي خنداګانې شروع وي. پروګرام سدیا منصفو زیوال ویني، ما سره زما دوه همکاران ناستې کوي. نو تبریز خان چې کوم دی، هغوی فرسټ اف آل خپل انټروډکشن کړی دی. جی without wasting the time, so let's turn to Mr. Inam Jani. Please introduce yourself.
1: تور عمر کې هو. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.
0: وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.
1: پیس بھی سنگ ایسا حالات تھی
0: اول زمانہ مزدک زمانہ بس اب
1: تو ہم اول ہو تو ہم کی خو سلام و زوری
0: وان
1: بل دا چی زمانہ مکوئی مات دی تا سٹول دا پترا او ما سرا او ما سرا تندو مرگی ناس دی چی کم تبریز پنی چی کم نیرا گاری زکتے خو یاد کی چی تر
0: بس
1: خیر زا انیم بیر کن او زی چار سدین یاد کم چی در چار سدین را گاری او په خپل پتین چې کم نه راغلی پته اوس نه لګي
0: ځان ورته خوای وای
1: نو دا بر ځان خوای
2: ځا
1: او تر کم نه راغلی
2: یاره پته نه لګي تپوس کول غواړي در حیات
1: نه نه تا وی ګان

0: کہ مشہور تھا الانتظار اشد من الموت، انتظار
1: او انتظار د موت سے زیادہ بدتر ہیں. بالکل ہم دا شاند کیدا یو کسو د هغه چکم غلام وغه یو رز خپل غلام ته وی چې ای زما غلامه داس لیکل وکا چې هغه لیکل زو وګورم چې زه خفای م خوشاله شم او چې خوشاله م خفه شم نو هغه ورته ولیکل یو وخت به گزر جائے گا. او هم دا شاند کیدا کله چې من خوشاله یو تاسو دا سوچ کوی خو یو شی من کیدا چې کله من خوشاله من خو دې پک نه یادو بالکل قوت نبی صلی اللہ علیہ وسلم نا د مکی چی کوم یهودیان غی ته پختنه وکړه وایس الونه کانی روح نه الله پاک ته قران کې وی جواب ورکا چې تاسو داسې وای قول روح من امر بدا زمنګ د الله پاک حکم دی نو موږ داسې وای چې دا روح چې کوم دا یو قسمه انرژي ده او دا انرژي چې کوم دی چې تر سو پر انسان کې روح وي په یو بل زنده سر کې روح وي نو هغه هر یو کار کولی شخص کله روح لار شي نو هغه بیا هیڅ هم نشي کولی. دا موږ سره په لاس کې سیکنډ پوینټ ولې په لاس کې موږ سره تل نمبر 5 چې کوم دی او لاجیکل چې کوم ډیفینیشن موږ کوو هغه څه دی هغه اړخته جوه خدای نه مخکی الکساندر کی تاسو ورته چې کنفیوز کوما نو مس راخت مخکی ځکه چې دا پکې هم موږ نه انکلود انکلود کول پکار دي او به چې کم دی د لاسي کم دی پرسنل او سوشل او بل چې کم دی موږ ورته ویل شي چې پروفیشنل دې طرف ته به هم ځو خو هغه نه مخکی موږ تاسو ناس پکې هم شامل ګنده بری زیات خو نو فاس ناس جب د شو واز موږ سره ټول مخکی اولنی کې مس راغله دې حق دادي السلام علیکم سلام هاو ار یو ویلکم ټو د شو شو از ویری ناس بیوټیفل سلام Salam to all sister, our listeners, special salam to Tabriz.
2: Walaikum
1: salam. Imad Biru.
0: Walaikum assalam.
1: Please, you song play karo, Mina Badanama Bashi. Please, I am your brother from Bhattigram. Thank you so much.
0: Bas Mina Badanama Khala.
1: تھینک یو سو مچ مسٹر ہم آپ کا بہت ہی زیادہ شکر گزار ہیں کہ آپ نے ہمیں میسج کیا ہمارے شو میں. نیکسٹ میسج آف دا شو واز السلام علیکم دل بھر مامو واہ واہ واہ یہ کون ہے ہم پاپا پاپا پاپا جی نیکسٹ میسج آف دا شو واز چکم دے چکم دے چکم دے مسٹر آئی تھنک سم تھنگ سم سم مجھے مینشن کرے تھے سب آپ سب سمجھ دیو

مشي اخر کار او همدغه شاند کی هغه دماغ شا کار نکي هغه بخیر کی داس وخت پر شي هغه بیکار شي او هر هغه سړی چې هغه کار کوي لغون ته کی تاسو د دې کې دی فارموله یوز کیږي کازن فارموله بل اړختلاله مخ بیا خیر هم تاسو کوشن کړو نو منګه څورته وای خلک چې هغه سن سړی هغه سل غواړي زمنګه ټول فلی فوکس پر سټډنټ طبقه باندې ځکه چې خپل هم څورته وای چې یو کمزوری شاند کی مو زمنګ لایف خپل هم یو سټډنټ لایف دی مطلب فی الحال خو لانه دی خو بیا هم لکه سټډنټ لایف دی نو موږ سټډنټ لایف سو ورته وی چې هغه لپاره سټډنټ له بزیات اهمیت ورکو موږ که بیا هم دنی پوښی زه د یک درجه طالب ما سره چې کم ملګری دی نو هغه سره یادی نه بیا هم پوزیشن اخلي او زه نشم اغستی ته څه چل راته وښایې پلیز. ښه زما رو داسې لی چې ما خپله هم الحمدلله چې کم دی نو ما په څه ورته وایي چې یو هفته مې په مدرسه کې تېره کړې ده او بیا ما تیلر جو ناگی دو جمعه من سپری خدا کتابون لور گلیو ما با کانوشه چی کم دی زر بایی زی بزر بن فو وزاری بن وزری بایی زی بزر فلاک مزدی بن لمی زی بن در طول منگو ویلیو اول خبر خدا ده کله چې تاله څه شی نه یادیږي ځان سره یو پوینټ یاد وساتئ د څه شی نه یادېدل د کې یو مین پوینټ دی او هغه دا چې ته خپل د نظر حفاظت نه کوې. کم سړی چې د نظر حفاظت کوي هغه نه څه هم نه هېرېږي. کم سړی چې غلط شیان ګوري موبایل کې ګوري ټیک ټاک کې ګوري په سترګو باندې ګوري زنانو ته پردې ګوري خپل د نظر حفاظت نه کوي هغه چې هر څنګه طریقه باندې وي د دې سړي حافظه چې کوم دا به کمزوري دلی بس شی هم نه یادېږي. حافظه خپل د حافظې خیال وساته. بلې خبره ته به یو ګناه کوي داسې ګناه چې هغه ګناه ته کې هغه ګناه پرېږي دا والله پاک ځان نږدې کوي انشاءالله. زه خپل د خدای دا امید او هیله لرم چې ته به انشاءالله هېڅ قسمه مسله به درته هم نه راپېښېږي دا به ښکلی سبق یادېږي.

0: نیکس میسج شو از تاسو خبرې را باندې ډېری ښه لګیږي الله دې علم راکړي الحمدلله ثم الحمدلله بیا الحمدلله بیا الحمدلله چې الله پاک د قران علم راکړي د خدای پاک دې موږ ته د نور علم هم راکړي هغه دنیاوي هغه اخروی هر هغه علم چې هغه موږ ته بار ضرورت وي هغه موږ له دې الله پاک راکړي او کې دې سخت سخت مننه خدای کې طریقه بیا هم د تمسلې زماره را پښتن کې موږ ستاسو بیا هم کنټیکټ کولای شي او هم زمونږ د کافی شه نمبر باندې کنټیکټ وکړه زماره ری زبې سره خپل نمبر بیا کنټیکټ وکړ او نور قسمه مسلې سو وظیفه دې په کار وي هغه به ته هم راکو ان شاء الله الحمدلله ښه تین سره مالو دینه بدې بار چې کم دی بهترین وظیفه ده او هغه چې کم دی سحر موږ پس 11 زله یا حفیظ او یا حفیظ او یا حفیظ او چې کم خلق دا وې زخصه شمنو یا خالق او یا منصور او یا جمیل او دادي هر سحر موږ پس یو زله یا خالق او یا منصور او یا جمیل او یا خالق او یا منصور او یا جمیل دی بخو الله پاک خلې
1: او بل سحر وې دی پس یو وظیفه لري شو کنه
0: جی جی
1: چې کړه تاسو له کور نه بارو ز پخپل وظیفه ام جی تا ما یا بم سر یا بو یو خدای خدای پخ پل لوی ګمر چې سړی دی
0: جی جی
1: نو هغه څه وځي پځتا ته به خل نقصان نشي نه حمیم دا يم سرون دا بیکتاری سپری وي دا نه پس بیا یت کرسی نو دای په ځان چې کوي نو می درې بچی بس اکسیډنٹ میکسیډنٹ شو نه
0: بس بس بس دا کې به وي ان شاء الله ها
1: دا دوی وځي ته تا
0: ته هم سره کم دی زه دې میشن سم دې لمزه منو کوه ها نو موږ سره ټایم کم دی زه دې لمنډ ورک بیا کنه باچې کم دی سوړ ته وای نیکس میسج کوم دی غره غلی تاسو کال بیزی کوي سالار بیزی کال نه بیزی کوم خو بیا هم بخنه غواړم تاسو کال منګه بیزی کړی بیا کال وکي یو ځل کال وکي زبر تاسو کال لازم السلام علیکم څنګه سالار بھائی زب اسی سے سلام آی ایم نایاب وعلیکم السلام خور کې نایاب الله دل ډیر عمر دل ترا خزش تاسو موږ تخبرونه کړي مې سپره تک بند راغلی خوشاله عبادت اوسې کی دروخ صحت جمع پر تنو لري

0: کې هغه لازم نن سره لیکي بیا یو ځل ګوري بیا لیکي هغه ډیکوډ کوي ډیکوډ کوي دا سیدا ډیوایډ کوي لیټ سپوز تاسو ماده مثال لکه دا ریموټ دی موږ دا ریموټ د سلور شای نه جوړلې یو موږ سره دا پلاستیک دی بل موږ سره ربر دی بل موږ سره دا پکې کوم دی سوټ دی شیشه لګیدل بل چې کوم دی یو شی موږ سره بل پکې سیل هغه پراپر چې کوم دی هغه یو سپیسیفیک مقدار کې چې کوم موږ یو شی په سپیسیفیک کار باندې ورواشو نو هغه موږ سره سپیسیفیک کار بیا کیو کېږي
1: بالکل
2: سوچ گیا
0: نہ دیکھو دا میں سے میرا سیمیٹر تھا.

0: گرانو ریدونکو تاسو د امن ریډیو اف ام اتاتیا اشاریه سلور بټګرام له درشلا د نن ورځې نشریات وریدل. زموږ نشریات په دغه ځای پایتا ورسیدل. تر بل سهار پورې د الله پامان.
1: شکریہ ریڈیو امن سننے کے لیے. شب بخیر.